0: შენი რადიო მომართულია თბილისში.
1: სიმერა მე სკოტოსეს ხსანა მე და ბოდიოფია
0: FM

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გავთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით. ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.

ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოცსა და ურემში 29, 30 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 24, ხელმოჩაურში 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 28 გრადუსი იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23, 22 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 32, სიღნაღში 31 გრადუსია, ლაბუდახში 30, თელავსა და საგარეჯოში 32, ცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი დღე გველოდება, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 29, პარიზში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელ-ავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 26, 32 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 29, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინეთ მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

გავეცნოთ 10 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოცსა და ურემში 29, 30 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 24, ხელმოჩაურში 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 28 გრადუსი იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23, 22 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 12, სიღნაღში 11 გრადუსია, ლაბუდახში 30, თელავსა და საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი დღე გველოდება, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 29, პარიზში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელ-ავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 26, 32 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 29, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушеобс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავღა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

10 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს. ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანი ავარაუდები. ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოცსა და ურეკში 29, 30 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 24, ხელმოჩაურში 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 28 გრადუსი იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23, 22 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 12, სიღნაღში 31 გრადუსია, ლაბუდახში 30, თელავსა და საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი დღე გველოდება, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 29, პარიზში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელ-ავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 36, 32 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 29, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3519. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-9-5.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: ავარია ლავედოქში გარდაცვლილია 25 წლის კაცი. უქმდება თუ არა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პოსტი ენემეში. აიათოლა ალი ხამენეი ქალაქ მეშაჩი დაკრძალეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: ფილმშიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მსხვერპლი დასრულდა ლაგოდეხში სოფელ ცხაკაიასთან მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ახალგაზრდა კაცი, რომელიც მეგობართან ერთად ავტომობილით გადაადგილდებოდა, სატვირთო მიკროავტობუსს შეეჯახა. 25 წლის ბიჭი ადგილზე დაიღუპა, ავტომობილში მყოფი მისი მეგობარი კი მძიმე დაზიანებებით კლინიკაში გადაიყვანეს. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესების დარღვევას გულისხმობს. თავმჯდომარეობა არ უქმდება ნაციონალურ მოძრაობაში. ამის შესახებ ნანუკა ჟორჟოლიანმა ინგა გრიგოლიას რეაქციისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. რითაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის მოვალეობის შემსრულებელს თინა ბოკუჩავას უპასუხა. მისივე თქმით გაუკვირდა, რომ ეს ბოკუჩავამ არ იცოდა, რადგან ამ დეტალებზე პარტიის შიგნით მსჯელობა აქტიურად მიმდინარეობს. როგორც ჟორჟოლიანი განმარტავს, მხარდამჭერები ნმს თავმჯდომარეს პირდაპირი წესით 6 თვეში აირჩევენ. ნანუკა ჟორჟოლიანის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: თავმჯდომარეობა არ უქმდება ნაციონალურ მოძრაობაში. სიმართლე გითხრათ, ცოტათი გაკურებულიც კი ვარ, რომ რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი დეტალებია, რომ ყველამ ვიცით ამის შესახებ
3: პარტიაში. თინა ბოკუჩავა მარიცო.
2: ხო და მე ძალიან გამიკვირდა, გულწრფელად გეტყვით, იმიტომ რომ პარტიის შიგნით მიმდინარეობს კონსულტაციები, მე მაქვს ყოველდღე შეხვედრები პარტიის წევრებთან, როგორც გუნდის ძველ წევრებთან, ისე რეგიონის წარმომადგენლებთან და შესაბამისად ეს ყველამ იცის პარტიაში, რომ არანაირი თავმჯდომარის განხილვა, ამ პოზიციის განხილვა დღის წესრიგში საერთოდ არ დგას. აქ არის საუბარი 6 თვიან დროებით მართველობის ჯგუფზე, ანუ ის 6 თვე, ვიდრე არჩევნები ჩატარდება და თან მნიშვნელოვანი რა არის? არჩევნები პირდაპირი წესით. თქვენ იცით, რომ ორი ფორმატის არჩევნებია, ერთის მხრივ, როდესაც მხოლოდ შიდა პარტიული წევრები იღებენ მონაწილეობას, ანუ პოლიტსაბჭოს წევრები, და მეორეს მხრივ, როდესაც ამომრჩევლს ეძლევა შესაძლებლობა, ასე აირჩიეს თავის დროზე იყო ლევან ვარშავლომიძესა და ნიკა მელიაშორის, ასე იყო ხაბესა და ნიკა მელიაშორის, ეს წესი დაიღვა ერთადერთ ხელ. როდესაც თინა გახდა თავმჯდომარე და ხაბე იკავებდა ამ პოზიციას. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ იმიტომ, რომ არ ყოფილიყო სპეკულაცია, მიიღეს თუ არა ნანუკა, იყო თუ არა წინააღმდეგობა, ან მიშას კანდიდატურა ხომ არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ ნანუკა გამხდარიყო, ანუ მირთმეული ყოფილიყო ეს პოზიცია მისთვის და ეს პოსტი მისთვის, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი და სამართლიანი იქნება, რომ ნებისმიერი თავმჯდომარე, ვინც არ უნდა იყოს ის კანდიდატი, ვინც იქნება, თავმჯდომარის არჩევაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს ამომრჩეველმაც, ანუ პირდაპირი წესით უნდა მოხდეს თავმჯდომარის არჩევა. შესაბამისად, იმიტომ რომ ამის რესურსი ამ სიახლების გათვალისწინებით აქვს, ფიზიკურად ეს ვერ მოხდებოდა, იმიტომ ამას მომზადება სჭირდება, იცით თქვენ. ამიტომ არჩევნები დაინიშნა 6 თვეში.
0: როგორ ფასდება მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივა გარდაქმნას მის მიერ შექმნილი პარტია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში და ქართულ უცნებაში? ამ თემაზე ლაშა ფარულავას და გია ვოლსკის მოუსმინოთ.
4: ჩვენ თავაზობთ ახალ პლატფორმას ქართულ საზოგადოებას, რომ მან მიიღოს მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში. პარტიული ინფრასტრუქტურა სწორედ ამისთვის იქნება გახსნილი ახალი ადამიანებისთვის. აქ არის საუბარი ვის წინს, ვინ არ არის წინააღმდეგი, ჩვენი მთავარი ინტერესი არის ჩვენი ქვეყანა და პარტიის ინსტრუმენტების და მექანიზმების გამოყენება იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა გადავარჩინოთ. სადაც არის ნიშა, იქ არის პარტია და რა თქმა უნდა, პარტია სრულ მხარდაჭერას უცხადებს ამ ინიციატივას. პარტიაში არ უნდა იყოს ბრძოლა თანამდებობებისთვის, პარტიაში მთავარი უნდა იყოს კონკურენცია საქმით.
5: სტრუქტურა და კონფიგურაცია, როგორც არ უნდა შეიცვალონ, არსი არ იცვლება, შინა არსი არ იცვლება. შესაკრებთა გადანაცვლები ჯამე არ იცვლება და უამრავი სხვა ასეთი ფრთიანი ფრაზა შეიძლება მოვიტანოთ ამასთან დაკავშირებით. პოლიტიკური პარტია არ ვიქნებით, ვიქნებით რაღაც რეფორმების საბჭო, ისეთივე როგორც უკრაინაში იყო რეფორმების საბჭო, რომელსაც სააკაშვილი ჩაუდგა სათავეში და პრობლემების მეტი უკრაინის საფერი მოუტანია. აქ არის ერთადერთი მიზანი და ამოცანა, რომ მოხდეს რევოლუცია და ძალისმიერი გზით შეიცვალოს ხელისუფლება. დამთავრდა ამის იქით, არანაირი გეგმა არ არსებობს და ეს გეგმა სწორედაც პასუხობს იმ იმედებს, რომელიც გააჩნია გარე ძალებს, რომ ადრე თუ გიან საქართველოში მარინეტული ხელისუფლება მოვა და შემდგომ მიმავალი შორსმიმავალი გეგმებია.
0: ბიძინა ივანიშვილი მთლად მშვიდად არ არის. ამის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ალექსანდრე ზიბზიბაძე აცხადებს და აღნიშნავს, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებელს ტრამპის ადმინისტრაციის ნაბიჯები შეეშინდა, ამიტომ გამოვიდა და განაცხადა, რომ ანაკლიის პორტს ჩინურ კომპანიას არ მისცემს. მისი ვეთქმით ივანიშვილი შეშს ასხივებს და ეს ჩანს მამუკა მდინარაძის განცხადებიდანაც, როდესაც მან თქვა, რომ დრონების საწინააღმდეგო სისტემებს ყიდულობენ, განაცხადა ზიბზიბაძემ. 11 წლის შემდეგ გახსნილი დანაშაული საბურთალოზე მომხდარი გახმაურებულ მკვლელობაზე ბრალი ორ ადამიანს წარედგინა. საქმე ეხება 2015 წლის დეკემბერში ფანჯიკიძის ქუჩაზე მომხდარ დანაშაულს, რა დროსაც 21 წლის გიორგი კვარაცხელია საკუთარ სახლთან რამდენიმე გასროლით მოკლეს. გამოძიება, რომელიც პროკურატურის ზედამხედველობით მიმდინარეობდა, მთავარ ფიგურანტებად თორნიკე კაჭარავას და დავით დეკანოსიძეს ასახელებს. დეკანოსიძეზე საერთაშორისო ძებნა ცხადდება. საგამოძიება უწყება განზრახ მკვლელობის მოტივად კაჭარავას ძმასთან მომხდარ უთანხმოებას და შურისძიებას ასახელებს. შვილის მკვლელობის თვითმხილველია დედა, რომელმაც თავდამსხმელები მაშინვე ამოიცნო, თუმცა ოჯახი ამტკიცებს, რომ გავლენიანი ადამიანების ჩარევის შედეგად მტკიცებულებების ნაწილი განადგურდა და ძიება გაჭიანურდა. მტკიცებულებებს შორის ახლდება ადგილზე ნაპოვნი ტყვიის მასრები და მათზე ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგებიც. გარდაცვლილის დედას ინგა მახარაძეს და ადვოკატს გიორგი ბარდაველიძეს მოუსმინოთ.
6: პირველ რიგში მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის 10 წლის შემდეგ სამართალმა ჩვენამდეც მოაღწია. მადლობა საქართველოს პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც დაგვეხმარა ამ სასტიკი მკვლელობის გახსნაში. დიდი ხანი ამას ველოდებით ოჯახი. და იმედი გვაქვს თორნიკე კაჭარავა, დავით დეკანოსიძე და ყველა ის ადამიანი, ვისაც იოტის ოდენა მიუწვის ამ საქმის ჩაფარცხვაში, კანონის მაქსიმალური სასჯელით დაიჯერებიან. სხვა შედეგს არ წელოდებით ოჯახი.
7: ბევრი მამხილებელი მტკიცებულება იყო, რაც ამხელდა გარკვეულ პირებს დანაშაულის ჩადენაში, თუმცაღა გარკვეულ პირთა დახმარების და ზეგავლენების შედეგად მოკლედ აღნიშნული მოკლედ დანაშაული იყო გაუხსნელი და იყო თაროზე შემოდებული, არაერთი მტკიცებულება იქნა განადგურებული.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ირანის გარდაცვლილი უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი მშობლიურ ქალაქ მეშჰადში იმამ რეზა სალოცავში დაკრძალეს. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ტელეკომპანიის ცნობით, ჩრდილო-აღმოსავლეთ ირანში მდებარე მეშჰადის ქუჩებში შეკრებილი ადამიანები ირანის დროშებს აფრიალებდნენ. ზოგიერთ მათგანს ხელში ეჭირა პლაკატები ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიმართ მუქარი შემცველი წარწერებით. აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას, რომელიც 6 თვეს დღეს გაგრძელდა, უამრავი ადამიანი დაეს. აღსანიშნავია, რომ დაკრძალვის ცერემონიაზე საჯაროდ არ გამოჩენილა ირანის ახალი უზენაესი ლიდერი, აიათოლა ალი ხამენეის შვილი მოჯდაბა ხამენეი. ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ინფორმაციით, ქვეყნის ორ ქალაქში მდებარე სამხედრო ობიექტებზე რამდენიმე დარტყმა განხორციელდა. ინფორმაციას CNN-ი არცელებს. ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა გამოცემას განუცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროები ამჟამად დარტყმებს არ ახორციელებენ. ასევე ისრაელის ოფიციალური პირების თქმით, ირანში განხორციელებულ დარტყმებში ისრაელის რაიმე სახით მონაწილეობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. ბუშერის პროვინციის გუბერნატორის მოადგილემ პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში ეხსან ჯაჰანიანმა განაცხადა, რომ ბუშერის მახლობლად მდებარე სამხედრო ობიექტზე ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის ჭურვები დარტყმა განხორციელდა. აღსანიშნავია, რომ ირანის ატომური ელექტროსადგური ბუშერის გარეუბანში მდებარეობს. უკრაინის შეერთებული შტატებისგან პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემისთვის განკუთვნილი რაკეტების პარტიას უახლოეს დღეებში მიიღებს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ჟურნალისტებს განუცხადა. უკრაინაში აღნიშნული ტიპის რაკეტების წარმოებას, მისივე თქმით, შეერთებულ შტატებთან პოლიტიკურ დონეზე შეთანხმება უკვე მიღწეულია. ახლა უმნიშვნელოვანესია, რომ ჩვენმა ტექნიკურმა გუნდებმა, სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლებმა და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაუყოვნებლივ დაიწყონ ამაზე მუშაობა, რათა სწრაფად მივიღოთ ლიცენზიები და დავიწყოთ წარმოება უკრაინაში, აღნიშნა პრეზიდენტმა. ესპანეთის ანდალუსიის რეგიონული მთავრობის ცნობით სამხრეთ აღმოსავლეთ პროვინცია ალმეირაში ბედარის მუნიციპალიტეტში გაჩენილი ტყის ხანძრის შედეგად სომცირე 12 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. დაღუპულთა ნაწილი ცეცხლმოდებულ ავტომობილებში იპოვეს. თვითმხილველების თქმით, ხანძარი ელექტროგადამცემი ხაზის გაწყვეტამ გამოიწვია, რის შედეგადაც ცეცხლი ახლომდებარე ტყიან ტერიტორიაზე სწრაფად გავრცელდა. ხელისუფლებას ხანძრის გამომწვევი მიზეზი არ დაუდასტურებია. ხანძრის ჩასაგრობად კი დაახლოებით 150 მეხანძრე მუშაობდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით ხანძრის გამოდროებით გზები გადაკეტეს და 1000 მოსახლის ევაკუაცია განახორციელეს. და ბოლო სპორტი. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალში საფრანგეთმა მაროკო ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და ნახევარფინალში ზედიზედ მესამედ გავიდა. ფრანგები უპირატესობას ფლობდნენ და პირველ ტაიმში გატანის რეალური შანსები გაუშვეს ხელიდან. სწრაფი კონტრიერიშისას მბაპეს აჯარიმოში მაზრაოიმ წააქცია პენალტი თავად დაზარალებულმა შეასრულა, მაგრამ ბონომ ბურთი არათუ მოიგერი, არამედ მას დაეუფლა კიდეც. შემდეგ მეკარემ დუეს არ გაატანინა, დინმაკი ბურთი ხარიხას გაარტყა. ორი ტაიმში თამაშის სურათი არ შეცვლილა, დეშამის გუნდი კვლავ ჯაბნი და მეტოქეს და მბაპემ ლამაზი გოლით საფრანგეთი დააწინაურა კიდეც. შემდეგ მოწინააღმდეგის კარი დემბელემაც დალაშქრა და მატჩის ბედი ასეც გადაწყდა. კილიანმა თამაშის გაგრძელება ვერ შეძლო, 77 წუთზე შეცვლა მოითხოვა და თავისი ფეხი დატოვა მოედანი. ნახევარფინალში საფრანგეთი ესპანეთსა და ბელგიას შორის გამარჯვებულს დაუპირისპირდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0 32 20 33 935.

გავეცნოთ 10 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოცსა და ურემში 29, 30 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 24, ხელმოჩაურში 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 28 გრადუსი იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23, 22 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 32, სიღნაღში 31 გრადუსია, ლაბუდახში 30, თელავსა და საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი დღე გველოდება, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 29, პარიზში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელ-ავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 26, 32 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 29, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
3: Картули ретро музики саати. Ковалдхе. Сагамо 7-დან 8-მდე. Картули музики шедевры. Тбилиси. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: ტერორისტული აქტის ჩადანის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული ალეკო ილისაშვილის საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. ეუთო სააგის დეკლარაცია მოცნების დელეგიტიმაციის პროცესი საბოლოოდ დაასრულა. ნიკა გვარამიას განცხადება. ფლორიდის შტატში მდებარე პამ-ბიჩის საერთაშორისო აეროპორტი დონალდ ტრამპის სახელობის გახდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდები დაკავებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალეკო ილისაშვილის საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 13 საათზეა ჩანიშნული. დღეს დაცვის მხარე წარმოთქვამს დასკვნით სიტყვას, რის შემდეგაც ბრალდებული ილისაშვილი საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს. აღნიშნულის შემდეგ მოსამართლე გიორგი გელაშვილი განაჩენის გამოსატანად სათადგირო დგავა. მოსამართლემ სასამართლოს უპატივცემულობის ფაქტზე სხდომათა დარბაზიდან გაწევებულ პოლიტიკოს სასამართლოში დაბრუნების და საბოლოო სიტყვის თქმის შესაძლებლობა მისცა. გასულ სხდომაზე ბრალდების მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა, პროკურატურა გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას ითხოვს, დაცვის მხარე კი ელისაშვილისთვის წარდგენი ბრალდებაში მის გამართლებას. ეუთო სააგის დეკლარაციამ საბოლოოდ დაასრულა ქართული ოცნების დელეგიტიმაციის პროცესი. ეს თავი უკვე დახურულია და ვერაფერი ეშველება თქოცებს. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს. გვარამიას თქმით, ქართული ოცნება არალეგიტიმურია და მასთან საუბარი მხოლოდ როგორც ეგრეთ წოდებული ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელთან იქნება. თავმჯდომარეობა არ უქმდება ნაციონალურ მოძრაობაში, ამის შესახებ ნანუკა ჟორჟოლიანმა ინგა გრიგოლიას რეაქციისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. პრეთაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის მოვალეობის შემსრულებას თინა ბოკუჩავას უპასუხა. როგორც ჟორჟოლიანი განმარტავს, მხარდამჭერები ნმს თავმჯდომარეს პირდაპირი წესით 6 თვეში აირჩევენ, მანამდე კი პარტიაში იქნება დროებითი მმართველობის საბჭო. ნანუკა ჟორჟოლიანის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: თავმჯდომარეობა არ უქმდება ნაციონალურ მოძრაობაში. სიმართლე გითხრათ, ცოტათი გაკურებულიც კი ვარ, რომ რაღაცა ეს ისეთი მნიშვნელოვანი დეტალებია, რომ ყველამ ვიცით ამის შესახებ
3: პარტიაში. თინა ბოკუჩავა არის.
2: ხო და მე ძალიან გამიკვირდა გულწრფელად გეტყვით, იმიტომ რომ პარტიის შიგნით მიმდინარეობს კონსულტაციები, მე მაქვს ყოველდღე შეხვედრები პარტიის წევრებთან, როგორც გუნდის ძველ წევრებთან, ისე რეგიონის წარმომადგენლებთან და შესაბამისად ეს ყველამ იცის პარტიაში, რომ არანაირი თავმჯდომარის განხილვა, ამ პოზიციის განხილვა დღის წესრიგში საერთოდ არ დგას. აქ არის საუბარი 6 თვიან დროებით მართველობის ჯგუფზე, ანუ ის 6 თვე, ვიდრე არჩევნები ჩატარდება და თან მნიშვნელოვანი რა არის? არჩევნები პირდაპირი წესით. თქვენ იცით, რომ ორი ფორმატის არჩევნებია, ერთის მხრივ, როდესაც მხოლოდ შიდა პარტიული წევრები იღებენ მონაწილეობას, ანუ პოლიტსაბჭოს წევრები, და მეორეს მხრივ, როდესაც ამომრჩეველს ეძლევა შესაძლებლობა, ასე აირჩიეს თავის დროზე იყო ლევან ვარშავლომიძესა და ნიკა მელიაშორის, ასე იყო ხაბესა და ნიკა მელიაშორის, ეს წესი დაიღვა ერთადერთ ხელ. როდესაც თინა გახდა თავმჯდომარე და ხაბე იკავებდა ამ პოზიციას. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ იმიტომ, რომ არ ყოფილიყო სპეკულაცია, მიიღეს თუ არა ნანუკა, იყო თუ არა წინააღმდეგობა, ან მიშას კანდიდატურა ხომ არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ ნანუკა გამხდარიყო, ანუ მირთმეული ყოფილიყო ეს პოზიცია მისთვის და ეს პოსტი მისთვის, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი და სამართლიანი იქნება, რომ ნებისმიერი თავმჯდომარე, ვინც უნდა იყოს ის კანდიდატი, ვინც იქნება, თავმჯდომარის არჩევაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს ამომრჩეველმაც, ანუ პირდაპირ წესით უნდა მოხდეს თავმჯდომარის არჩევა. შესაბამისად, იმიტომ რომ ამის რესურსი ამ სიახლების გათვალისწინებით ახლა ფიზიკურად ეს ვერ მოხდებოდა, იმიტომ ამას მომზადება სჭირდება, იცით თქვენ? ამიტომ არჩევნები დაინიშნა 6 თვეში.
0: როგორ ფასდება მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივა გარდაქმნას მის მიერვე შექმნილი პარტია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში და ქართულ ოცნებაში? ამ თემაზე ლაშა ფარულავას და გია ვოლსკის მოუსმინოთ.
4: ჩვენ თავაზობთ ახალ პლატფორმას, ქართულ საზოგადოებას, რომ მან მიიღოს მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში. პარტიული ინფრასტრუქტურა სწორედ ამისთვის იქნება გახსნილი ახალი ადამიანებისთვის. აქ არის საუბარი მის წინს, ვინ არ არის წინააღმდეგი, ჩვენი მთავარი ინტერესი არის ჩვენი ქვეყანა და პარტიის ინსტრუმენტების და მექანიზმების გამოყენება იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა გადავარჩინოთ. სადაც არის ნიშა, იქ არის პარტია და რა თქმა უნდა, პარტია სულ მხარდაჭერას უცხადებს ამ ინიციატივას. პარტიაში არ უნდა იყოს ბრძოლა თანამდებობებისთვის, პარტიაში მთავარი უნდა იყოს კონკურენცია საქმის
5: სტრუქტურა და კონფიგურაცია. როგორც არ უნდა შეიცვალონ, არსი არ იცვლება, შინა არსი არ იცვლება. შესაკრებთა გადანაცვლები ჯამე არ იცვლება და უამრავი სხვა ესეთი ფრთიანი ფრაზა შეიძლება მოვიტანოთ ამასთან დაკავშირებით. პოლიტიკური პარტია არ ვიქნებით, ვიქნებით რაღაც რეფორმების საბჭო, ისეთივე როგორც უკრაინაში იყო რეფორმების საბჭო, რომელსაც სააკაშვილი ჩაუდგა სათავეში და პრობლემების მეტი უკრაინის არაფერი მოუტანია. აქ არის ერთადერთი მიზანი და ამოცანა, რომ მოხდეს რევოლუცია და ძალის ბიერი გზით შეიცვალოს ხელისუფლება. დამთავრდა ამის იქით, არანაირი გეგმა არ არსებობს და ეს გეგმა სწორედაც პასუხობს იმ იმედებს, რომელიც გააჩნია გარე ძალებს, რომ ადრე თუ გიან საქართველოში მარინეტული ხელისუფლება მოვა და შემდგომ იმავალი შორსმიმავალი გეგმებია.
0: 11 წლის შემდეგ ახსნილი დანაშაული საბურთალოზე მომხდარი გახმაურებულ მკვლელობაზე ბრალი ორ ადამიანს წაუყენეს მომხდარ მკვლელობაზე. საქმე ეხება 2015 წლის დეკემბერში ფანჯიკიძის ქუჩაზე მომხდარ დანაშაულს, რა დროსაც 21 წლის გიორგი კვარაცხელია საკუთარ სახლთან რამდენიმე გასროლით მოკლეს. გამოძიება, რომელიც პროკურატურის ზედამხედველობით მიმდინარეობდა, მთავარ ფიგურანტებად თორნიკე კაჭარავას და დავით დეკანოსიძეს ასახელებს. დეკანოსიძეზე საერთაშორისო ძებნა ცხადდება. საგამოძიება უწყება განზრახ მკვლელობის მოტივად აჭარავას ძმასთან მომხდარ უთანხმოებას და შურისძიებას ასახელებს. შვილის მკვლელობის თვითმხილველია დედა, რომელმაც თავდამსხმელები მაშინვე ამოიცნო, თუმცა ოჯახი ამტკიცებს, რომ გავლენიანი ადამიანების ჩარევის შემდეგაც მტკიცებულებების ნაწილი განადგურდა და ძიება გაჭიანურდა. მტკიცებულებებს შორის ახლდება ადგილზე ნაპოვნი ტყვის მასრები და მათზე ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგებიც. გარდაცვლილის დედა სინგა მახარაძეს და ადვოკატს გიორგი ბარდაველიძეს უსმენთ.
6: პირველ რიგში მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის 10 წლის შემდეგ სამართალმა ჩვენამდეც მოაღწია. მადლობა საქართველოს პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც დაგვეხმარა ამ სასტიკი მკვლელობის გახსნაში. დიდი ხანი ამას ველოდებით ოჯახი. და იმედი გვაქვს თორნიკე კაჭარავა, დავით დეკანოსიძე და ყველა ის ადამიანი, ვისაც იოტისოდენა მიუწვის ამ საქმის ჩაფარცვაში, კანონის მაქსიმალური სასჯელით დაიჯერებიან. სხვა შედეგს არ წყობოდებით ოჯახი.
7: ბევრი მამხილებელი მტკიცებულება იყო, რაც ამხელდა გარკვეულ პირებს დანაშაულის ჩადენაში, თუმცაღა გარკვეულ პირთა დახმარების და ზეგავლენების შედეგად მოკლედ აღნიშნული მოკლედ დანაშაული იყო გაუხსნელი და იყო თაროზე შემოდებული. არაერთი მტკიცებულება იქნა განადგურებული.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.g.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ესპანეთის ანდალუსიის რეგიონული მთავრობის ცნობით, სამხრეთ-აღმოსავლეთ პროვინცია ალმერიაში, ბედარის მუნიციპალიტეტში გაჩენილი ტყის ხანძრით შედეგად სომცირე 12 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. დაღუპულთა ნაწილი ცეცხლმოდებულ ავტომობილებში იპოვნეს. თვითმხილველების თქმით, ხანძარი ელექტროგადამცემი ხაზის გაწყვეტამ გამოიწვია, რის შედეგადაც ცეცხლი ახლომდებარე ტყიან ტერიტორიაზე სწრაფად გავრცელდა. ხელისუფლებას ხანძრის გამოწვევი მიზეზი არ დაუდასტურებია. ხანძრის ჩასაქრობა დაახლოებით 150 მეხანძრე მუშაობდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით ხანძრის გამოდროებით გზები გადაკეტეს და 1000 მოსახლის ევაკუაცია განახორციელეს. სამხრეთ ევროპაში ხანძრები ძლიერ მასიცხემ გამოიწვია, ასობით მეხანძრე მასშტაბურ ინციდენტებს საფრანგეთში, პორტუგალიასა და ესპანეთში ებრძვის, ათასობით ადამიანი კი იძულებულია საკუთარი სახლები დატოვოს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ რუსეთის ეკონომიკა, რომელიც წლების განმავლობაში ენერგორესურსების ექსპორტზე იყო დამოკიდებული, ახლა საწვავის იმპორტის შესაძლებლობების გაზრდას ცდილობს. ზელენსკის თქმით, უკრაინამ უკვე შეუშალა ხელი რუსეთისთვის ნეიტრალური ქვეყნებიდან საწვავის საკმარისი მარაგის მიწოდებას. ზელენსკის განცხადებით რუსეთის ყოფილ პრეზიდენტს ბორის ელცინს რომ სწოდნოდა, როგორ განვითარდებოდა მოვლენები, შესაძლოა სხვა მემკვიდრე აერჩია, განაცხადა ზელენსკი. ლვოვში მობილიზაციის დროს მომხდარი დაპირისპირების რამდენიმე მონაწილემ სამხედროებს ბოდიში მოუხადა. ვიდეო, რომელშიც ორი მამაკაცი ბოდიშს იხდის, ვეტერანმა ანტონ პეტროვსკიმ სოციალურ ქსელში გაავრცელა. ერთ-ერთმა მამაკაცმა განაცხადა, რომ ის მოქმედი სამხედროა და ამჟამად შვებულებაში იმყოფება. მან თანამებრძოლებს ბოდიში მოუხადა და თქვა, რომ შვებულების დასრულების შემდეგ ფრონტზე დაბრუნდება. მეორე მონაწილემ ასევე მოიხადა ბოდიში მომხდარის გამო და თქვა, რომ შესაბამისი მომზადების გავლის შემდეგ მზად არის უკრაინის შეერაღებულ ძალებს ძალებში სამსახური გააგრძელოს. ვიდეოს ავტორმა აღნიშნა, რომ დაპირისპირებაში არასრულწლოვნებიც მონაწილეობდნენ. მისივე თქმით, მიმდინარეობს იმ პირების მოძიებაც, რომლებიც ერთ-ერთი სამხედრო მოსამსახურეს ფორმას ხდიდნენ, ლოვში მობილიზაციის დროს დაპირისპირება მოხდა, მოქალაქეებმა სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის ცენტრის მანქანაც დააზიანეს, დაკავებულია ერთი პირი. ლოვში დაპირისპირებას უკრაინის პრეზიდენტიც გამოეხმაურა, ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, მომხდართან დაკავშირებით ბევრი კითხვა არსებობს, ეს ძალიან ცუდი შემთხვევაა, ასე არ უნდა ხდებოდეს, განაცხადა მან და ასევე აღნიშნა, რომ შემთხვევას შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროს უწყებები შეისწავლიან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ სატელეფონო საუბარი გამართეს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ოფისის ცნობით, ტრამპმა ნეთანიაჰუს ირანის მიმართულებით მიმდინარე ამერიკული სამხედრო ოპერაციების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სატელეფონო საუბრისას ნეთანიაჰუმ ყურადღება თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ ტაიპ ერდოღანის განცხადებებზე გაამახვილა, რომელსაც ისრაელი მტრულად აფასებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფლორიდის შტატში მდებარე პალმ-ბიჩის საერთაშორისო აეროპორტი უკვე დონალდ ტრამპის სახელობისაა. აეროპორტისთვის სახელის შეცვლას მხარი ფლორიდის გუბერნატორმა არონ დესანტისმა დაუჭირა. აეროპორტის სახელის ცვლილების ღირებულება კი $5,500,000 შეადგეს. ახალი სახელით აეროპორტში პირველად ტრამპის ოჯახის კერძო თვითმფრინავი დაეშვა. ბორტზე პრეზიდენტის შვილი ერიკ ტრამპიც იმყოფებოდა. არ არსებობს ადამიანი, რომელმაც უფრო მეტი გააკეთა ფლორიდისა და ჩვენ ქვეყნისთვის და არავინ იმსახურებს ამ დიდ პატივს ისე, როგორც ის, განაცხადა ერიკ ტრამპმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

რადიო იწება ჩვენით. Music.

broke, it is one broke.

გავეცნოთ 10 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოცსა და ურექში 29, 30 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 24, ხელმოჩაურში 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 28 გრადუსი იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23, 22 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 32, სიღნაღში 31 გრადუსია, ლაბუდახში 30, თელავსა და საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი დღე გველოდება, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 29, პარიზში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელ-ავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 26, 32 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 29, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: Yeah. School house.

0: თბილისში მეზობელმა არასრულწლოვანი დაჭრა. აკადემიკოს გიორგი ჩახუნაშვილის წერილი გლდანის ციხიდან. Wall Street Journal-ის ინფორმაციით ირანი დონალდ ტრამპის მკვლელობის ახალგეგმას ამზადებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. სისხლიანი ანგარიშის წორება თბილისში მედიის ინფორმაციით მეზობელმა 15 წლის ბიჭი დაჭრა. არასრულწლოვანს მრავლობითი ჭრილობები დანით აქვს მიყენებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით არასრულწლოვნის მიმართ ჩადენილი ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი უკვე დააკავეს. უწყების ცნობითვე გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დაწყებული კონფლიქტის შედეგად არასრულწლოვანს ცივი იარაღით მრავლობითი ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი არასრულწლოვანი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაშია გადაყვანილი. აღნიშნული დანაშაული კი 13 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პატიმრობაში მყოფი აკადემიკოსი გიორგი ჩახუნაშვილი დანის ციხიდან წერილს აგზავნის. პედიატრი წერს, რომ თავს გრძნობს მხნედ და რომ არ დაუკარგავს საბრძოლო განწყობა. ჯერა საქართველოს მომავლის და მისი ახალგაზრდობის წერს გოგი ჩახუნაშვილი. ამავე გზავნილში აკადემიკოსი პატიმარი წერს, რომ საპრობილეშიც შეთავსებული აქვს ექიმობა და სხვა პატიმრებს ეხმარება. მოკითხვა დანის ციხიდან D3 საკანი. ციტირებ ჩახუნაშვილის წერილს: ამ წუთში გამოვიარეთ ციხის კორიდორი, საფიქრალი ბევრი მაქვს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი გარედა ციხეში, ჩემი თანამოაზრეების და პატიოსანი პროფესიონალი მამგლიშვილის საზოგადოების ჯანმრთელობა. მე მინდა გითხრათ, ვარ მხნედ ჯანმრთელა და სადაც არ უნდა ვიყო, პირველ რიგში ვარ პროფესიონალი ექიმი. აქაც უკვე რამდენიმე პაციენტს გაუწია შესაბამისი დახმარება. მიყვარდა საქართველო, ეხლაც მიყვარს და მუდმივად მეყვარება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ ასეთი გულშემატკივრები მყავს გარედა ციხეში. ჯერა საქართველოს მომავლის და მისი ახალგაზრდობის კეთილი, დიდი და ლამაზი შარავანდეთ შემოსილი წარმატებული სამშობლოს განთიადის. სიყვარულით, გიორგი ჩახუნაშვილი. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც დაადგინა, რომ ონლაინ სივრცეში ორი ჟურნალისტის შეურაცხყოფის გამო სლოვენიის ჟურნალისტის მიმართ გამოტანილი წელიწადნახევრიანი პატიმრობის მისჩით გამოხატვის თავისუფლების უფლება არ დარღვეულა და ეროვნული სასამართლოს განაჩენი პროპორციულად მიიჩნიეს, განხილვის თემაა ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში. შეგახსენებთ, რომ მიტია კუნსტელის არჩევში ამბობდა, რომ საკუთარ ბლოგზე გაკეთებული განცხადებების გამო მისჯილმა პატიმარმა კონვენციის მიათე პატიმრობამ კონვენციის მიათე მუხლით გათვალისწინებული უფლება დაარღვია, თუმცა მუხლის დარღვევა არ დაადასტურა სტრასბურგმა. საქმე ეხება ორი ჟურნალისტის შეურაცხყოფას, რომლებიც სტრასბურგის სასამართლომ უკიდურესად შეურაცხყოფელად ტანჯვის გამომწვევა და მუდმივ შევიწროებად შეაფასა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ სლოვენიის მოქალაქის არჩევზე მიღებული ეს დასკვნა ქართულმა ოცნებამ ოპონენტების წინააღმდეგ ბრძოლის კიდევ ერთ არგუმენტად აქცია. გადაწყვეტილებას ქართული ოცნების ლიდერები შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილი იმ ორგანოს კონტექსში განიხილავენ, რომელიც საჯარო და სოციალურ ქსელებში სიძულვილის ენის შემცველი აგრესიული განცხადებების და კომენტარების მონიტორინგს აწარმოებს და თავდასხმის ობიექტის ჩივილის გარეშეც საგამოძიებო უწყებას სამართლებრივი რეაგირების მიზნით მიმართავს და რომელსაც ოპოზიციამ და კრიტიკულად განწყობილმა საზოგადოებამ სკროლვა სკრინვის სააგენტო დაარქვა. ამ თემაზე ლევან მახაშვილს მოუსმინოთ.
2: ეს არის ფაქტობრივად საერთაშორისო სამართლებრივად ადამიანის უფლებების ევროპული საუკეთესო სტანდარტის კიდევ ერთხელ დადასტურება სასამართლოს მიერ, რომ სიძულვილის ენის გამოყენება, ეს ამ ტიპის შეურაცხყოფები და ასე შემდგომ, ეს ვერ იქნება ვერანაირ პოლიტიკურ კონტექსტში, როგორი სურვილიც არ უნდა გქონდეს რა პოლიტიკური იდეოლოგიის თუ შეხედულების არ უნდა გქონდეს ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით, შეუძლებელია სიძულვილის ენა და შეურაცხყოფა ვაქციოთ რაიმე ტიპის ნორმად ჩვეული ნორმალურ საზოგადოებებში. მე მესმის, რომ ჩვენ პოლიტიკურ ოპოზიცია ამ რაც არ უნდა უთხრა, ამას ვერ შეისმენს და ყოველთვის რაღაცა კუთს მოაბავს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ძალიან ცასახა სტრასბურგის სასამართლომ დაადასტურა საუკეთესო ადამიანის უფლებების დაცვის საუკეთესო ევროპული სტანდარტი. ეს არის ის, რომ სიძულვილის ენა ვერ იქნება ნორმა.
0: ქართული ოცნების არგუმენტებს არიზიარებენ ქართულ ოპოზიციაში. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ სლოვენიის გამოცდილება და მიტია კუნსტელის სარჩელის მაგალითად გამოყენება ქართული რეალობისთვის სრულიად შეუსაბამოა. ამ თემაზე გიორგი შარაშიძეს და გიორგი კაპანაძეს მოუსმინოთ.
3: ანგძლივ მიზანმიმართულ შეურაცხყოფას საჯარო სივრცეში და ფაქტობრივად ადამიანის შევიწროვებას, რაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ კონტექსში ნამდვილად შეიძლება განვიხილოთ როგორც დანაშაული და ეს სასჯელიც, რაც მას მიესაჯა, შეიძლება განვიხილოთ როგორც პროპორციული. მაგრამ საქართველოსთან პარალელს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ეს ამ გადაწყვეტილების მოტანა ოცნების ხრიდან არის თავიდან ბოლომდე მანიპულაციური.
4: მისი შინაარსი საკმაოდ საინტერესოა სხვადასხვა მიმართულებით, ეგ არ არის მხოლოდ ერთი მიმართულება და ალბათ იურიდიული საზოგადოებას ამ გადაწყვეტილებაზე და მის შინაარსზე საფუძვლიანი მსჯელობა მოუწევს. თუმცა ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ იქ სადაც არის პროვინციული ავტორიტარიზმი, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება დაცული ვერ იქნება. ვერ იქნება დაცული საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 მუხლი და ამ მუხლით განმტკიცებული სიკეთე, რომელიც ეხება ყველას სამწუხაროდ უკვე ფორმალურად, იმიტომ რომ შინაარსობრივად პროვინციული ავტორიტარიზმი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას აღარ იცავს.
0: კვლავ გახსოვის თემა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე გარდაქმნის პროცესები, რომლის ინიციატორი მიხელ სააკაშვილია. შეგახსენებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის მოქმე თავმჯდომარეს და პოლიცსაბჭოს უფლებამოსილება უკვე ამოეწურა, თუმცა პარტიის ინფორმაციით, წესდების მიხედვით მათი უფლებამოსილება გაგრძელდება მანამ, სანამ პარტიის შემდგომი ყრილობა არ ჩატარდება. თავმჯდომარეობა არ უქმდება ნაციონალურ მოძრაობაში, ამის შესახებ კი ნანუკა ჟორჟოლიანმა განაცხადა, როგორც ის განმარტავს, მხარდამჭერები ნმს თავმჯდომარეს პირდაპირი წესით 6 თვეში აირჩევენ. მანამდე კი პარტიაში დროებითი მმართველობის საბჭო იფუნქციონირებს. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესები შეაფასეს პოლიტიკოსებმა გიორგი კაპანაძეს და გია ვოლსკის მოუსმინოთ.
4: ქვენიცით, რომ იმის გამო, რომ განხორციელდეს ფუნდამენტური რეფორმა ჩვენს პარტიაში, შემოვიდეს კიდევ უფრო მეტი ახალი ენერგია და ასევე ჩვენი პარტია და შესაბამისად ჩვენი ამომრჩეველი დაუახლოვდეს საერთო ეროვნულ გამარჯვებას, ჩვენი ხალხისა და ქვეყნის გამარჯვებას, შეიქმნება საბჭო, რომელიც მომზადებს რეფორმათა პაკეტს და რომელიცაც გაითვალისწინებს შემდეგ ცხადია ჩვენი პარტია იმისათვის, რომ პარტიაში განხორციელდეს რეფორმა, ამავე დროს დაცული იყოს შიდა დემოკრატია და საბოლოო ჯამში პარტია გახდეს გაცილებით უფრო მეტად მომზადებული და ბრძოლისუნარიანი ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის გამარჯვებისათვის.
5: ფაქტია, რომ სააკაშვილი ახალ ორგანიზაციის დაფუძნებაზე საუბრობს. ფაქტია, რომ უკრაინის მოქალაქე საქართველოში ცდილობს შექმნას გარკვეული სტრუქტურა, რომელიც მას დაექვემდებარება და არ იქნება სხვადასხვა აზრის მქონე ადამიანების გაერთიანება, როგორც ეს ნაციონალურ მოძრაობაში ბოლო პერიოდში ჩამოყალიბდა. არსებობს კანონი პარტიების შესახებ. საქართველოს ნებისმიერი პარტია არის ოპოზიციაში თუ უმრავლესობაში და მოქმედებს ამ კანონის შესაბამისად და ეს კანონი ჩვენ დროს არ არის დაწერილი. ამ კანონის ნორმები არ ითვალისწინებს ერთი ადამიანის რაღაც პიროვნული შეხედულებების მიხედვით გადაწყვეტილებების მიღებას, ვინ იქნება თავმჯდომარე და ვინ იქნება მოადგილე ან აღმასრულებელი მდივანი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე. heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ისრაელმა ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო ინფორმაცია გაუზიარა, რომლის მიხედვითაც ირანი ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მკვლელობის ახალ გეგმას ამზადებს. ამის შესახებ ინფორმაციას Wall Street Journal წერს. როგორც გამოცემა აღნიშნავს, აღნიშნულ საკითხზე კომენტარის გაკეთების თხოვნაზე თეთრ სახლში მათ ტრამპის ოთხშაბათს გაკეთებულ განცხადებაზე მეუთითეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ანკარაში ჟურნალისტებთან საუბრისას ამ თემაზე განაცხადა, რომ მის წინააღმდეგ მუხარები რეალურია. მათ ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერის, ანუ ჩემი მოკლასურთ, მათ სიაში ყველა სხვა ვარ. დღეს დილით ნახე, რომ მათ ყველა სიაში ვარ. აქამდე ალბათ უბრალოდ გამიმართლა, თუმცა ეს შეიძლება დიდხანს აღარ გაგრძელდეს, აღნიშნა ტრამპმა. Wall Street Journal წერს, რომ ირანი წლების განმავლობაში საჯაროდ აცხადებდა, რომ 2020 წელს ტრამპზე შურისძიებას აპირებდა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი გენერლის ყასემ სოლეიმანის ლიკვიდაციის გამო. გენერალი სოლეიმანი ერაყში ამერიკის შეერთებული შტატების ავია რიშის შედეგად დაიღუპა. ამასთან გავრცელებული ინფორმაციით, ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიაზე შეკრებილი მოქალაქეების ნაწილი ტრამპის წინააღმდეგ სხვადასხვა ლოზუნგებს სკანდირებდა, მათ შორის გამოიფინა ბანერით წარწერით „ტრამპს მოკლავთ“. რუსეთის როსტოვის ოლქზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია Telegram არხებზე და როსტოვის ოლქის გუბერნატორზე იური სულსარზე დაყნობით არცელებს. გავრცელებული ცნობით, ქალაქ აზოვში დარტყმა განხორციელდა ნავთობის საწყობებსა და ოპტიკურ მექანიკურ ქარხანაზე, ხოლო ტაგანროგში საპორტო ნავთობტერმინალზე. ექსილინოვაი უწყება, რომ ქალაქ აზოვში თავს დაესხნენ აზოვის ოპტიკურ-მექანიკურ ქარხანას, რომელიც სპეციალიზებულია ოპტიკურ-ელექტრონული რადარის და მაღალი სიზუსტის სისტემების წარმოებაში და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის ნაწილია. ასევე დაფიქსირდა ხანძარი ნავთო ბაზაზე. გარდა ამისა, ტაგანროგში საპორტო ტერმინალი იწვის. მოსკოვი მტკიცედ უპასუხებს მის წინააღმდეგ აგრესიულ ქმედებებს ყველა არსებული ძალით და საშუალებით. ასეთი ქმედებების ინიციატორებისთვის პასუხი დამანგრეველი იქნება. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ, რომ ასეთ უგუნურ გეგმებს და მათ განხორციელებას შორს მიმავალი შედეგები მოხვდება. გაფრთხილებთ, რომ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ აგრესიულ ქმედებებზე პასუხი გადამწყვეტი და დამანგრეველი იქნება ამ ქმედებების ინიციატორებისთვის. ვიტოვებთ უფლებას ვუპასუხოთ ჩვენ წინააღმდეგ მომართულ ნებისმიერ მუქარას ყველა არსებული ძალით და საშუალებით, განაცხადეს უწყებაში. ირანის გარდაცვლილი უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი მშობლიურ ქალაქ მეშჰადში იმამ რეზა სალოცავში დაკრძალეს. ინფორმაციას CNN ავრცელებს. ტელეკომპანიის ცნობით, ჩრდილო-აღმოსავლეთ ირანში მდებარე მეშჰადის ქუჩებში შეკრებილი ადამიანები ირანის დროშებს აფრიალებდნენ. ზოგიერთ მათგანს კი ხელში ეჭირა პლაკატები ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიმართ მუქარი შემცველი წარწერებით. აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას, რომელიც 6 დღეს გაგრძელდა, უამრავი ადამიანი დაესწრო. აღსანიშნავია, რომ დაკრძალვის ცერემონიაზე საჯაროდ არ გამოჩენილა ირანის ახალი უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის შვილი მოჯდაფა ხამენეი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინეთ მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5.

თეულისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოცსა და ურეკში 29, 30 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკოთილში, ხულოში 24, ხელმოჩაურში 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 28 გრადუსი იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23, 22 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 32, სიღნაღში 31 გრადუსია, ლაბუდახში 30, თელავსა და საგარეჯოში 32, ცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ კვლავ მზიანი დღე გველოდება, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 29, პარიზში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელ-ავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 36, 32 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 29, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
3: Картули ретро музыки саати. Ковелтхе. Сагамо 7-დან 8-მდე. Картули музыки шедевры. Тбилиси. FM 93.5.
4: It's Britney, bitch.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენება ნეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

თბილისის დროით 12 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ტროტუარზე დგომის საქმეზე დროას წევრის თამარ ფერაძის უფლებებს ევროსასამართლოში დაიცავს. ოკუპირებულ აფხაზეთში საქართველოს მოქალაქე დააკავეს. ალექსანდრ ცირსკის განცხადებით ფრონტზე რუსული ჯარების წინსვლის ტემპი ორჯერ შენელდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისში არასრულ წლომის დაჭრის შესახებ ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. არსებული ინფორმაციით 15 წლის მოზარდი 26 წლის კაცმა ცივი იარაღით დაჭრა. შემთხვევა ვაშლი ჯვარში მოხდა. ადგილობრივების ინფორმაციით მამაკაცი ეზოში მყოფ ბავშვებს ხმაურის გამო დაუპირისპირდა, შემდეგ კი ერთ-ერთი მათგანი დანი დაჭრა. დაჭრილი არასრულწლოვანი კლინიკაშია გადაყვანილი. ტევე პირველის ინფორმაციით დაჭრილი სკოლის მოსწავლის ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. მათივე ცნობით ოჯახის წევრების განმარტებით მოზარდს ხელზე მრავლობითი დაზიანება აღენიშნება და მას სასწრაფო ოპერაცია ჩაუტარდა. აღნიშნული დანაშაული 13 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ფაქტისთვის მხილველებს მოუსმინოთ მოქალაქეებთან ინტერვიუ ტევე პირველმა ჩაწერა და გაავრცელა.
2: გავიგე, რომ ბავშვები სირბილით მიდიან.
3: ხო.
2: იქიდან რომ გავიხედე, მე ამის მაგავიგე თქვენი დედა იგინებდა. წავიდნენ, მე ამათგან ხო არ გავყვები.
3: ხო. გამგინების მერე დაჭრა, ხო, ალბათ.
2: ალბათ, რა ვიცი, ხო.
3: ვინ დაჭრა, ხომ არიცით, მეზობელმა, სავარაუდოდ?
2: იცხიან ხო მეზობელმა ჩვენ.
3: ხუბი არ ამე ხო არ გაგეგიათ მანამდე. როგორ არის ეს ბავშვი ხომ არის კლინიკაში ხავ გადაყვანილი?
2: ხო.
3: დანით დაჭრა?
2: დანით, ხო.
3: და ეს ვინც დაჭრა? ეგეც ბავშვია თუ?
2: არა, კაცია, კაც 30 წელს იქნება მეტი პერი.
4: მე სახში მივდიოდი, იქ გავიგე, რაღაცა ხმა იყო და არაფერი ვერ გავიგე.
3: ჩხუბობდნენ? ჩხუბი სხვა დაიგეთ თქვენ?
4: ჩხუბი ვერ გავიგო, просто ხმა გავიგო, უკვე მივდიოდი სახში.
3: ბავშვია დაჭრილი ესე გავიგეთ და
4: ესე ძახიან ჯერჯერობით არაფერი
3: ისაც
5: ამბავს შეიძლება დაჭრილი. ზედიც ხროც.
3: ნახე, მე ახლა
5: ვურებ. სისხლი ალბათ ხო, სისხლი და რა სად მოხდა, როგორ მოხდა, მე სახში არიღა.
3: დანით დაჭრა, რა სამბობა.
5: აი, ვიცი გმა.
3: პატარა
5: ბავშვია ხო? ასე შემდე წუხთმე ძილსა.
0: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროტესტის მონაწილე თამარ ფერაძის უფლებებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დაიცავს. ორგანიზაციის ცნობით საქმე ტროტუარზე დგომისთვის შეფარდებულ ადმინისტრაციულ პატიმრობას და ფერაძის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას შეეხება. შეგახსენებთ, რომ დროას წევრ თამარ ფერაძეს ორდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მაისში შეეფარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მას ტროტუარზე დგომას და საავტომობილო მოძრაობისთვის ხელის შეშლას ედავებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამართველოს უფროსად იოსებ სიგუას დანიშნვას აქციებზე დაკავებული აქტივისტების მშობლები ეხმაურებიან. მათი თქმით, ხელისუფლება მაღალ თანამდებობებზე იმპირებს ნიშნავს, რომლებიც მათივე განცხადებით აქციებზე დაკავებული პირების საქმეებთან ან მათ მიმართ ძალადობის ბრალდებებთან იყვნენ დაკავშირებული. ამასთან საბას ხვიტარეძის დედა ელენე ახობაძე ამბობს, რომ მისი შვილი სწორედ პირველ სამართველოში იოსებ სიგუას კაბინეტში აწამეს და მოხდა თავად სიგუაც ესწრებოდა. პრო ევროპულ აქციებზე დაკავებული პატიმრების მშობლებს და აქტივისტებს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
6: ყველა თანამდებობაზე დასვეს თუ ვინმე ირგვლივ სინდისის პატიმრებთან იყო შეხებაში და არიან მაღალ თანამდებობაზე საბა მან პირველ სამართველოში აწამეს და ზუსტად როგორც ვიცი მერვე სართულზე სამართველოს უფროსთან ბატონ სიგუასთან იყო კაბინეტში, სადაც საბას იჭერდა ორი კაცი და დანარჩენი ურტყამდნენ და ამას ესწრებოდა სიგუაც. და ახლა ჩაანაცვლეს, ანუ ერთი ჯალათიდან მეორე ჯალათი გებუაძე, რომელიც რა ვიცი, კიდევ გავიმეორებ, 9 თვის მანძილზე ლოყა ეწოდა და ტიროდა.
7: ამით ნაცარს გვაყრიან თვალში, მაგრამ ჩვენ ამას არ ჩავიკრით, იმიტომ რომ გებუაძის ლოყა თუ აწითლდა, ზია 2 წლით არ უნდა ჩამჯდარიყო ნამდვილად. ისეთი ქალბატონი, რომელიც საზოგადოებისთვის იყო გვერდში მდგომი, ნათლად გამოაჩენდა ყველაფერს, ნამდვილად არ უნდა გამოკეტილიყო პენიტენციურში.
8: ძირიდან აღებული კარდონის როლის გულისთვის 2 წელიწადი ციხეებში გამოკეტეს და დგებოაძე სიმხელა შეურაცხყოფის გულისთვის რაც იმან ზიამაღლობას მიაყენა და ის დააწინაურეს. აი რა ქვიან ამ ყველაფერს უკვე აღარ ვიცით რა. წახალისების გარდა და იმიტომ არიან არის განუკითხეობა, იმიტომ არის რომ რასაც უნდა იმას აკეთებენ ქვეყანაში.
9: აღარ არსებული ამბავია, ვერავინ იმ დანაშაულს ვერ გაექცევა. შეიძლება დროებით ამ ადამიანებმა თავი დაიმშვიდონ, რაღაცნაირად კომფორტის ზონა იპოვონ, მაგრამ აი მე იფიქრონ რა შეიძლება მოყვას ამ ყველაფერს, თორე დღეს კი ბატონო გაიღიმა.
0: ოკუპირებულ აფხაზეთში საქართველოს მოქალაქე დააკავეს. ეგრეთ წოდებული აფხაზური მხარის ინფორმაციით გელა მებონიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აფხაზეთის სახელმწიფო საზღვრის საქართველოს მხრიდან უკანონოდ გადაკვეთის ფაქტი აღწერეს. 2026 წლის 3 ივლისს გალის რაიონის პროკურატურამ საქართველოს მოქალაქე გელა მებონიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღწერა აფხაზეთის სახელმწიფო საზღვრის საქართველოს მხრიდან უკანონოდ გადაკვეთის ფაქტზე, რომელიც 2026 წლის 2 ივლისს გალის რაიონში მოხდა. დე ფაქტო უწყების ცნობითვე 2026 წლის 6 ივლისს წინასწარი გამოძიების პერიოდში ეჭმიტანილ მებონია საკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. მე შეგახსენებთ, რომ ამ ინფორმაციას ეგრეთ წოდებული აფხაზური მხარე ავრცელებს. თქვენი სამძიმარი ისტორიულ მეხსიერებაში დარჩება. ამ სიტყვებით ეხმაურება ირანის პრეზიდენტი მიხეილ ყალალაშვილი ვიზიტს თეირანში და ხამენეის სამძიმარში მონაწილეობის მიღებას. მასუდ პეზეშკიანმა ყალალაშვილს მადლობა გადაუხადა და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოსა და ირანს შორის ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდება. ირანის უზენაესი ლიდერის დაკრძალვის ცერემონიაზე მისი აღმატებულება ბატონი მიხეილ ყალალაშვილის დასწრება და საქართველოს მთავრობისა და ხალხის სახელით მის მიერ გამოხატული თანაგრძნობა 3000 წლიანი ურთიერთობის მქონე ორი მეგობარი ერის ისტორიულ მეხსიერებაში დარჩება. იმედი მაქვს, რომ ახალ ეტაპზე ირანის ისლამურ რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის ურთიერთობები ურთიერთპატივისცემის და კონსტრუქციული თანამშრომლობის საფუძველზე და რეგიონზე ორიენტირებული ურთიერთშემავსებელი ეკონომიკის მოდელის ფარგლებში კიდევ უფრო გაღრმავდება. მოწამე ლიდერი ყოველთვის ხაზს უსვამდა მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობების გაძლიერებას. მისი ისტორიული შეხვედრა და დიალოგი უწმინდეს და უმეტარეს ილია მეორესთან სამუდამოდ დარჩება ორი ქვეყნის ურთიერთობების და ასევე შიიტურ აღმსარებლობასა და მართლმადიდებლურ ეკლესიას შორის დიალოგის ისტორიაში, წერს ფეზეშკიანი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარსარდლის ალექსანდრ სირსკის განცხადებით 2026 წლის პირველ ნახევარში რუსული ძალების წინსვლის ტემპი ორჯერ და უფრო მეტად შენელდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ამასთან უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარსარდლის ცნობითვე ყოველთვიურად დაშავებული და დაღუპული რუსის სამხედრო მოსამსახურეების რაოდენობა დაახლოებით 32000 შეადგენს. მტერმა სცადა ფართო მასშტაბიანი შეტევის დაწყება, მაგრამ ვერც ერთი მიზნის მიღწევა ვერ შეძლო. იმის მიუხედავად, რომ თითქმის ორ ჯერმეტი პირადი შემადგენლობას და ტექნიკას ფლობდა. თუ ადრე რუსეთის არმია აქტიურ შეტევით მოქმედებებს 13 ოპერატიულ მიმართულებაზე აწარმოებდა, ახლა ასეთი მიმართულებების რაოდენობა მაქსიმუმ 6-7-ია. ამჟამად ჩვენი და მოწინააღმდეგის შეტევითი მოქმედებების თანაფარდობა დაახლოებით 40-60-ზე შეადგეს. სწორედ თავდაცვის ძალების აქტიური მოქმედებების შედეგად 2026 წლის პირველ ნახევარში რუსული ჯარების წინსვლის ტემპი ორჯერ მეტად შენელდა, აღნიშნა სირსკი. უკრაინული მხარის ინფორმაციით რუსეთში როსტოვის ოლქში მდებარე ნავთო ბაზებსა და საპორტო ნავთო ტერმინალზე იერეში მიიტანეს. გავრცელებული ცნობებით სამიზნე ქალაქ აზოვში მდებარე ნავთო ბაზები და ოპტიკურ მექანიკური ქარხანა იყო, ხოლო ტაგანროგში საპორტო ნავთო ტერმინალი. რუსული მხარე ადასტურებს, რომ ღამით როსტოვის ოლქზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. ოლქის გუბერნატორის იური სლიუსარის განცხადებით წინასწარი ინფორმაციით დაღუპულები და დაშავებულები არ არიან. ამასთან ტაგანროგის მერი სვეტლანა კამბულოვა თქმით, თავდასხმის შემდეგ მცხოვრებლების ევაკუაცია მიმდინარეობს. ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ბირთვულ საკითხებზე ტექნიკურ მოლაპარაკებებს აგრძელებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკელ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით ABC News-ი ავრცელებს. შეერთებული შტატები კვლავ ცდილობს გამოსავლის პოვნას. ტექნიკური მოლაპარაკებები გრძელდება, ირანს არასდროს ექნება ბირთვული იარაღი, განაცხადა ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა. გამოცემა აქსიოსის ინფორმაციით, კატარი, პაკისტანი და რეგიონის რამდენიმე სხვა ქვეყანა, მათ შორის თურქეთი, ეგვიპტე და საუდის არაბეთი, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის დაძაბულობის შემცირებას ცდილობენ, რათა აიცილონ ბირთვულ საკითხებზე მოლაპარაკებების ჩაშლა. გამოცემის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ირანთან ურთიერთგაგების მემორანდუმი და ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება დონალდ ტრამპმა 4 შაბათს დასრულებულად გამოაცხადა და საჰაერო დარტყმების ბრძანებაც გასცა მისი ადმინისტრაცია ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნას და სრულმასშტაბიან ომში დაბრუნების შესაძლებლობის თავიდან არიდებას კვლავ ცდილობს. და ბოლო სპორტი. რამდენიმე ხორვატიული გამოცემის ინფორმაციით, ნახევარმცველი ლუკა მოდრიჩი მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ სანაკრებო კარიერის დასრულებას არ აპირებს. როგორც იტყობინებიან, 40 წლის ნახევარმცველს ხორვატიის ნაკრებში თამაშის გაგრძელებას სურს. როგორც ცნობილია, მსოფლიო ჩემპიონატიდან გავარდნის შემდეგ ზლატკო დალიჩმა ხორვატიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტი დატოვა და ახლა ვაკანტურ თანამდებობაზე ბილიჩის კანდიდატურა განეხილება. 9 სექტემბერს მოდრიჩს 41 წელი უსრულდება. ხორვატიის ნაკრებში ის 2006 წლის მარტიდან თამაშობს და ჩატარებული მატჩების რაოდენობით ეროვნული გუნდის რეკორდსმენია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. ბადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: მოგწონს ეს მუსიკა? ხოლო თბილისზე.
1: Do you remember how this first began? Teeth were white and our skin was young.
0: FM 93 და 5 რადიო იწება ჩვენით. FM 93 და 5

0: ამინდი.
1: ავცოთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდიანა ვარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოთში 27, ურეკში 29, ზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 28, 28 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 29, ცხინვალში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 28 გრადუსის ითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 22, გურჯაანში საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 32, 31 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 29, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 31, 29 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომსა და ბაქოში 34 გრადუსი სიცხეა, ერევანში 36, სტამბულში 33, კიევში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, 32 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: გაიწონს ეს მუსიკა?
1: ხოლოდ თბილისზე. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B.

0: დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-92-20-33-935.

0: გურჯაანში მამაკაცი დაჭრეს, არსებული ინფორმაციით გასროლა პოლიციელმა განახორციელა. ლელო საგადასახადო შეღავათების დაწესებას ითხოვს. ესტონეთის პრემიერმა ერდოღანის მიერ ნაჩუქარი რევოლვერი თურქეთში დატოვა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მოგუცნიშვილი გაგაცნობთ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვეჯინში ახალგაზრდა მამაკაცი ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლი დაჭრეს. არსებული ინფორმაციით გასროლა პოლიციელმა განახორციელა. ამავე ცნობით დაპირისპირება თავდაპირველად პოლიციელის მამასა და სხვა სოფლის მაცხოვრებლებს შორის მოხდა, შემდეგ კი უკვე პოლიციელი ჩაერია. მომხდარ ფაქტს პროკურატურა იძიებს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლის პირველი ნაწილი დაიწყოთ ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. ლელო საგადასახადო შეღავათების დაწესებას ითხოვს საქართველოში აუცილებელია საგადასახადო კოდექსის ფუნდამენტური რეფორმა. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს წევრმა თორნიკე არტქმელიძემ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. მისივე თქმით, ინიციატივა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის დამატებით სტიმულს შექმნის და მოქალაქეებს საგადასახადო ტვირთზე შეუმსუბუქებს. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
2: საქართველოში აუცილებელია საგადასახადო კოდექსის ფუნდამენტური რეფორმა, რომელიც მოქალაქეებს დაუტოვებს ბევრად მეტ შემოსავალს, ხოლო ოცნების ჩინოვნიკებს ბევრად ნაკლებს მოსაპარად. პირველ რიგში ძლიერი საქართველო ლელო მოითხოვს დღეს გადასახადის ვალდებულება 100,000 ლარის ნაცვლად წარმოიშვას 500,000 ლარის ბრუნვის შემთხვევაში. ეს ცვლილება ბიუჯეტისათვის იქნება მცირე დანაკლისი, ხოლო მნიშვნელოვანი შვება იქნება მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის. მეორე უდიდესი პრობლემა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში არის ქონების გადასახადის 40,000 ლარიანი ზღვარი, რომელიც ასევე 20 წლის წინ დაწესდა, რის შემდეგაც ინფლაციის მაღალი მაჩვენებლის გამო 40,000 ლარი ოჯახზე საერთოდ არ არის ის ზღვარი, რომელიც შეიძლება ქონების გადასახადის წარმოშობის ვალდებულებას ქმნიდეს. ბევრად რაციონალური იქნება ქონების გადასახადის ზღვარი 40,000 ლარიდან გაიზარდოს 100,000 ლარამდე. 2005 წელს დადგენილი საგადასახადო ზღვრები დღემდე უცვლელია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდში ქვეყანამ არაერთი ეკონომიკური გამოწვევა გაიარა, კატასტროფულად გაიზარდა ინფლაცია, შეიცვალა ფასები და ფულის მსყიდველუნარიანობა, თუმცა სახელმწიფო კვლავ 20 წლის წინ დაწესებული კრიტერიუმებით ბეგრავს მოქალაქეებსა და მცირე ბიზნესს. ქართული ოცნება მაქსიმალურად ცდილობს მოქალაქეების ჯიბეებიდან ამოიღოს მილიონობით ლარი, რომელიც მერე კორუფციული სქემებით იხარჯება და ოცნების მაღალჩინოსნებს და მათთან დაკავშირებულ პირებს ამდიდრებს. საქართველოს საგადასახადო პოლიტიკა არის მოძველებული და ვერ პასუხობს ვერც მცირე და საშუალო ბიზნესის და ვერც საქართველოს მოქალაქეების გამოწვევებს.
0: სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც დაადგინა, რომ ონლაინ სივრცეში ორი ჟურნალისტი შეურაცხყოფის გამო სლოვენიის ჟურნალისტის მიმართ გამოტანილი წელიწადნახევრიანი პატიმრობის საშველი გამოხატვის თავისუფლების უფლება არ დარღვეულა და ეროვნული სასამართლოს განაჩენი პროპორციულად მიიჩნიეს, განხილვის თემაა ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში. შეგახსენებთ, რომ მიტია კუსტელის არჩევში ამბობდა, რომ საკუთარ ბლოგზე გაკეთებული განცხადებების გამო მისჯილმა პატიმრობამ კონვენციის 10 მუხლით გათვალისწინებული უფლება დაარღვია. თუმცა ამ უხლის დარღვევა არ დაადასტურა სტრასბურგმა. საქმე ეხება ორი ჟურნალისტის შეურაცხყოფას, რომლებიც სტრასბურგის სასამართლომ უკიდურესად შეურაცხყოფელად ტანჯვის გამომწევად და მუდმივ შევიწროებად შეაფასა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ სლოვენიის მოქალაქის არჩევნებზე მიღებული ეს დასკვნა ქართულმა ოცნებამ ოპონენტების წინააღმდეგ ბრძოლის კიდევ ერთ არგუმენტად აქცია. გადაწყვეტილებას ქართული ოცნების ლიდერები შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილი იმ ორგანოს კონტექსტში განიხილავენ, რომელიც საჯარო და სოციალურ ქსელებში სიძულვილის ენიშემცველი აგრესიული განცხადებების და კომენტარების მონიტორინგს აწარმოებს და თავდასხმის ობიექტის ჩივილის გარეშეც საგამოძიებო უწყება სამართლებრივი რეაგირების მიზნით მიმართავს და რომელსაც ოპოზიციამ და კრიტიკულად განწყობილმა საზოგადოებამ Scrollwas Queen-ის სააგენტო დაარქვა. ამ თემაზე ამჯერად ანა ბუჩუკურს და გიორგი სოციაშვილს უნდა მოუსმინოთ.
3: ეს ადამიანი კუნსტელი ჩათვალეთ ადევნებული იყო. სისტემურად ყავდა ამოჩემებული ორი კერძო პირი ჟურნალისტი, რომლებზეც მუდმივ რეჟიმში ახდენდა ტყუილის ტირაჟირებას, ცილის წამებას. ამიტომ ახლა ეს მცდელობები უსუსური ოცნების მხრიდან, რომ ტყუილებით რაღაც გაამართლოს ну, მიჩვეულები ვართ, რომ მაჩური სტრასბურგსაც იყენებენ ადამიანების დევნისთვის. გაგახსენებთ მაგალითად, გიორგი გახარიას წინააღმდეგ იყენებენ სტრასბურგის დიდი პალატის გადაწყვეტილებას, რომელშიც პირიქით წერია, რომ გახარიას რეზინის ყუების გამოყენების შესახებ ბრძანება არ გაუწია.
4: ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომაც კი თქვა, რომ დანაშაულია, როდესაც სიზულვილი სენით შეურაცხყოფა საყენებს ადამიანებს ლანძღავ და აქვეყნებს მათი დამცირების და მათი ცხოვრების მორალური ხელყოფის რაღაცა მასალას, ხო? თვითონ ამ სასამართლომ აღიარა და გადაწყვეტილებაში ძალიან ნათლად არის გაწერილი, რომ ეს პატიმრობა, რომელიც კონკრეტულმა ქვეყანამ შეუფარდა ამ ადამიანს, არ არღვევს ადამიანის უფლებათა კონვენციას. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის მიუღებელია სიზულვილი სენით საუბარი.
0: იმ ფაქტს, რომ ირაკლი დგებოვაძე თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების მთავარი სამართლოს უფროსად დაინიშნა, პოლიტიკოსები და სამოქალაქო აქტივისტები კრიტიკულად აფასებენ. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი დგებოვაძე მზია ამაღლობელი საქმის მთავარი ფიგურანდია. სწორედ მისთვის სილის გარტყმას ედავებოდა გამოძიება გაზეთ ბათუმელების დირექტორს, რის შემდეგაც გამოძიების მტკიცებითვე ირაკლი დგებოვაძეს ლოყა გაუწითლდა და რის გამოც მზია დღემდე საპატიმრო დაწესებულებაში იმყოფება. ამ თემაზე მირდად გამადაძეს ვაჟადარჩიას და მარი კოპახიძეს მოუსმინათ.
5: პრობლემა ზოგადად სისტემაშია და მე მგონია ცოდავს ყველა ის პოლიტიკოსი, რომელიც აქცენტს სისტემის პრობლემაზე არაკეთებს და ცდილობს, რომ ჯოხი პერსონებზე გადატეხოს. იმიტომ რომ არ იქნებოდა ირაკლი დგებოვაძე, იქნებოდა ნებისმიერი სხვა მისადგილას, რომელიც ზუსტად ისევე შეასრულებდა სისტემის დავალებას, როგორც ეს ამ შემთხვევაში ირაკლი დგებოვაძემ შეასრულა. შესაბამისად, მე მგონია, რომ ჩვენ სხვაგან უნდა ვეძებოთ გამოსავალი და პრობლემის სათავე უნდა ვიპოვოთ და პრობლემის სათავე ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის სისტემა, რომელიც ზირეულად არის შესაძლებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ სხვა ახალი ირაკლი დგებოვაძეებს მივიღებთ.
6: ირაკლი დგებოვაძის ახალი თანამდებობა ქართული ოცნების წინა, რა თქმა უნდა, არის სიგნალი იმისა, რომ მოძალადე პოლიციელები, მორჩილი პოლიციელები ისევ არიან სისტემაში. თამაზაშვილი არის ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრი და მან შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ ერთხელ მოახდინა მისი სახელის აქტუალიზაცია და ეს არის ერთადერთი ნიშანი ქართული ოცნების მხრიდან. ქართული ოცნება ესე აჯილდოვებს მოძალადე პოლიციელებს და ჩვენ მოქალაქეებს გვეუბნება, რომ ყველა ის პოლიციელი, რომელიც იქნება მოძალადე, რომელიც იქნება ლაჩარი, რომელიც ქალს ესე მოექცევა, როგორც გებუაძე მოექცა მზია ამაღლობელს, ყველა მათგანი იქნება დაჯილდოვებული ქართული ოცნების მხრით.
7: ეს უფლება არ ემსახურება ხალხს და ესინი ემსახურებიან საკუთარ ჯიბეებს და საკუთარ თავებს, რომ იტყვიან. ამიტომ ნელ-ნელა ის, ვინც მათ დაკვეთილ საქმეს ასრულებს, მათ ამდიდრებენ და ეს ამას ნიშნავს, მეც არაფერს არ ნიშნავს.
0: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროტესტის მონაწილე თამარ ფერაძის უფლებებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დაიცავს. ტიაის ცნობით, საქმე ტროტუარზე დგომისთვის შეფარდებულ ადმინისტრაციულ პატიმრობას და ფერაძის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას ეხება. შეგახსენებთ, რომ დროას წევრ თამარ ფერაძეს ორდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მაისში შეებარდა, შშს მას ტროტუარზე დგომას და საავტომობილო მოძრაობისთვის ხელის შეშლას ედავებოდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი კრისტენ მიხალი იძულებული გახდა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ თაიპ ერდოღანის მიერ ნაჩუქარი რევოლვერი თურქეთში დაეტოვებინა, რადგან ესტონეთის კანონმდებლობა ქვეყანაში მისი ამ სახით შეტანის ნებართვას არ იძლევა. მედიის ინფორმაციით, ესტონეთის პრემიერ-მინისტრის ოფისმა განაცხადა, რომ კრისტენ მიხალს თურქეთის პრეზიდენტის მიერ ნაჩუქარი რევოლვერი სახლში არ წაუღია. პოლიციისა და სასაზღვრო დაცვის დეპარტამენტის უფროსმა კომისარმა მარტენ ინგელმა გამოცემა პოსტიმესისთვის მისი შეკრიკითვის საპასუხოდ განაცხადა, რომ ცეცხლსასროლი იარაღის ესტონეთში შეტანა მხოლოდ იმ საფუძვლით, რომ ის ნაჩუქარია და უშვებელია და ქვეყანაში იარაღის შესატანა დაუცილებელია, არსებობდეს კანონიერი საფუძველი. ასევე დაკმაყოფილებული იყოს იარაღის შესახებ კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნები. გავრცელებული ინფორმაციით, ერდოღანმა ცეცხლსასროლი იარაღი ნატოს სამიტზე დამსრე სხვა მაღალი რანგის თანამდებობის პირებსაც გადასცა. ისრაელმა ამერიკის შეერთებულ შტატების სადაზვერვო ინფორმაცია გაუზიარა ამერიკას, რომლის მიხედვითაც ირანი და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მკვლელობის ახალ გეგმას ამზადებს. ამის შესახებ ინფორმაციას Wall Street Journal-ი ავრცელებს. როგორც გამოცემა წერს, აღნიშნულ საკითხზე კომენტარის გაკეთების თხოვნაზე თეთრ სახლში მათ ტრამპის ოთხშაბათს გაკეთებულ განცხადებაზე მიუთითეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ანკარაში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ მის წინააღმდეგ მუქარები რეალურია. რუსეთის როსტოვის ოლქზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ტელეგრამ არხებზე და როსტოვის ოლქის გუბერნატორზე იური სლუსარზე დაყნობით ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით, ქალაქ აზოვში დარტყმა განხორციელდა ნავთობის საწყობებსა და ოპტიკურ მექანიკურ ქარხანაზე, ხოლო ტაგანროგში საპორტო ნავთობტერმინალზე. მოსკოვი მტკიცედ უპასუხებს მის წინააღმდეგ აგრესიულ ქმედებებს ყველა არსებული ძალით და საშუალებით. ასევე ქმედებების ინიციატორებისთვის პასუხი დამანგრეველი იქნება, ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა. One Football-ის ინფორმაციით, სენტ ეტიენის და საქართველოს ნაკრების 25 წლის შემტევი ზურიკო დავითაშვილი იტალიის სერია A-ს ბინადარ ატალანტაში გადასვლასთან ძალიან ახლოს არის. ბერგამოელებმა ფრანგულ მხარეს 8 ნიშნა შეთავაზება გაუკეთეს, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და წესით შეთანხმებაც მალე უნდა შედგეს. წყარო ასევე აღნიშნავს, რომ ჯერ გადაწყვეტილი არაფერია, თუმცა ინტერესი ძალიან სერიოზულია და აქტიური მოლაპარაკებებიც მიმდინარეობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: Радио Тбилиси.
1: Шენი მუსიკის ტალღა.

გავაცნოთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოთში 27, ურეკში 29, ზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 24, 28 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 29, ცხინვალში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 28 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 22, გურჯაანში საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 32, 31 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 29, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღიანი ამარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 31, 29 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომსა და ბაქოში 34 გრადუსი სიცხეა, ერევანში 36, სტამბულში 33, კიევში ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება, 32 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: gonna say it again.
1: Реклама.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებან ეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ქურდული გარჩევების საქმეზე დაკავებულებს შორის ქართული ოცნების სიით გასული საკრებულოს დეპუტატიცა. ელისაშვილის მიერ სახელმწიფო შენობის დაცვის მცდელობა მძიმე დანაშაულია, ირაკლი კოპახიძის განცხადება. რუსეთი ნატოს აფრთხილებს, უკრაინის მხარდაჭერა კონფლიქტის თანამონაწილეობას ნიშნავს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქურდული გარჩევების საქმეზე დაკავებულებს შორის ცაგერის საკრებულოს წევრია. ამის შესახებ სასამართლო პროცესზე გახდა ცნობილი. ირკვევა, რომ გამოძიებამ ქურდული სამყაროს წევრობის ბრალდებით ხელბოკილები რამდენიმე თვის წინ ლაშა ლეთოდიანს დაადო. ის 29 დაკავებულთა შორის არის. დეპუტატს გამოძიება რამდენიმე თვის განმავლობაში მანქანაში ჩამონტაჟებული მოსასმენი აპარატურით უსმენდა. ლეთოდიანი ცაგერის საკრებულოში ქართული ოცნების სიით არის გასული. ახლა კი ხალხის ძალას წარმოადგენს. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ლეთოდიანის ადვოკატმა საკრებულოდან ბრალდებულის დახასიათება მიიტანა. იშვიათი და მაღალი ღირებულებების მქონე ადამიანი, ასე ახასიათებენ განსასჯელის სკამზე მჯდომ ცაგერის საკრებულოს წევრს საჯარო მოხელეები. ამ საქმესთან დაკავშირებით პროკურორის განცხადებაც მოისმინოთ.
2: მოიპოვება ფარული საგამოძიებო ქმედების შედეგად მოპოვებული აუდიო მასალები, რითაც უთხოვარად დასტურდება მათ მიმართ ბრალდშერაცხული ქმედების ჩადენა. 12 პირიდან 2 პირს ბრალი დაუძრებას წარედგინა, ხოლო 1 პირს ბრალი პენიტენციურ დაწესებულებაში წარედგინა. აკვეთი ღონისძიების შეფარდების შემთხვევაში ორი პირის მიმართ გამოცხადდება ძებნა.
3: ლალო გველესიას რას ედავება გამოძიება კონკრეტულად რა ეპიზოდში მონაწილეობას, რა სიტყვით პროკურატურა მისთვის?
2: კი ბატონო. ყველა ბრალდებულის მიმართ ვითხოვთ პატიმრობას, რაც შეეხება თქვენ დასახელებულ პიროვნებას, ალბათონს ვედავებით ქურდული სამყაროს წევრისთვის მიმართვას, რა დროსაც მან მიმართა ქურდული სამყარო საქმიანობის განხორციელების მიზნით პირზე ზემოქმედების განსახორციელებად, ვინაიდან საქმე ეხებოდა გარკვეულ პირთა შორის კონფლიქტს.
3: კონფლიქტის გამო მხოლოდ თუ ვალის ამოსაღებად მიმართა?
2: კონფლიქტის გამო მიმართა ქალბატონმა.
3: ვინ არის ლალო გველესიანი, რას წარმოადგენს ეს ქალბატონი? წევრია, მხარდამჭერია ქურდული სამყაროს, ენათესავა.
2: წევრისთვის მიმართვის ფაქტზე გვაქვს მისთვის ბრალი წარდგენილი ქურდული სამყაროს. გარკვეული სახის კონფლიქტი იყო პირებს შორის და აღნიშნული დავის ქურდული წესების გადასაწყვეტად მიმართა ქურდული სამყარო.
3: მე აწუხებდა?
2: არა, სხვა პირთა შორის იყო კონფლიქტი და აღნიშნული კონფლიქტის გადასაწყვეტად ქურდული წესების გადასაწყვეტად მიმართა
3: ქურდული სამყარო. მისი მეგობრები იყვნენ კრიმინალური სამყაროს?
2: კი ბატონო.
3: თუ მისმა ადვოკატმა იშვა მდგომა, რომ ის არის არასრულწლოვანი შვილების დედა, უნდა გათავისუფლდეს დარბაზიდან, ეს რამდენად გასათვალისწინებს?
2: საპროცესში დახმარება, ვის გაფორმების საფუძველი შეიძლება გახდეს პირის აღიარება და მონანიება, ასევე უხედულობა შევიდებს დანაშაულის შინაარს, ხასიათს და დანაშაული ჩადენის შემდეგ მის დამოკიდებულებას მის მიერ ჩადენილ დანაშაულთან. შესაბამისად, აღნიშნული გარემოების ხედულობაში მიდებით, მივიღებთ შემდგომ გადაწყვეტილებას მის მიერ საფუძვლის დაფორმებას და სწავლას.
3: კრებულოს დეპუტატია ერთი ბრალდებულთა შორის.
2: მოცემულ შემთხვევაში
3: ლაშა ლეთოდიანი.
2: მეკუთ ეხავე. მე ბრალდებას ხარს უჭერ 12 პირის მიმართ და თქვენს მიერ ცნობილ პირის მიმართებაში საპროცესო ხელმძღვანელობას არ ვახორციელებ და შესაბამისად კოლეგის სისხლსამართლის საქმეზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ.
0: როდესაც აგენტურა ელისაშვილის ქმედებას აცხადებს არადანაშაულებრივად, ეს ნიშნავს, რომ თლიანად აგენტურაა ტერორისტული. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძე მედიასთან ისაუბრა. ქართული ოცნების ლიდერის თქმით, ელისაშვილის მიერ სახელმწიფო შენობის დაცვის მცდელობა მძიმე დანაშაულია და ამ ფაქტ შესაბამისი სამართლებრივი შეფასება უნდა მიეცეს. ციტირებ კობახიძეს: მე ვიცი ის, რომ რაც თქვენ იცით, ეს ადამიანი შევიდა კონკრეტულ სახელმწიფო შენობაში და სცადა მისი დაცვა. ახლა აქ საუბარი იმაზე, რომ თითქოს ადამიანი უდანაშაულო და ასე შემდეგ, ეს არის უმძიმესი დანაშაული და ეს აჩვენებს კიდევ ერთხელ აგენტურის სახეს. ისიც ხომ ერთ-ერთი წარმომადგენელია ამ კოლექტიური ძალის. ეს ყველაფერი აჩვენებს აგენტურის სახეს და აჩვენებს რას, როდესაც ეს ადამიანები აგენტურა ელისაშვილის სამქმედებას აცხადებენ არადანაშაულებრივ ქმედებად, ეს ნიშნავს, რომ თლიანად ამ აგენტურის განწყობა და მოკიდებულება სახელმწიფოს მიმართ არის ტერორისტული. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამას სჭირდება სათანადო სამართლებრივი შეფასება. ამისთვის ბოლომდეა მისაყვანი ყველა სამართლებრივი პროცესი, რომელიც არის დაწყებული, განაცხადა კოპახიძე. ალეკო ელისაშვილის სასამართლო დასკვნეთის ხდომა კი დღეს იმართება. მოვისმინოთ, რა განცხადებები გაკეთდა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე ადვოკატებს არჩილ ჩოფიკაშვილს და გიორგი რეხვიაშვილს, ასევე ლანა გალდავას და სხვა პოლიტიკოსებს. მოვისმინოთ.
2: მთელი ამ პროცესის განმავლობაში, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ამ ქმედებას, ცეცხლის გაჩენას 29 ნოემბერს მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრში შეეძლო იმ აპოკალიფტური შედეგების გამოწვევა, რაც კანონის მიხედვით შეიძლება ტერორისტულ აქტად შეფასდეს. გაჩენილი ხანძარი, რომ გამოეწვია სასამართლო შენობის სრული განადგურება, 25 მილიონიანი ზარალი და სასამართლოს ფუნქციონირების შეწყვეტა, ეს არის ჰიპოთეზა, ჰიპოთეტური განვითარება და ამ ჰიპოთეტური განვითარებისთვისაც კი ერთი მტკიცებულება არ ყოფილა წარმოდგენილი. როდესაც გამოძიებამ დანიშნა ექსპერტიზა სანთებელაზე, იმის გასარკვევად სანთებელა ფუნქციონირებდა თუ არა, ძალიან უცნაურია, როდესაც არ დაინიშნა ექსპერტიზა, არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაძლებელი იყო თუ არა შენობა ნაგებობის განადგურება. მთელი ამ პროცესის განმავლობაში პროკურორი ცდილობს წარმოაჩინოს, რომ თურმე 1970 წელს აშენებული ძირითადი სასამართლოს 6-სართულიანი შენობა და 2014 წელს აშენებული მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრი, რომელიც ეზოშია აშენებული 8 მეტრით არის დაშორებული ძირითადი შენობიდან, ცდილობენ წარმოაჩინონ, რომ არის თითქოს და ერთი შენობა.
4: რეალურად ამ ყველა ადამიანს, ყველა ბრალდებულს აქვს უფლება, გარანტირებული საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს კანონმდებლობით, ისარგებლოს დასკვნითი სიტყვით, თუმცა ეს თქონა დამოკიდებული იქნება ბატონ გელაშვილზე, ის რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს, ჩვენ ახლა დღეს ყველანი ერთად გავიგებთ. არ არსებობს არც ერთი პირდაპირი და არაპირდაპირი მტკიცებულება, რომელიც დაადგენდა, რომ ალექსანდრე ლისაშვილმა ჩაიდინა ტერორისტული აქტის მცდელობა. ბრალდება ეფუძნება მხოლოდ თეორიებს, ჩვენ მივმართეთ ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს აღნიშნული კითხვებით, რას გამოიწვევდა ხანძარი სისრულეში ყოფილიყო მოყვანილი, პასუხი მივიღეთ, რომ ეს არის ჰიპოთეტური მსჯელობის საგანი და თუ ჰიპოთეტური აღნიშნული საკითხიდან ბადებს ეჭვს ქართული კანონმდებლობით, ვიცით, რომ ყველა ეჭვი უნდა გადაწყდეს ბრალდებულის სასარგებლო. ანუ აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა ველოდებით გამომართლებელ განაჩენს, მინიმუმ კვალიფიკაციის შეცვლას, თუმცა რა თქმა უნდა ხლა ალექსანდრე ლისაშვილი მქონდა გუშინ საუბარი, მას აღნიშნული მოლოდინი არ გააჩნია, რადგან ის თვლის, რომ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ბატონი გელაშვილი არიღებს, გადაწყვეტილება ხდება მთავრობაში, რადგან ის არის პოლიტიკური ნიშნით დევნილი პოლიტიკოსი.
5: ბრალდების მხარეს, ანუ პროკურატურის მხარეს მთლიანი ჩვენებები არის აგებული ჰიპოთეტურ მოსაზრებებზე. არ არსებობს მტკიცებულებები. ეს საქმე უნდა შეწყვეტილიყო და დიდი გასამართლოს ალეკო ელისაშვილი ნივთის დაზიანების მუხლით, რომელიც არის 200 ლარიანი ზარალის გამომწვევი. ამიტომაც ვამბობთ, რომ პოლიტიზირებულია მართლმსაჯულება და ამიტომაც ვამბობთ, რომ სასამართლო არის უსამართლო. აუცილებელია ან შეწყდეს, ან გადაკვალიფიცირდეს ნივთის დაზიანებით. არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება და თლიანად ეფუძნება ბრალდების მხარე ჰიპოთეტურ მოსაზრებებს.
6: სამართლიანი გადაწყვეტილების იმედი რა თქმა უნდა არ გვაქვს. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება საჩვენებელი პროცესი და ჩვენ კიდევ ერთხელ ნათლად და ძალიან კარგად დავინახავთ, როგორ ებრძვის, როგორ უსწორდება ქართული ოცნება საკუთარ ოპონენტებს. ეს თავიდან ბოლომდე იყო პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე და რა თქმა უნდა სამართლიანობის იმედი სამწუხაროდ არ გვაქვს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gi.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ნატოს წევრ ქვეყნებს აფრთხილებს, რომ უკრაინისთვის სამხედრო დახმარება და რუსეთის ტერიტორიაზე დარტყმების მხარდაჭერა მოსკოვის შეფასებით მაგ კონფლიქტის თანამონაწილეებად აქცევს. უწყებაში გამოცემა ინვესტიას განუცხადეს, რომ რუსეთმა აღნიშნულ საკითხზე ალიანსის წევრი სახელმწიფოები როგორც დიპლომატიური არხებით, ასევე საჯაროდ არაერთხელ გააფრთხილა. მოსკოვის მტკიცებით ნატო უკრაინის გარშემო კრიზისის ესკალაციას უწყობს ხელს, რაც ევროპაში უსაფრთხოების მდგომარეობაზე უარ ოფიციალურად აისახება. რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებით, უკრაინაში უპილოტო საფრენი აპარატების და მათი კომპონენტების, ასევე სხვა შეიარაღების საწარმოების შექმნა კონფლიქტის გახანგრძლივებას ემსახურება. ამავე კონტექსტში სამინისტრო უკრაინისთვის სადაზვერვო ინფორმაციის, მიწოდების და ზოგიერთი ქვეყნის მიერ საკუთარი საჰაერო და საზღვაო სივრცის გამოყენების ნებართვასაც ასახელებს. რუსეთი აღარ დაიჯერებს დასავლეთის მზადყოფნას უკრაინის საკითხზე მოლაპარაკებების მიმართ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. კეთილი ნებისა და იმედის ეს მარაგი სრულად ამოწურულია, აღნიშნა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. ლავროვმა ასევე თქვა, რომ დასავლეთი უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით დიალოგის სურვილის ინიციატივით მოსკოვისთვის ულტიმატუმების წაყენებაზე გადავიდა. ლავროვმა ასევე განაცხადა, რომ უკრაინიდან დაქირავებული აფრიკაში ბოლო დროს განხორციელებულ ტერორისტულ თავდასხმებშიც აქტიურად გამოიყენეს. თურქეთმა რუსეთისგან ნაყიდი ეს 400 ესის ტიპის საჰაერო თავდაცვის სისტემა სპარსეთის ყურის ერთ-ერთ ქვეყანას მიჰყიდა. ამის შესახებ ინფორმაციას თურქული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ცნობი 9 ივლის საბოლოო დეტალები დამუშავების პროცესში იყო და დარჩენილი საკითხების შუა ღამემდე მოგვარდა. თურქული მედიის თანახმად, რუსული საჰაერო თავდაცვის სისტემების გაყიდვის შესახებ დღეს გამოცხადდება. 2019 წელს თურქეთის მიერ რუსული საჰაერო თავდაცვის სისტემების შეძენის შემდეგ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თურქეთს სანქციები დაუწესა და F-35-ის პროგრამიდან ამოიღო. ნატო სამიტზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ თურქეთისთვის სანქციების მოხსნის შესაძლებლობას განიხილავს. ჩინეთში ფუძიანის პროვინციაში ფეხსაცმლის საწარმოში ხანძრის შედეგად სულ მცირე 28 ადამიანი დაიღუპა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ხანძრის დაწყების მომენტში საწარმოში 227 თანამშრომელი და 2 სტუმარი იმყოფებოდა. შენობიდან 213 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა, თუმცა მათგან 2 საავადმყოფოში გარდაიცვალა. მედიის ცნობით, კომპანიის ფლობელი და სხვა პასუხისმგებელი პირები დააკავეს, კომპანიის საბანკო ანგარიშები კი გაყინეს. საბოლოო სპორტი, ამჯერად ეროვნული საფეხბურთო ლიგა. ეროვნული ლიგის ოფიციალურმა გვერდმა ივნისის საუკეთესო მწვრთნელად გიორგი ჭიაბრეშვილი დაასახელა, ხოლო მოთამაშედ ოლექსანდრ ვორობეი. ივნისში ჭიაბრეშვილის მიერ გაწვრთნილმა ბათუმის დინამომ 3 შეხვედრა ჩაატარა, ამათგან 2 მოიგო, 1 კი წააგო. ეროვნული ლიგის ივნისის საუკეთესო ფეხბურთელად დაასახელებული ოლექსანდრ ვორობეი კი გაგრის მეკარეა. უკრაინელმა გასულ თვეში 3 მატჩი ჩაატარა და 2 გოლი გაუშვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. ვფიქრობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.

წავიდა, ბედის ბორბალი დაიძრა. დაუკითხავად წამზომი ჩაირთო, განგებამ ვარსკვლავს სული ჩაბერა, სანახაობა დაიწყო. პირველად მიწა და მხოლოდ ცა იყო, არც კანონი და არც დრო არ იყო. მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო, არ ვიცი მი თუ ფა იყო. აწმყომ წარსული დაბადა და მოგონება დაიწყო. ფანდურმა სიმე აიღო, ადამიანმა ციხე აიღო.

აღარასოდეს განმეორდება დარჩა ქრება ცეცხლი ომების ჩვენ არც მშვიდობა დაგვავიწყდება რომ დედამიწა ჩვენი ბუდეა და ვარსკვლავები ჩვენი გზები რომ ეს ზღაპარი არ დასრულდება და საფერავი არ გახუნდება რომ სამუდამო არის შეხვედრა რომ მოგონება არ დაბერდება აღარასოდეს განმეორდება დარჩა ქრება ცეცხლი

ხორბალი დაიძრა და უკითხავად წამზომი ჩაირთვა. განგება მოარსკულებს სული ჩაბერა, სანახაობა დაიწყო. მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო, არ ვიცი მი თუ ფა იყო. აწყომ წარსული დაბადა და მოგონება დაიწყო. ფანდურმა სიმი აიბა, ადამიანმა ციხე აიგო. ჭეშმარიტების ძებნაში სამყარო ორად გაიყო.

0: ამინდი.
1: ავცოთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდიანა ვარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოთში 27, ურეკში 29, უზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 24, 28 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 29, ცხინვალში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 28 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 22, გურჯაანში საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 32, 31 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 29, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 31, 29 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომსა და ბაქოში 34 გრადუსი სიცხეა, ერევანში 36, სტამბულში 33, კიევში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, 32 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 11 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: Радио Тбилисе. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: აქციებზე დაკავებული აქტივისტების ოჯახის წევრები საზმაუსთან 24 საათიან პროტესტს აანონსებენ. შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია, ქვეყნის ღალატია, ირაკლი კობახიძის განცხადება. ბუნდესტაგმა მხარი არ დაუჭირა ინიციატივას, რომელიც უკრაინისთვის დამატებით სამხედრო და ჰუმანიტარულ დახმარებას ითვალისწინებდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამდებს.
0: განაჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე, ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი, გაგაცნობთ. აქციებზე დაკავებული აქტივისტების ოჯახის წევრები საზმაუსთან 24 საათიან პროტესტს აანონსებენ. მათი თქმით, ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კი საზოგადოებრივი ტელევიზია პროტესტში მყოფ მოქალაქეებს ეთერს არ დაუთმობს, რათა მათ მოქალაქეებამდე საკუთარი საქმეები მიიტანონ. გიორგი ტერეშვილის დედა მარინა ტერეშვილი აცხადებს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი დაკავებული აქტივისტების ოჯახის წევრების მოთხოვნებს და პროტესტს არ აშუქებს. ქართული ოცნების თავმჯდომარე და მთავრობის ხელმძღვანელი ირაკლი კობახიძე ოპოზიციური პარტიების გეგმას, რომელიც ქვეყანაში პროტესტსა და სანქციებს გულისხმობს, მტრულ საქმიანობას უწოდებს. შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია, ქვეყნის ღალატია, ამბობს ირაკლი კობახიძე. პრემიერ-მინისტრის ეს განცხადება მოისმინოთ.
2: ნახოთ, რა კვალიფიკაციას მიცემენ ამ საგამოძიებო უწყებები, მაგრამ ზუსტად ეს არის საკუთარი ქვეყნის ღალატი. შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია, ანუ ქვეყნის შიგნით ნაშეკრებო 150 კაცი იმისათვის, რომ გარეთ შექმნა ფონი მტრული საქმიანობისთვის. თქვენ ისიც, რომ ჩვენ გვაქვს მომზადებული ასევე სარჩელი საკონსულტაციო სასამართლოში, ზუსტად ეს მიდგომა. ქვეყანაში აქცია, გარეთ სანქცია. ზუსტად ეს მიდგომა ამყარებს იმ სარჩელს, რომელიც არის შეტანილი საკონსულტაციო სასამართლოში. თავარია, რომ ამ მოღალატეობრივ ძალას, მტრულ ძალას, ქართული ხალხის და ქართული სახელმწიფოს მიმართულად განწყობილ ძალას სათანადო პასუხი გაეცეს და ამისთვის არ არის საკმარისი მხოლოდ საზოგადოების პასუხი არჩევნებზე, ამას სჭირდება სათანადო სამართლებრივი პასუხი.
0: ირაკლი კობახიძის ამ განცხადებამდე დაახლოებით 1 საათით ადრე კოალიცია ცრულებისთვის თანათავმჯდომარემ ნიკა გვარამიამ სოციალურ ქსელში დაწერა სტრატეგიის შესახებ, რომელიც შიგნით აქციას, გარეთ სანქციას გულისხმობს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით, ოპოზიციის ერთიანობა და ხელისუფლების ალტერნატივის შექმნა როგორც მიმდინარე პროტესტის გაძლიერებისთვის, ისე საერთაშორისო მხარდაჭერის მოსაპოვებლად გადამწყვეტია. მე შეგახსენებთ, რომ გასული წლის 6 ნოემბერს 8 ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მიერ ქვეყნის შიგნით გაკეთებული განცხადება ბისტო პარტნიორებთან კომუნიკაციის გამო პროკურატურა მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა და სასამართლო პროცესები ახლა უკვე დაჩქარებულ ტემპში მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს უფროსად იოსებ სიგუას დანიშნეს, აქციებზე დაკავებული აქტივისტების მშობლები ეხმაურებიან. მათი თქმის, ხელისუფლება მაღალ თანამდებობებზე იმპირებს ნიშნავს, რომლებიც მათივე განცხადებით აქციებზე დაკავებული პირების საქმეებთან ან მათ მიმართ ძალადობის ბრალდებებთან იყვნენ დაკავშირებული. მშობლების შეფასებით სიგუას დანიშნვა სისტემაში პასუხისმგებლობის ნაცვლად დაწინაურების პრაქტიკას აჩვენებს. ამასთან საბას ხვიტარიძის დედა ელენე ახობაძე ამბობს, რომ მისი შვილი სწორედ პირველ სამმართველოში იოსებ სიგუას კაბინეტში აწამეს და მომხდარს თავად სიგუაც ესწრებოდა. პრო ევროპულ აქციებზე დაკავებული პატიმრების მშობლებს და აქტივისტებს მოუსმინთ.
3: ყველა თანამდებობაზე დასვეს თუ ვინმე ირგვლივ სინდისის პატიმრებთან იყო შეხებაში და არიან მაღალ თანამდებობაზე. საბა მან პირველ სამართველოში აწამეს და ზუსტად როგორც ვიცი, მერვე სართულზე სამართველოს უფროსთან ბატონ სიგუასთან იყო კაბინეტში, სადაც საბას იჭერდა ორი კაცი და დანარჩენი ურტყამდნენ და ამას ესწრებოდა სიგუაც. და ეხა ჩაანაცვლეს, ანუ ერთი ჯალათიდან მეორე ჯალათი გებუაძე, რომელიც რა ვიცი, კიდევ გავიმეორებ, 9 თვის მანძილზე ლოყა ეწოდა და ტიროდა.
4: ამით ნაცარს გვაყრიან თვალში, მაგრამ ჩვენ ამას არ ჩავიკრით, იმიტომ რომ გებუაძის ლოყა თუა წითლდა. ზია ორი წლით არ უნდა ჩამჯდარიყო ნამდვილად ისეთი ქალბატონი, რომელიც საზოგადოებისთვის იყო გვერდში მდგომი, ნათლად გამოაჩენდა ყველაფერს, ნამდვილად არ უნდა გამოკეტილიყო პენიტენციურში.
5: ძირიდან აღებული კარდონის როლის გულისთვის ორი წელიწადი ციხეებში გამოკეტეს და დგებულაძის იმ ხელშეურაცხყოფის გულისთვის, რაც იმენ ზიამაღლობას მიაყენა და ის დააწინაურეს, აი რა ქვია ამ ყველაფერს უკვე აღარ ვიცით რა. ახალისების გარდა და იმიტო არიან არის განუკითხაობა, იმიტო არის რომ რასაც უნდა იმას აკეთებენ ქვეყანაში.
6: აღარ არსებული ამბავია, ვერავინ იმ დანაშაულს ვერ გაექცევა, შეიძლება დროებით ამ ადამიანებმა თავი დაიმშვიდონ, რაღაცნაირად კომფორტის ზონა იპოვონ, მაგრამ აი მე იფიქრონ რა შეიძლება მოყვა სამ ყველაფერს, თორე დღეს კი ბატონო გაიღიმა.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდები წარსულში ნასამართლები ერთი პირი დააკავეს. დანაშაული 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. ბუნდესტაგმა უკრაინისთვის დამატებით სამხედრო და ჰუმანიტარული დახმარების შესახებ გაერთიანება 90 მწვანეების ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა. ამის შესახებ ინფორმაციას გერმანიის ბუნდესტაგის პრესამსახური ავრცელებს. როგორც ბუნდესტაგის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამ, კანონპროექტს მხარი 79-მა დეპუტატმა დაუჭირა, წინააღმდეგ კი 510 წავიდა, ხოლო ერთმა პარლამენტარმა თავი შეიკავა. ინიციატივის ავტორები რუსეთის მიერ უკრაინის სამოქალაქო ობიექტებზე განხორციელებულ მასშტაბურ საჰაერო იერიშებს მიუთითებდნენ და გერმანიის მთავრობას უკრაინის რეალური საჭიროებების შესაბამისად ფინანსური, დიპლომატიური, ჰუმანიტარული და სამხედრო მხარდაჭერის გაფართოებისკენ მოუწოდებდნენ. დოკუმენტი ასევე ითვალისწინებდა უკრაინის დაზიანებული ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის აღდგენას, მოდერნიზაციას და დეცენტრალიზაციას. საავადმყოფოების და მოსახლეობის მომარაგებისთვის მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო ქსელის აღდგენას. ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა მინისტრმა ტომ ბერენცენმა განაცხადა, რომ უკრაინას ნიდერლანდებმა პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემებისთვის არსებული ყველა რაკეტა გადასცა, რაც შეეძლო. როგორც ტომ ბერენსონი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აღნიშნავს, ამ ეტაპზე აუცილებელია, რომ უკრაინის საჰაერო თავდაცვის გაძლიერებაში მეტი წვლილი სხვა ქვეყნებმა შეიტანონ. რაც შეგვეძლო, გადაგვეცა უკვე გადავეცით. ახლა პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და საგარეო საქმეთა მინისტრ ანდრეი სიბიგასთან მოლაპარაკებების ფარგლებში ვმუშაობთ, როგორ უწოდოთ სხვა ქვეყნებს უფრო აქტიურად ჩაერთონ დახმარების პროცესში, განაცხადა მინისტრმა. მისივე თქმით, ნიდერლანდებს კვლავ აქვს როგორც შესაძლებლობა, ისე სურვილი უკრაინის მხარდაჭერა გააგრძელოს. ლეიბორისტული პარტიის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ კირ სტარმერის შემცვლელად მანჩესტერის ყოფილი მერი ენდი ბერნემი დაასახელა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ბერნემის განაცხადს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერობაზე მხარი 402 ლეიბორისტი დეპუტატიდან 322-მა დაუჭირა, რის ფონზეც ის ამ დროისთვის ერთადერთ ოფიციალურად წარდგენილ კანდიდატად რჩება. ამ შედეგით მას მხოლოდ ერთი ხმა აკლდება 323 ხმამდე, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ კონკურენტისთვის მის წინააღმდეგ კენჭისყრა მათემატიკურადაც შეუძლებელი გახდეს. იმ შემთხვევაში, თუ ბერნემს წინააღმდეგობას არავინ გაუწევს, შემდეგ კვირასის ლეიბორისტების ლიდერად გამოცხადდება და პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას 20 ივლისს დაიკავებს. ინდოეთის აღმოსავლეთ ნაწილში დასავლეთ ბენგალის შტატში 12 წლის გოგონას გაუპატიურების და მკვლელობის ფონზე დაწყებულმა საპროტესტო აქციებმა ძალადობრივი სახე მიიღო. ინფორმაციას Sky News-ი ავრცელებს. არასრულწლოვანი უგზო-უკვლო დაკარგულად ითვლებოდა, მოგვიანებით კი მისი ცხედარით ფაში იპოვნეს, რამაც საზოგადოებრივი აღშფოთება გამოიწვია. ქალაქ მარიუპილში გამართულ დემონსტრაციაზე აქციის მონაწილეები დაღუპული გოგონასთვის სამართლიანობის აღდგენას მოითხოვდნენ. პროტესტის დროს ხალხმა 26 წლის მამა კაცის სიკვდილი დასაჯა. მოგვიანებით სამართალდამცველებმა განაცხადეს, რომ მოკლულს დანაშაულთან არანაირი კავშირი არ ჰქონია. ამასთან საქმის ერთ-ერთ მთავარ ეჭვბიტანილს პოლიციამ ესროლა. ოფიციალური პირების ცნობით, დანაშაულის ადგილის დათვალიერებისას მან პოლიციისთვის იარაღის წართმევა სცადა. მედიის ცნობით, ძალადობრივი საპროტესტო აქციების დროს პოლიციის ავტომობილები დააზიანეს, ასევე გზები და სარკინიგზო ხაზები გადაკეტეს. და ბოლოს სპორტი. ჯიმი ტაბიძე თურქულ ქაისერის სპორტს შეუერთდა და ახალ გუნდთან ერთად სეზონისთვის მზადებაც დაიწყო. ქაისერის სპორტის საკლუბო ტელევიზიის ინფორმაციით 30 წლის ცენტრალურმა მცველმა სამედიცინო შემოწმება უკვე გაიარა, რის შემდეგაც კონტრაქტი გააფორმა კლუბთან, რომელიც ბოლო სეზონში თურქეთის სუპერლიგიდან გავარდა და მიზნად უკან დაბრუნება დაისახა. ტაბიძე იყო საქართველოს ყველა ასაკობრივი ნაკრების წევრი და კაპიტანი, ხოლო 2017 წლიდან საქართველოს ეროვნულ გუნდში იწვევდნენ. ჯვაროსნების ფორმით მან 15 მატჩი ჩაატარა და 1 გოლი გაიტანა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენი.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама. თუ გაწუხეთ არითმია ან артериული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი артериული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.

გავაცნოთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოთში 27, ურეკში 29, ზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 24, 28 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 29, ცხინვალში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 28 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 22, გურჯაანში საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 32, 31 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 29, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 31, 29 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომსა და ბაქოში 34 გრადუსი სიცხეა, ერევანში 36, სტამბულში 33, კიევში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, 32 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 233 935.
3: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწება ჩვენ.

0: მოსამართლე მალეკო ელისაშვილი ჯერ სასამართლო პროცესიდან გააძევა, შემდეგ კი 13 წელი მეუსაჯა. კურდული გარჩევების საქმეზე დაკავებული ლალო გველესიანი და სხვა პირები პატიმრობაში გაუშვეს. რუსეთი ივლისში სხვა ქვეყნებიდან საწვავის იმპორტს დაიწყებს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მოსამართლე გიორგი გელაშოვმა ალეკო ელისაშვილი სასამართლო პროცესიდან გააძევა. ოპოზიციონერ პოლიტიკოს მოსამართლე მამუკა მდინარაძის და ირაკლი კობახიძის უშორის სიტყვებით ხსენება არაპატია. ალეკო ელისაშვილმა ასევე მისი სიტყვის ბოლოს საქართველოს და უკრაინას გამარჯვება უსურვა, ხოლო მტერ რუსეთს აგინა. მის განცხადებას დარბაში ტაში და ოვაციები მოჰყვა. ამ ოვაციების გამო მოსამართლემს ხდომის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო. ციტირებ ელისაშვილის სიტყვის ფრაგმენტს. ქალაჩუნობა მაღიზიანებს, ეთერებში მოვისმინე, რომ პოლიტიკოსისთვის შესაფერისი არ იყო ქმედებაო. გადაახვიონ ხალხს, რას უკეთებენ და მერე გამამტყუნულ მე. მე პოლიტიკოსად არ დაუბადებულ ვარ, დავიბადე კაცად და ქართველად. პროტესტი მახრჩობდა და როგორც ვიმოქმედე, ისე ვიმოქმედე. მე ამ ქვეყნის წინაშე ვარ პირნათელი. ჩემ სახლში ზოდები არა მოუღიათ, სახლი ამოატრიალეს და ნახეს, რა სახლშიც ვცხოვრობ. არასოდეს ქვეყანა არ გამიძარცვავს. პარლამენტში რომ შევედი, მინდოდა კულტურა მეტანა, ახლა ვნანობ ყოველდღე, რომ არ ვცემდი პაპუაშვილს და მდინარაძეს, ყოჩაღ გახარიებს, უკრაინას და საქართველოს გაუმარჯოს და აქ უკვე გინდებაა რუსეთის მისამართით. ელისაშვილი ბოლო სიტყვა სასამართლოზე ასეთი იყო, მოგვიანებით კი ცნობილი გახდა, რომ მალეკო ელისაშვილს 13 წელი მიუსაჯეს. ახლა შეგვიწრე ელისაშვილის მეუღლეს მოუსმინოთ.
2: რა თქმა უნდა, ამის მელოდინი ქონდა ალექსანდრეც ციხიდან ადვოკატების მეშვეობით ამას გვითვლი და ასე ვთქვათ, რომ არინერვიულად განაჩენი იქნება ყველაზე მკაცრი. ვარაუდობდა, რომ 12-13 წელს მიუჯიდნენ ახთა მისი მელოდინიც. რა თქმა უნდა, ეს განაჩენი დადგა 8 თვის წინ, როდესაც პაპუაშვილმა პირველად გამოაცხადა, რომ ალექსანდრე ელისაშვილმა ჩაიდინა ტერორისტული აქტი. ეს განაჩენი მაშინ გადაწყდა და მაშინ მიუსაჯეს რეალურად. დანარჩენი ეს მთელი 8 თვის განმავლობაში ჩვენ უყურებდით ცირკს, რომელიც იმართებოდა აი ამ შენობაში და მართავდნენ ამ შენობის თანამშრომლები, ასე ვთქვათ. და უბრალოდ დღეს მათ, არ ვიცი, ფაქსით მოუვიდათ ქართული ოცნებისგან იმეილი თუ წერილი თუ როგორც არის, რომ ეს განაჩენი უნდა გამოაცხადოს გიორგი გელაშვილმა და მან მის ქართული ოცნების დავალება შეასრულა და განაჩენიც გამოაცხადა.
3: აი, რა საფრთხეებს ალეკო თქვენს, რა როგორ ფიქრობთ, როგორ გააგრძელებთ სამართლებრივ დავას? ალბათ ქვეყნის შიგნით ყველა ინსტანციას მოიქცა.
2: კი, რამდენადაც ვიცი, ქვეყნის შიგნით ყველა ინსტანციას გაივლიან ადვოკატები და ალექსანდრე არის კარგად. ალექსანდრე იცი, შეგნებულად გააკეთა ის, რაც გააკეთა, მან გამოხატა პროტესტი, ის მზად იყო ამისთვის. და ერთი წიგნი უკვე არა, საშინელებაა, კი, რა თქმა უნდა.
3: ეს რამდენად ძიმე
2: ტერორიზმი, ესე იგი 11 სექტემბერის ტერორიზმი იყო. ეს რაღაცა 2 კილა ბენზინის მისხმა, იაკობინის მეტლახის იატაკზე ტერორიზმია. გვახსოვს, რომ 11 სექტემბერს ჯერ ნგრევა მოყვა, მერე მოყვა 3000-მდე ადამიანი დაიღუპა. ანუ ალექსანდრეს ქმედება ბინ ლადენის ქმედებას გაუთანაბრეს და რა ვიცი, ძალიან სასაცილოა ეს ყველაფერი და მაგრამ ერთია, რომ ალექსანდრე არის კარგად, ერთი წიგნი უკვე დაწერა, ეხა ამუშავებს მეორე წიგნის იდეას. წიგნებით ვამარაგებთ აქედან და მხნედ არის, რაც თავარია, ოპტიმისტურად და ჯერა, რომ ძალიან მალე ყველაფერი
3: შეიძრას ხრომათა დარბაზი ალეკოს სიტყვაზე.
2: ხო, ანუ ძალიან ემოციური სიტყვა ქონდა.
0: კომენტარი ალეკო ელისაშვილის განაჩენზე ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა თაზო დათუნაშვილმა გააკეთა და მოსამართლის გადაწყვეტილება პოლიტიკურ მართლმსაჯულებად შეაფასა. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
4: ხო, ზოგადად მთელი ეს პროცესი და დღევანდელი განაჩენი არის კლასიკური და შემაძრწუნებლად ბინძური მაგალითი პოლიტიკური მართლმსაჯულების, იმისა, რომ საქართველოში მიტაცებულია კანონის უზენაესობის იდეა, იმის, რომ საქართველოში მიტაცებული არის სასამართლო პროცესი და სამართლის ძიების პროცესი მთლიანად. შესაბამისად, არავითარი აქ არ ყოფილა, არავითარი რაიმე კონკრეტული დანაშაულის ფაქტობრივი განხილვა ამ დანაშაულის არარსებობა, არსებობის საკითხი, არამედ აქ იყო აღსრულება ამ მოდერნის თვის მანძილზე. პაპუაშვილის თავის დროზე წინასწარ განცხადების და ალეკო ელისაშვილის შერაცხვის ტერორისტად და დღეს პრემიერ-მინისტრთა წოდებულმა გამყიდველმა დაადასტურა აგრეთვე, რომ ეს არის პოლიტიკური მართლმსაჯულება. მან პირდაპირ მოახდინა დღესაც ზეწოლა აი ამ ჯიბისმო სასამართლოზე, რომ ალეკო ელისაშვილისთვის დაეძახა და დაერქმა ტერორიზმი. ანუ არავის მოლოდინი არ ქონდა, რომ აქ მართლა რაიმეს გამოიძიებდნენ იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რა ფაქტი შეიძლება მომხდარიყო აქ სასამართლოში, არამედ აქ გააფორმეს შალვა პაპუაშვილის ირაკ ირაკლი კობახიძის და სხვა მოღალატეების ჩამოყალიბებული მტრული პოზიცია, რომ ალეკო ელიზაშვილი არის ვითომ ტერორისტი.
0: მოსამართლის მიერ ალეკო ელისაშვილის საქმეზე გამოტანილ განაჩენს წინ უძღოდა ირაკლი კობახიძის მიერ გაკეთებული შემდეგი შინაარსის განცხადება, ციტირებ კობახიძეს: „მე ვიცი ის, რაც თქვენი ციტეს, ადამიანი შევიდა კონკრეტულ სახელმწიფო შენობაში და სცადა მისი დაწვა. ახლა აქ საუბარი იმაზე, რომ თითქოს ადამიანი უდანაშაულოა და ასე შემდეგ, ეს არის უმძიმესი დანაშაული და ეს აჩვენებს კიდევ ერთხელ აგენტურის სახეს. ისიც ხომ ერთ-ერთი წარმომადგენელია ამ კოლექტიური ძალის. ეს ყველაფერი აჩვენებს აგენტურის სახეს და აჩვენებს რას, როდესაც ეს ადამიანები აგენტურა ელისაშვილის ამქმედებას აცხადებენ არა დანაშაულებრივ ქმედებად, ეს ნიშნავს, რომ მთლიანად ამ აგენტურის განწყობა და მოკიდებულება სახელმწიფოს მიმართ არის ტერორისტული. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამას ჭირდება სათანადო სამართლებრივი შეფასება. ამისთვის ბოლომდეა მისაყვანი ყველა სამართლებრივი პროცესი, რომელიც არის დაწყებული, თქვა კობახიძემ. ხელისუფლებაში მყოფი ქართული ოცნების თავმჯდომარე და მთავრობის ხელმძღვანელი ირაკლი კობახიძე ოპოზიციური პარტიების გეგმასაც გამოეხმაურა, რომელიც ქვეყანაში პროტესტსა და სანქციებს გულისხმობს და მას მტრული სანქციები უწოდა. ირაკლი კობახიძის ეს განცხადებაც მოვისმინოთ.
5: ნახოთ, რა კვალიფიკაციას მიცემენ ამ საგამოძიებო უწყებები, მაგრამ ზუსტად ეს არის საკუთარი ქვეყნის ხალათი. შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია, ანუ ქვეყნის შიგნით ნაშეკრებო 150 კაცი იმისათვის, რომ გარეთ შექმნა ფონი მტრული საქმიანობისთვის. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს მომზადებული ასევე სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში, ზუსტად ეს მიდგომა. ქვეყანაში აქცია, გარეთ სანქცია. ზუსტად ეს მიდგომა ამყარებს იმ სარჩელს, რომელიც არის შეტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოში. მთავარია, რომ ამ მოღალატეობრივ ძალას, ტრულ ძალას, ქართული ხალხის და ქართული სახელმწიფოს მიმართ ტრულად განწყობილ ძალას სათანადო პასუხი გაეცეს და ამისთვის არ არის საკმარისი მხოლოდ საზოგადოების პასუხი არჩევნებზე, ამას სჭირდება სათანადო სამართლებრივი პასუხი.
0: კობახიძის ეს განცხადება ნიკა გვარამიას Facebook პოსტს მოჰყვა. მოგვიანებით გვარამიამ ირაკლი კობახიძის ამ განცხადებას უპასუხა და თქვა, რომ ოპოზიციური ლიდერების დაკავებას თავადაც ისედაც ეის, თუმცა ოპოზიციონერები გაუძლებენ ამ წნეს, ხოლო თქვენ ვერ, უთხრა პრემიერ-მინისტრს გვარამიამ. მისი ეს განცხადებაც მოისმინოთ.
6: ვიცით, რომ დაჭერები იქნება, ჩვენი დაჭერები მათ შორის. მაგრამ თქვენ ციცით, რომ სანქციები იქნება. ჩვენ გაუძლებთ თქვენ ვერ. აი ეს არის ხოლმე. ის რომ ოპოზიცია ლაპარაკ შეწყვეტს, პროტესტ შეწყვეტს, მუშაობა შეწყვეტს ოცნების ამ ქვეყნიდან გადასაშენებლად, პოლიტიკურად გადასაშენებლად, ეს აბსურდია. თუ ეს მოხდება, ეს ნიშნავს, რომ თავისი რეპრესიებით ოცნება მიაღწია საკუთარ ამოცანებს. ვერ მიაღწევს ოცნება საკუთარ ამოცანებს, ის მუდმივად უნდა იჯდეს ბომბზე. საერთაშორისო რეაქციის ბომბზე, პროტესტის ბომბზე. აი ხა ამოიღოთ უნდაც სიტყვა ბომბი, ამოჭრანდა, ამის გამოც ამოიძრან საქმე. მე უკვე მიჩნდება, რომ ოცნებას აღარ შეუძლია რო სხვანაირად მოიქცეს. პირველი ფაზა ქართული სახელმწიფოსთვის არის ჩვენზე დამოკიდებული კლავ ძახი, ჩვენ გვჭირდება ერთიანად ჩვენი ძალების ფოკუსში შეკრება და ლაზერული ცხივით მიმართვა ბიზნეს გაჩვენებას.
0: კურდული გარჩევების საქმეზე დაკავებული ლალო გველესიანი და კიდევ 10 პირი პატიმრობაში გაუშვეს. გადაწყვეტილება მოსამართლე დავით კურტანიძემ გამოაცხადა. 35 წლამდე ქალი დღევანდელ პროცესის ხდომის დახურვას ითხოვდა. შეგახსენებთ, საქმე ეხება მასშტაბურ სპეცოპერაციას, რომლის ფარგლებში ბრალისულ 32 პირს წარედგინა, მათგან 29 უკვე დაკავებულია. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულები სისტემატურად აწყობდნენ კურდულ გარჩევებს და უმორჩილებლობის შემთხვევაში კი მოქალაქეებს ფიზიკური ანგარიშის წორებით და სიცოცხლის მოსყობით ემუქრებოდნენ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის ბაზარი საწვავის დეფიციტს განიცდის, რადგან ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებს უკრაინული დრონების თავდასხმების გამო რემონტი უწევთ. ამის შესახებ რუსეთის ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრ ნოვაკმა განაცხადა. რუსეთის ვიცე-პრემიერის თქმითვე ბაზარზე ამჟამად პრობლემები და დეფიციტია, რის გამოც რიგები ჩანს და ასევე არის არასტაბილური მომსახურება ბენზინ-გასამართ სადგურებზე. ნოვაკის განცხადებით რუსეთი ივლისში დაიწყებს საწვავის იმპორტს სხვა ქვეყნებიდან და შეაჩერებს დიზელის ექსპორტს. შეამცირებს ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებში მიმდინარე რემონტის ვადებს და გადადებს დაგეგმილ რემონტებს. რუსეთმა და თურქეთმა ანკარასთვის მიწოდებული S-400 ტიპის საჰაერო თავდაცვის სისტემების საკითხი განიხილეს. ინფორმაცია სამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერი დიმიტრი პესკოვი ავრცელებს. მისივე თქმით, ეს თემა განსაკუთრებით მგრძნობიარე საკითხებს განეკუთვნება. ჩვენ ჰქონდა და გავნაგრძობთ კონტაქტს ამ თემაზე თურქულ მხარესთან, აღნიშნა პესკოვმა. მანამდე თურქულმა გამოცემამ წყაროებზე დაყრდნობით დაწერა, რომ ანკარამ S-400 ტიპის საჰაერო თავდაცვის სისტემები სპარსეთის ყურის ერთ-ერთ ქვეყანას მიჰყიდა. გამოცემის ცნობით, სანაცვლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები თურქეთს სანქციების მოხსნას დაპირდა. ირანის რევოლუციის გუშაღთა კორპუსის მეთაურის აჰმად ვაჰიდის განცხადებით, ქვეყნის ლიდერის მკვლელობა ვერ შეასუსტებს ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ირანის მიერ მხარდაჭერილ შეერაღებულ დაჯგუფებებს, რომელსაც თეირანი წინააღმდეგობის ფრონტს ეძახის. ამის შესახებ ირან ინტერნეიშნალი ავრცელებს ინფორმაციას. მახაზი გაუსვა, რომ აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ყველაც, ვინც ლიდერის მკვლელობაზეა პასუხისმგებელი. დიდ ბრიტანეთში კი პარტიის ბრიტანეთის რეფორმისთვის 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ შემოწირული 5000 ფუნტის საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს. ამის შესახებ გარდიანი იტყობინება. საქმე ეხება პოლიტიკური დონორის ფიორა კოტრელის მიერ განხორციელებულ 250,000 ფუნტის ოდენობის შემოწირულობას. გამოძიება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების წესების შესაძლო დარღვევას ეხება. გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოიკითხა ორი პირი, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერ არავინ დაუკავებიათ. ვენაკი ტურისტებისთვის გადასახადებს ზრდის. კრიტიკოსები აცხადებენ, რომ ხელისუფლება ტურიზმს ბიუჯეტის დეფიციტის დასაფარად იყენებს. ავსტრიის სასტუმროების ასოციაციის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ ამ ცვლილების შემდეგ ვენის ტურისტული გადასახადი ევროპაში ამსტერდამის შემდეგ ყველაზე ძვირი გახდება. ახლა ბიუჯეტის დეფიციტი ტურიზმის ხარჯზე იფარება, იმ ქათმის დაკვლა, რომელიც ოქროს კვერცხებს დებს, კარგი იდეა არ არის, აღნიშნა ავსტრიის სასტუმროების ასოციაციის სპიკერმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.

0: ამინდი.
1: ავეცნოთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდიანა დები. ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოთში 27, ურეკში 29, ზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 24, 28 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 29, ცხინვალში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 28 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 22, გურჯაანში საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 32, 31 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 29, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე ანაბარავდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 31, 29 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომსა და ბაქოში 34 გრადუსი სიცხეა, ერევანში 36, სტამბულში 33, კიევში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, 32 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33 9-3 და 5.
3: იმოგზაური წარსულში. FM 93.3

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ალეკო ელისაშვილის მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენდა პოლიტიკური შეფასებები რამდენიმე წუთში. ევროკავშირის საბჭომ უნგრეთისთვის 10 მილიარდი ევროს მოცულობის აღგენის და მდგრადობის ახალი გეგმა დაამტკიცა. შავი ლომი წელს ჩელენჯ თაშზედიზეთ მეოთხე დითამაშებს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ფაქტზე ალექსანდრე ელისაშვილი დამნაშავეცნო. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა არცელებს. უწყების ცნობითვე სასამართლომ ალექსანდრე ელისაშვილი დამნაშავეცნო ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ფაქტზე და სასჯელის სახე და ზომად 13 წლი თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. საზოგადოებას შევახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხანძრის გაჩენის გზით ტერორისტული აქტის ჩადენის სხვა ეპიზოდზე ალექსანდრე ელისაშვილის დამატებით აქვს წარდგენილი ბრალდება და აღნიშნული საქმე არსებითად იხილება თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ნათქვამია ინფორმაციაში. ალეკო ელისაშვილის მიმართ გამოტანილ სასამართლო განაჩენს წინ უძღოდა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის მიერ გაკეთებული შემდეგი შინაარსის განცხადება, მოვისმინოთ.
2: Ну, მე ვიცი ის, რაც ყველა მიცით, ხო? ეს ადამიანი შევიდა კონკრეტულ სახელმწიფო შენობაში და სადამ ისი დაწვა. აქ საუბარი როა იმაზე, რომ თითქოს ადამიანი დანაშაულია და შემდეგ ეს არის უმძიმესი დანაშაული და ნუ ეს საჩვენებს კიდევ ერთხელ აგენტურის სახეს, ხო? ისიც ხო ერთ-ერთი წარმომადგენელია ამ კოლექტიური ძალის. ეს ყველაფერი აჩვენებს აგენტურის სახეს და აჩვენებს რას? როდესაც ეს ადამიანები აგენტურა ელისაშვილის ამქმედებას აცხადებენ, ასე ვთქვათ, არადანაშაულებრივი ამქმედებად, ეს ნიშნავს იმას, რომ თლიანად ამ აგენტურის განწყობა, დამოკიდებულება სახელმწიფოს მიმართ არის ტერორისტული. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამას შეერდება სათანადო სამართლებრივი შეფასება, ამისათვის ბოლომდე მისაყვანი ყველა ეს სამართლებრივი პროცესი, რომელიც არის საწყობი.
0: მოსამართლე მისაუბრა სასჯელთან დაკავშირებით და განმარტა, რომ 13 წლი თავისუფლების აღკვეთა იყო რელევანტური მის ქმედებასთან. ასევე განმარტა ის, რომ ბრალდებულმა არც ერთ ეტაპზე არ აღიარა და არ მოინანია ჩადენილი, რის გამოც ვერ დაიმსახურა ის, რომ მინიმუმი ყოფილიყო მის მიმართ განსაზღვრული სასჯელი. ამის შესახებ კოალიცია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ალეკო ელისაშვილი საქმის პროკურორმა ანი ხუბეჯაშვილმა სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. პროკურორის თქმითვე, სასამართლომ შეაფასა ის ფაქტი, რომ ელისაშვილის ქმედება ცალსახად ტერორისტული აქტის მცდელობა იყო და სასამართლო ხელისუფლების დესტაბილიზაციას ისახავდა მიზნად. ახლა კი ალეკო ელისაშვილის ადვოკატის არჩილ ჩოფიკაშვილის განცხადება მოვისმინოთ.
3: სამართლებრივი შეფასება
4: დღევანდელ თუ არა გასაჩუროთ ქვეყნის შექმნა და შემდეგ ევროსასამართლო.
3: სამართლებრივი შეფასება დღევანდელი განაჩენის არის ის, რომ სამართლებრივად მინიმალური დასაბუთებაც კი არა აქვს ამ გადაწყვეტილებას და არ შეიძლებოდა ქონოდა სამართლებრივი დასაბუთება. ბუნებრივია გავაგრძელებ შესაბამისი სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებას იმისათვის, რომ ელისაშვილის სამართლებრივი ინტერესები იყოს დაცული, შევიტანთ შესაბამის საჩივარს ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოებში და როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ გამოვიყენებ ყველა სამართლებრივი მექანიზმს. მოლოდინი, რა თქმა უნდა, გქონდა იმის, რომ ეს პოლიტიკური პატიმრობა ერთი განაჩენით და ერთ დღეში, ერთ წუთში არ დასრულდებოდა და ვერ დასრულდებოდა, ამას დაჭირდება შემდგომი ნაბიჯები, შემდგომი აქტიურობა და აუცილებლად ყველა შესაბამისი ღონისძიება ჩვენგან იქნება გატარებული, რათა ეს უკანონო და უსამართლო პოლიტიკური პატიმრობა დროულად დასრულდეს.
0: ალეკო ელისაშვილის დაჩაგვრას ცდილობს მურუსიძის სასამართლო არ გამოვა ეგ საქმე, ალეკო არ გატყდება და კაცად გათავისუფლდება ძალიან მალე. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე სოციალურ ქსელში წერს. ის ალეკო ელისაშვილის მხარდაჭერას უცხადებს, ციტირებ კუპრაძის პოსტს: ჩემს მეგობარს და საკუთარ ქვეყანაზე უზომოდ შეყვარებულ კაცს ალეკო ელისაშვილს 13 წელი მიუსაჯა ივანიშვილის სასამართლომ გამოგონილი ბრალით, რაც მხოლოდ პროპაგანდისთვის სჭირდება. ვერაფერი გადაფარავს სიმართლეს და ვერაფერი მათქმევინებს, უარს ვიყო მებრძოლი კაცის ქომაკი. ალეკოს დაჩაგვრას ცდილობს მურუსიძის სასამართლო არ გამოვა ეგ საქმე, ალეკო არ გატყდება და კაცად გათავისუფლდება ძალიან მალე. თავისუფლება ალეკო ელისაშვილს წერს კუპრაძე. ალეკო ელისაშვილისთვის 13 წლის მისჩა ამ რეჟიმის პირობებშიც კი წარმოუდგენელი უკანონობა და სისასტიკეა. ასე ეხმაურება ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი საქალაქო სასამართლოს მიერ ელისაშვილის მიმართ გამოტანილ განაჩენს. როგორც სამადაშვილი წერს, აღნიშნული სასჯელის შურისძიებას და დაშინებას ემსახურება. ალეკო ელისაშვილის მიმართ გამოტანილ გამამტყუნებელ განაჩენზე განცხადებები ლელო ძლიერი საქართველოს სხვა წარმომადგენლებმაც გააკეთეს გრიგოლ გეგელიას და ქეთევან თურაზაშვილს მოუსმინათ.
5: ეფიქრო, ჩვენ ყველანი კიდევ ერთხელ ხედავთ აი წარმოუდგენელ განუკითხაობას ასტრიელებს ამ ქვეყანაში, ამ ქვეყანას აღარც ერთი ინსტიტუტი არ დარჩა, არც სასამართლო არ გააჩნია, არც მართლმსაჯულება. ეს ქვეყანა გადაიქცა ბიზნეს ბოსტნად, სადაც ყველაფერი ხდება ისე, როგორც ბიზნეს სურს, ანუ ყველაფერი ხდება არასწორად, რუსულად, ქოცურად. აი დღეს რომ ნახეთ პირდაპირ პოლიტიკური დირექტივის აღსრულება, როდესაც პოლიტიკური დირექტივის კვალდაკვალ მოხდა ბრალის გადაკვალიფიცირება იმ გაუგონარი, არაპროპორციული, არასწორი, არამასშტაბური მიმართულებით, რითაც მოხდა დღეს ალეგოსთვის ახლა 13 წლის მიჯა, სულეთ წარმოუდგენელი არის ეს, მაგრამ მე ფიქრობ არც ერთ ნორმალურ ადამიანს აღარ უკვირს, იქ და ყველა ხედავს, რას დაამსგავსეს საქართველო, რა საშინელ საწოდავ მდგომარეობაში ჩააგდეს ჩვენი ქვეყანა და მე ერთადერთი იმ ადამიანს მინდა მიმართო, ვინც ჯერ კიდევ შეიძლება ქართულესოს ხარეს იყოს. უბრალოდ სიცხვის განცდა არ გიჩნდება, თუმცა ამას უყურებ. ვერ ხედავთ, რას დაემსგავსა ჩვენი ქვეყანა? როგორ წუმპეში და ჭაობში ჩაგფლეს, აი ამის განცდა არ გაქვთ. თქვენი შვილები გინდათ, რომ აი ესეთ ქვეყანაში ცხოვრობდეს, რაც 13 წელი მიეშვება ადამიანს, აი ესე არაპროპორციულად, აი ამ აქტის გამო.
6: ცხადია, ჩვენ არ გქონია არანაირი დადებითი მოლოდინი, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ გადაწყვეტილებებს იღებს ქართული ოცნების ჯიბის სასამართლო. ჯერ ნახეთ, რომ ბრალი დაუმძიმდა ალეკო ელისაშვილის, შალვა პაპუაშვილის განცხადების შემდეგ და დღეს უკვე ნახეთ ირაკლი კობახიძის განცხადების შემდეგ გამოცხადებული 13 წლიანი განაჩენი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ალეკო ელისაშვილი 13 წელი არ იქნება საპატიმროში, აუცილებლად აღდგება სამართლიანობა და აუცილებლად დადგება უკეთესობა ამ ქვეყანაში. მინდა ერთი რაღაც დავამატო, აუცილებლად და საზოგადოებას მიუმართო. ძალიან მნიშვნელოვანია სასამართლო არსებობდეს ქვეყანაში. სანამ არ არის საქართველოში სამართლიანი სასამართლო, სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ სახელმწიფო გვაქვს.
0: ქართული ოცნების წევრს ბექაუდი შარია სურს, რომ ამერიკული ფილმების მსგავსად საქართველოში ერთ ოჯახს ერთი მანქანა ყავდეს. ამის შესახებ დეპუტატმა დღეს თბილისის აკრებულოს ხდომაზე ისაუბრა. თქვენ ამერიკული ჰოლივუდური ფილმები ალბათ გინახავთ, სადაც ოჯახი ერთი მანქანით მოძრაობს. მოუწოდებთ ერთმანეთს, რომ დაფიქრდეთ, როგორ მხარეს წავიყვანოთ ჩვენი ქვეყანა. ერთი ოჯახი, ერთი მანქანა, რომ გამოგიცხადოთ, რევოლუციას მოაწყობთ, განაცხადა ოდი შარია.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ევროკავშირის საბჭომ დღეს უნგრეთისთვის აღდგენისა და მდგრადობის ახალი გეგმა დაამტკიცა. ინფორმაცია ევროკავშირის ოფიციალურ ვებგვერდზეა განთავსებული. ახალი გეგმა უნგრეთისთვის 10 მილიარდი ევროს გამოყოფას ითვალისწინებს, საიდანაც დაახლოებით 6 მილიარდ 500 მილიონი ევრო გრანტების, ხოლო დაახლოებით 3 მილიარდ 500 მილიონი სესხების სახით გაიცემა. ამ დახმარების მიზანია წევრ სახელმწიფოებში მწვანე და ციფრული გარდაქმნების ხელშეწყობა და დაჩქარება, ასევე მდგრადობის ერთიანობის და მდგრადი ეკონომიკური ზრდის გაძლიერება აღნიშნულია ინფორმაციაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ორი ღამის განმავლობაში განხორციელებული ორმხრივი თავდასხმების შედეგად დღეს ახლო აღმოსავლეთში სიტუაცია მშვიდია. ამერიკული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის მიუხედავად ტრამპის ადმინისტრაცია ამჟამად საკითხის დიპლომატიური დარეგულირების მოლოდინშია, იუწყება CNN წყაროებზე დაყნობით. არხის თანამოსაუბრის სიტყვებით, პენტაგონს საჭიროების შემთხვევაში ირანზე ახალი დარტყმისთვის საჭირო გეგმა უკვე მზად აქვს, თუმცა ვაშინგტონი ამჟამად დიპლომატიას წამყვან როლს ანიჭებს. უკრაინის შეერთებული შტატებისგან პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემისთვის განკუთვნილი რაკეტების პარტიას უახლოეს დღეებში მიიღეს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ჟურნალისტებს განუცხადა. ახლა უმნიშვნელოვანესია, რომ ჩვენმა ტექნიკურმა გუნდებმა, სხვადასხვა სამედიცინო წარმომადგენლებმა და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაუყოვნებლივ დაიწყონ ამაზე მუშაობა, რათა სწრაფად მივიღოთ ლიცენზიები და დაიწყოთ წარმოება უკრაინაში, აღნიშნა პრეზიდენტმა. რუსეთი აღარ დაიჯერებს დასავლეთის მზადყოფნას უკრაინის საკითხზე მოლაპარაკებების მიმართ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. კეთილი ნებისა და იმედის ეს მარაგი სრულიად ამოწურულია, აღნიშნა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. ლავროვმა ასევე თქვა, რომ დასავლეთი უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით დიალოგის სურვილის იმიტაციით მოსკოვისთვის ულტიმატუმების წაყენებაზე გადავიდა. და ბოლოს სპორტი. შავი ლომი წელს ჩელენჯ თასზე ზედიზედ მეოთხედ ითამაშებს. ქართული გუნდი მესამე ჯგუფში მოხვდა, სადაც მასთან ერთად ტულონი, საფრანგეთი, ვანი, საფრანგეთი, ჰარლი ქუინზი, ინგლისი, ედინბურგი, შოტლანდია და ოსფრიზი, უელსი ითამაშებენ. ცნობილი გახდა გათამაშების კალენდარიც, რომლის მიხედვითაც ჩელენჯ ტაშზე გამოსვლას შავი ლომი 17 ოქტომბერს თბილისში ოსფრისთან მატჩით გახსნის. ხანდრიგის მიხედვით კი ქართული გუნდი ბრიტანელებს თბილისში უმასპინძლებს, ხოლო ფრანგულ კლუბებს სტუმრად ეწვევა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
2: Радио Тбилиси.

შენი მუსიკის თამბა. FM 93.5.

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოთში 27, ურეკში 29, ზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 24, 28 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 29, ცხინვალში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 28 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 22, გურჯაანში საგარეჯოსა და დედოფლისწყაროში 32, 31 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 29, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 31, 29 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომსა და ბაქოში 34 გრადუსი სიცხეა, ერევანში 36, სტამბულში 33, კიევში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, 32 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: aclaró.
1: Reclama.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული ალეკო ილისაშვილის საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. ეუთოს ჰააგის დეკლარაცია მოწნების დელეგიტიმაციის პროცესი საბოლოოდ დაასრულა. ნიკა გვარამიას განცხადება. ფლორიდის შტატში მდებარე პამ-ბიჩის საერთაშორისო აეროპორტი დონალდ ტრამპის სახელობის გახდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდები დაკავებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალეკო ილისაშვილის საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 13 საათზეა ჩანიშნული. დღეს დაცვის მხარე წარმოთქვამს დასკვნით სიტყვას, რის შემდეგაც ბრალდებული ილისაშვილი საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს. აღნიშნულის შემდეგ მოსამართლე გიორგი გელაშვილი განაჩენის გამოსატანად სათადგიროდ გავა. მოსამართლემ სასამართლოს უპატივცემულობის ფაქტზე სხდომათა დარბაზიდან გაწევებულ პოლიტიკოს სასამართლოში დაბრუნების და საბოლოო სიტყვის თქმის შესაძლებლობა მისცა. გასულ სხდომაზე ბრალდების მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა, პროკურატურა გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას ითხოვს, დაცვის მხარე კი ელისაშვილისთვის წარდგენი ბრალდებაში მის გამართლებას. ეუთოს ჰააგის დეკლარაციამ საბოლოოდ დაასრულა ქართული ოცნების დელეგიტიმაციის პროცესი. ეს თავი უკვე დახურულია და ვერაფერი ეშველება თქოცებს. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს. გვარამიას თქმით, ქართული ოცნება არალეგიტიმურია და მასთან საუბარი მხოლოდ როგორც ეგრეთ წოდებული ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელთან იქნება. თავმჯდომარეობა არ უქმდება ნაციონალურ მოძრაობაში, ამის შესახებ ნანუკა ჟორჟოლიანმა ინგა გრიგოლიას რეაქციისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. რითაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის მოვალეობის შემსრულებას თინა ბოკუჩავას უპასუხა. როგორც ჟორჟოლიანი განმარტავს, მხარდამჭერები ნმს თავმჯდომარეს პირდაპირი წესით 6 თვეში აირჩევენ, მანამდე კი პარტიაში იქნება დროებითი მმართველობის საბჭო. ნანუკა ჟორჟოლიანის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: თავმჯდომარეობა არ უქმდება ნაციონალურ მოძრაობაში. სიმართლე გითხრა, ცოტათი გაკურებულიც კი ვარ, რომ რაღაცა ეს ისეთი მნიშვნელოვანი დეტალებია, რომ ყველამ ვიცით ამის შესახებ პარტიაში.
3: თინა ბოკუჩავა მარიცა.
2: ხო და მე ძალიან გამიკვირდა, გულწრფელად გეტყვით, იმიტომ რომ პარტიის შიგნით მიმდინარეობს კონსულტაციები, მე მაქვს ყოველდღე შეხვედრები პარტიის წევრებთან, როგორც გუნდის ძველ წევრებთან, ისე რეგიონის წარმომადგენლებთან და შესაბამისად ეს ყველამ იცის პარტიაში, რომ არანაირი თავმჯდომარის განხილვა, ამ პოზიციის განხილვა დღის წესრიგში საერთოდ არ დგას. აქ არის საუბარი 6 თვიან დროებით მართველობის ჯგუფზე, ანუ ის 6 თვე, ვიდრე არჩევნები ჩატარდება და თან მნიშვნელოვანი რა არის? არჩევნები პირდაპირ წესით. თქვენ იცით, რომ ორი ფორმატის არჩევნებია, ერთის მხრივ, როდესაც მხოლოდ შიდა პარტიული წევრები იღებენ მონაწილეობას, ანუ პოლიტსაბჭოს წევრები, და მეორეს მხრივ, როდესაც ამომრჩეველს ეძლევა შესაძლებლობა, ასე აირჩეს თავის დროზე იყო ლევან ვაშალომიძესა და ნიკა მელიაშორის, ასე იყო ხაბესა და ნიკა მელიაშორის, ეს წესი დაიღვა ერთადერთხელ, როდესაც თინა გახდა თავმჯდომარე და ხაბე იკავებდა ამ პოზიციას. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ იმიტომ, რომ არ ყოფილიყო სპეკულაცია, მიიღეს თუ არა ნანუკა, იყო თუ არა წინააღმდეგობა, ან მიშას კანდიდატურა ხომ არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ ნანუკა გამხდარიყო, ანუ მირთმეული ყოფილიყო ეს პოზიცია მისთვის და ეს პოსტი იმისთვის, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი და სამართლიანი იქნება, რომ ნებისმიერი თავმჯდომარე, ვინც არ უნდა იყოს ის კანდიდატი, ვინც იქნება, თავმჯდომარის არჩევაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს ამომრჩეველმაც, ანუ პირდაპირ წესით უნდა მოხდეს თავმჯდომარის არჩევა. შესაბამისად, იმიტომ რომ ამის რესურსი ამ სიახლების გათვალისწინებით ახლა ფიზიკურად ეს ვერ მოხდებოდა, იმიტომ ამას მომზადება სჭირდება, იცით თქვენ. ამიტომ არჩევნები დაინიშნა 6 თვეში.
0: როგორ ფასდება მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივა გარდაქმნას მის მიერვე შექმნილი პარტია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში და ქართულ ოცნებაში? ამ თემაზე ლაშა ფარულავას და გია ვოლსკის მოუსმინოთ.
4: ჩვენ თავაზობთ ახალ პლატფორმას ქართულ საზოგადოებას, რომ მან მიიღოს მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში. პარტიული ინფრასტრუქტურა სწორედ ამისთვის იქნება გახსნილი ახალი ადამიანებისთვის. აქ არის საუბარი ვის წინს, ვინ არ არის წინააღმდეგი, ჩვენი მთავარი ინტერესი არის ჩვენი ქვეყანა და პარტიის ინსტრუმენტების და მექანიზმების გამოყენება იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა გადავარჩინოთ. სადაც არის ნიშა, იქ არის პარტია და რა თქმა უნდა, პარტია სრულ მხარდაჭერას უცხადებს ამ ინიციატივას. პარტიაში არ უნდა იყოს ბრძოლა თანამდებობებისთვის, პარტიაში მთავარი უნდა იყოს კონკურენცია საქმის
5: სტრუქტურა კონფიგურაცია. როგორც არ უნდა შეიცვალონ, არსი არ იცვლება, შინა არსი არ იცვლება. შესაკრებთა გადანაცვლები ჯამე არ იცვლება და უამრავი სხვა ესეთი ფრთიანი ფრაზა შეიძლება მოვიტანოთ ამასთან დაკავშირებით. პოლიტიკური პარტია არ ვიქნებით, ვიქნებით რაღაც რეფორმების საბჭო, ისეთივე როგორც უკრაინაში იყო რეფორმების საბჭო, რომელსაც სააკაშვილი ჩაუდგა სათავეში და პრობლემების მეტი უკრაინის საფერი მოუტანია. აქ არის ერთადერთი მიზანი და ამოცანა, რომ მოხდეს რევოლუცია და ძალის მიერი გზით შეიცვალოს ხელისუფლება. დამთავრდა ამის იქით, არანაირი გეგმა არ არსებობს და ეს გეგმა სწორედაც პასუხობს იმ იმედებს, რომელიც გააჩნია გარე ძალებს, რომ ადრე თუ გიან საქართველოში მარინეტული ხელისუფლება მოვა და შემდგომ მიმავალი შორს მიმავალი გეგმებია.
0: 11 წლის შემდეგ ახსნილი დანაშაული საბურთალოზე მომხდარი გახმაურებულ მკვლელობაზე ბრალი ორ ადამიანს წაუყენეს მომხდარ მკვლელობაზე. საქმე ეხება 2015 წლის დეკემბერში ფანჯიკიძის ქუჩაზე მომხდარ დანაშაულს, რა დროსაც 21 წლის გიორგი ყვარაცხელია საკუთარ სახლთან რამდენიმე გასროლით მოკლეს. გამოძიება, რომელიც პროკურატურის ზედამხედველობით მიმდინარეობდა, მთავარ ფიგურანტებად თორნიკე კაჭარავას და დავით დეკანოსიძეს ასახელებს. დეკანოსიძეზე საერთაშორისო ძებნა ცხადდება. საგამოძიება უწყება განზრახ მკვლელობის მოტივად ჭარავას ძმასთან მომხდარ უთანხმოებას და შურისძიებას ასახელებს. შვილის მკვლელობის თვითმხილველია დედა, რომელმაც თავდამსხმელები მაშინვე ამოიცნო, თუმცა ოჯახი ამტკიცებს, რომ გავლენიანი ადამიანების ჩარევის შემდეგაც მტკიცებულებების ნაწილი განადგურდა და ძიება გაჭიანურდა. მტკიცებულებებს შორის ახლდება ადგილზე ნაპოვნი ტყვის მასრები და მათზე ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგებიც. გარდაცვლილის დედას ინგა მახარაძეს და ადვოკატს გიორგი ბარდაველიც ესოსმეთ.
3: პირველ რიგში მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის. 10 წლის შემდეგ სამართალმა ჩვენამდეც მოაღწია. მადლობა საქართველოს პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც დაგვეხმარა ამ სასტიკი მკვლელობის გახსნაში. დიდი ხანია ამას ველოდებით ოჯახი. და იმედი გვაქვს თორნიკე კაჭარავა, დავით დეკანოსიძე და ყველა ის ადამიანი, ვისაც იოტის ოდენა მიუძღვის ამ საქმის ჩაფარცვაში, კანონის მაქსიმალური სასჯელით დაიჯერებიან. სხვა შედეგს არ წარმოგიდგენთ ოჯახი.
6: ბევრი მამხილებელი მტკიცებულება იყო, რაც ამხელდა გარკვეულ პირებს დანაშაულის ჩადენაში, თუმცა გარკვეულ პირთა დახმარების და ზეგავლენების შედეგად მოკლედ აღნიშნული მოკლედ დანაშაული იყო გაუხსნელი და იყო თაროზე შემოდებული. არაერთი მტკიცებულება იქნა განადგურებული.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ესპანეთის ანდალუსიის რეგიონული მთავრობის ცნობით, სამხრეთ-აღმოსავლეთ პროვინცია ალმერიაში, ბედარის მუნიციპალიტეტში გაჩენილი ტყის ხანძრის შედეგად სომცირე 12 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. დაღუპულთა ნაწილი ცეცხლმოდებულ ავტომობილებში იპოვნეს. თვითმხილველების თქმით, ხანძარი ელექტროგადამცემი ხაზის გაწყვეტამ გამოიწვია, რის შედეგადაც ცეცხლი ახლო მდებარე ტყიან ტერიტორიაზე სწრაფად გავრცელდა. ხელისუფლებას ხანძრის გამოწვევი მიზეზი არ დაუდასტურებია. ხანძრის ჩასაქრობა დაახლოებით 130 მეხანძრე მუშაობდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით ხანძრის გამოდროებით გზები გადაკეტეს და 1000 მოსახლის ევაკუაცია განახორციელეს. სამხრეთ ევროპაში ხანძრები ძლიერ მასიცხემ გამოიწვია, ასობით მეხანძრე მასშტაბურ ინციდენტებს საფრანგეთში, პორტუგალიასა და ესპანეთში ებრძვის, ათასობით ადამიანი კი იძულებულია საკუთარი სახლები დატოვოს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ რუსეთის ეკონომიკა, რომელიც წლების განმავლობაში ენერგორესურსების ექსპორტზე იყო დამოკიდებული, ახლა საწვავის იმპორტის შესაძლებლობების გაზრდას ცდილობს. ზელენსკის თქმით, უკრაინამ უკვე შეუშალა ხელი რუსეთისთვის ნეიტრალური ქვეყნებიდან საწვავის საკმარისი მარაგის მიწოდებას. ზელენსკის განცხადებით რუსეთის ყოფილ პრეზიდენტს ბორის ელცინს რომ სწოდნოდა, როგორ განვითარდებოდა მოვლენები, შესაძლოა სხვა მემკვიდრე აერჩია, განაცხადა ზელენსკი. ლვოვში მობილიზაციის დროს მომხდარი დაპირისპირების რამდენიმე მონაწილემ სამხედროებს ბოდიში მოუხადა. ვიდეო, რომელშიც ორი მამაკაცი ბოდიშს იხდის, ვეტერანმა ანტონ პეტროვსკიმ სოციალურ ქსელში გაავრცელა. ერთ-ერთმა მამაკაცმა განაცხადა, რომ ის მოქმედი სამხედროა და ამჟამად შვებულებაში იმყოფება. მან თანამებრძოლებს ბოდიში მოუხადა და თქვა, რომ შვებულების დასრულების შემდეგ ფრონტზე დაბრუნდება. მეორე მონაწილემ ასევე მოიხადა ბოდიში მომხდარის გამო და თქვა, რომ შესაბამისი მომზადების გავლის შემდეგ მზად არის უკრაინის შეერაღებულ ძალებს ძალებში სამსახური გააგრძელოს. ვიდეოს ავტორმა აღნიშნა, რომ დაპირისპირებაში არასრულწლოვნებიც მონაწილეობდნენ. მისივე თქმით, მიმდინარეობს იმ პირების მოძიებაც, რომლებიც ერთ-ერთი სამხედრო მოსამსახურეს ფორმას ხდიდნენ, ბოლში მობილიზაციის დროს დაპირისპირება მოხდა მოქალაქეებმა სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის ცენტრის მანქანაც დააზიანეს, დაკავებულია ერთი პირი. ბოლში დაპირისპირებას უკრაინის პრეზიდენტიც გამოეხმაურა. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, მომხდართან დაკავშირებით ბევრი კითხვა არსებობს, ეს ძალიან ცუდი შემთხვევაა, ასე არ უნდა ხდებოდეს, განაცხადა მან და ასევე აღნიშნა, რომ შემთხვევას შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროს უწყებები შეისწავლიან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ სატელეფონო საუბარი გამართეს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ოფისის ცნობით, ტრამპმა ნეთანიაჰუს ირანის მიმართულებით მიმდინარე ამერიკული სამხედრო ოპერაციების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სატელეფონო საუბრისას ნეთანიაჰუმ ყურადღება თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ ტაიპ ერდოღანის განცხადებებზე გაამახვილა, რომელსაც ისრაელი მტრულად აფასებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ფლორიდის შტატში მდებარე პამ-ბიჩის საერთაშორისო აეროპორტი უკვე დონალდ ტრამპის სახელობისაა. აეროპორტისთვის სახელის შეცვლას მხარი ფლორიდის გუბერნატორმა არონ დესანტისმა დაუჭირა. აეროპორტის სახელის სრულების ღირებულება კი $5,500,000 შეადგეს. ახალი სახელით აეროპორტში პირველად ტრამპის ოჯახის კერძო თვითმფრინავი დაეშვა. ბორტზე პრეზიდენტის შვილი ერიკ ტრამპიც იმყოფებოდა. არ არსებობს ადამიანი, რომელმაც უფრო მეტი გააკეთა ფლორიდისა და ჩვენ ქვეყნისთვის და არავინ იმსახურებს ამ დიდ პატივს ისე, როგორც ის, განაცხადა ერიკ ტრამპმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ამინდი.
1: გავაცხადოთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოთში 27, ურეკში 29, უზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 24, 28 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 29, ცხინვალში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 28 გრადუსის ითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 22, გურჯაანში საგარეჯოსა და დედოფლისწყაროში 32, 31 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 29, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე ანაბარავდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 31, 29 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომსა და ბაქოში 34 გრადუსი სიცხეა, ერევანში 36, სტამბულში 33, კიევში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, 32 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: მოგწონს ეს მუსიკა?
2: ხოლო თბილისზე.
5: Do you remember how this first began? Teeth were white and our skin was young.
2: FM 93.5 Radio იწება ჩვენით. FM 93.5

19. Lay back and feast as this audio guides you through.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5. საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

ეს თბილისია. But I ain't keen on living either. FM 93.5.

0: თბილისში მეზობელმა არასრულწლოვანი დაჭრა. აკადემიკოს გიორგი ჩახუნაშვილის წერილი გლდანის ციხიდან. Wall Street Journal-ის ინფორმაციით ირანი დონალდ ტრამპის მკვლელობის ახალგეგმას ამზადებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. სისხლიანი ანგარიშ წორება თბილისში მედიის ინფორმაციით მეზობელმა 15 წლის ბიჭი დაჭრა. არასრულწლოვანს მრავლობითი ჭრილობები დანით აქვს მიყენებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით არასრულწლოვნის მიმართ ჩადენილი ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი უკვე დააკავეს. უწყების ცნობითვე გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დაწყებული კონფლიქტის შედეგად არასრულწლოვანს ცივი იარაღით მრავლობითი ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი არასრულწლოვანი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაშია გადაყვანილი. აღნიშნული დანაშაული კი 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პატიმრობაში მყოფი აკადემიკოსი გიორგი ჩახუნაშვილი დანის ციხიდან წერილს აგზავნის. პედიატრი წერს, რომ თავს გრძნობს მხნედ და რომ არ დაუკარგავს საბრძოლო განწყობა. ჯერა საქართველოს მომავლის და მისი ახალგაზრდობის წერს გოგი ჩახუნაშვილი. ამავე გზავნილში აკადემიკოსი პატიმარი წერს, რომ საპრობილეშიც შეთავსებული აქვს ექიმობა და სხვა პატიმრებს ეხმარება. მოკითხვა გდანის ციხიდან D3 საკანი. ციტირებ ჩახუნაშვილის წერილს: ამ წუთში გამოვიარე ციხის კორიდორი, საფიქრალი ბევრი მაქვს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი გარედა ციხეში, ჩემი თანამოაზრეების და პატიოსანი პროფესიონალი მამბლიშვილის საზოგადოების ჯანმრთელობა. მე მინდა გითხრათ, ვარ მხნედ ჯანმრთელა და სადაც არ უნდა ვიყო, პირველ რიგში ვარ პროფესიონალი ექიმი. აქაც უკვე რამდენიმე პაციენტს გაუწია შესაბამისი დახმარება. მიყვარდა საქართველო, ეხლაც მიყვარს და მუდმივად მეყვარება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ ასეთი გულშემატკივრები მყავს გარედა ციხეში. ჯერა საქართველოს მომავლის და მისი ახალგაზრდობის კეთილი, დიდი და ლამაზი შარავანდეთ შემოსილი წარმატებული სამშობლოს განთიადის. სიყვარულით, გიორგი ჩახუნაშვილი. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც დაადგინა, რომ ონლაინ სივრცეში ორი ჟურნალისტის შეურაცხყოფის გამო სლოვენიის ჟურნალისტის მიმართ გამოტანილი წელიწადნახევრიანი პატიმრობის მისჯით გამოხატვის თავისუფლების უფლება არ დარღვეულა და ეროვნული სასამართლოს განაჩენი პროპორციულად მიიჩნიეს, განხილვის თემაა ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში. შეგახსენებთ, რომ მიტია კუნსტელის არჩევში ამბობდა, რომ საკუთარ ბლოგზე გაკეთებული განცხადებების გამო მისჯილმა პატიმარმა კონვენციის მეათე მუხლით გათვალისწინებული უფლება დაარღვია, თუმცა მუხლის დარღვევა არ დაადასტურა სტრასბურგმა. საქმე ეხება ორი ჟურნალისტის შეურაცხყოფას, რომლებიც სტრასბურგის სასამართლომ უკიდურესად შეურაცხყოფელად ტანჯვის გამომწვევად და მუდმივ შევიწროებად შეაფასა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ სლოვენიის მოქალაქის არჩევზე მიღებული ეს დასკვნა ქართულმა ოცნებამ ოპონენტების წინააღმდეგ ბრძოლის კიდევ ერთ არგუმენტად აქცია. გადაწყვეტილებას ქართული ოცნების ლიდერები შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილი იმ ორგანოს კონტექსში განიხილავენ, რომელიც საჯარო და სოციალურ ქსელებში სიძულვილის ენის შემცველი აგრესიული განცხადებების და კომენტარების მონიტორინგს აწარმოებს და თავდასხმის ობიექტის ჩივილის გარეშეც საგამოძიებო უწყებას სამართლებრივი რეაგირების მიზნით მიმართავს და რომელსაც ოპოზიციამ და კრიტიკულად განწყობილმა საზოგადოებამ სკროლვა სკრინვის სააგენტო დაარქვა. ამ თემაზე ლევან მახაშვილს მოუსმინოთ.
2: ეს არის ფაქტობრივად საერთაშორისო სამართლებრივად ადამიანის უფლებების ევროპული საუკეთესო სტანდარტის კიდევ ერთხელ დადასტურება სასამართლოს მიერ, რომ სიძულვილის ენის გამოყენება, ეს ამ ტიპის შეურაცხყოფები და ასე შემდგომ, ეს ვერ იქნება ვერანაირ პოლიტიკურ კონტექსტში, როგორი სურვილიც არ უნდა კონდეს რა პოლიტიკური იდეოლოგიის თუ შეხედულების არ უნდა კონდეს ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით, შეუძლებელია სიძულვილის ენა და შეურაცხყოფა ვაქციოთ რაიმე ტიპის ნორმად ჩეული ნორმალურ საზოგადოებებში. მე მესმის, რომ ჩვენ პოლიტიკურ ოპოზიცია ამ რაც არ უნდა უთხრა, ამას ვერ შეისმენს და ყოველთვის რაღაცა კუთს მოაბავს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ძალიან სასახა სტრასბურგის სასამართლომ დაადასტურა საუკეთესო ადამიანის უფლებების დაცვის საუკეთესო ევროპული სტანდარტი. ეს არის ის, რომ სიძულვილის ენა ვერ იქნება ნორმა.
0: ქართული ოცნების არგუმენტებს არ იზიარებენ ქართულ ოპოზიციაში. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ სლოვენიის გამოცდილება და მიტია კუნსტელის სარჩელის მაგალითად გამოყენება ქართული რეალობისთვის სრულიად შეუსაბამოა. ამ თემაზე გიორგი შარაშიძეს და გიორგი კაპანაძის მოუსმინოთ.
3: ანგძლივ მიზანმიმართულ შეურაცხყოფას საჯარო სივრცეში და ფაქტობრივად ადამიანის შევიწროვებას, რაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ კონტექსტში ნამდვილად შეიძლება განვიხილოთ როგორც დანაშაული და ეს სასჯელიც, რაც მას მიესაჯა, შეიძლება განვიხილოთ როგორც პროპორციული. მაგრამ საქართველოსთან პარალელს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ეს ამ გადაწყვეტილების მოტანა ოცნების ხრიდან არის თავიდან ბოლომდე მანიპულაციური.
4: მისი შინაარსი საკმაოდ საინტერესოა სხვადასხვა მიმართულებით, ეგ არ არის მხოლოდ ერთი მიმართულება და ალბათ იურიდიული საზოგადოებას ამ გადაწყვეტილებაზე და მის შინაარსზე საფუძვლიანი მსჯელობა მოუწევს. თუმცა ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ იქ სადაც არის პროვინციული ავტორიტარიზმი, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება დაცული ვერ იქნება. ვერ იქნება დაცული საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 მუხლი და ამ მუხლით განმტკიცებული სიკეთე, რომელიც ეხება ყველას სამწუხაროდ უკვე ფორმალურად, იმიტომ რომ შინაარსობრივად პროვინციული ავტორიტარიზმი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას აღარ იცავს.
0: კვლავ გახილვის თემა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე გარდაქმნის პროცესები, რომლის ინიციატორი მიხელ სააკაშვილია. შეგახსენებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის მოქმე თავმჯდომარეს და პოლიტსაბჭოს უფლებამოსილება უკვე ამოეწურა, თუმცა პარტიის ინფორმაციით წესდების მიხედვით მათი უფლებამოსილება გაგრძელდება მანამ, სანამ პარტიის შემდგომი ყრილობა არ ჩატარდება. თავმჯდომარეობა არ უქმდება ნაციონალურ მოძრაობაში, ამის შესახებ კი ნანუკა ჟორჟოლიანმა განაცხადა, როგორც ის განმარტავს, მხარდამჭერები ნმს თავმჯდომარეს პირდაპირი წესით 6 თვეში აირჩევენ. მანამდე კი პარტიაში დროებითი მმართველობის საბჭო იფუნქციონირებს. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესები შეაფასეს პოლიტიკოსებმა გიორგი კაპანაძეს და გია ვოლსკის მოუსმინოთ.
4: თქვენიცით, რომ იმის გამო, რომ განხორციელდეს ფუნდამენტური რეფორმა ჩვენს პარტიაში, შემოვიდეს კიდევ უფრო მეტი ახალი ენერგია და ასევე ჩვენი პარტია და შესაბამისად ჩვენი ამომრჩეველი დაუახლოვდეს საერთო ეროვნულ გამარჯვებას, ჩვენი ხალხისა და ქვეყნის გამარჯვებას, შეიქმნება საბჭო, რომელიც მომზადებს რეფორმათა პაკეტს და რომელიცაც გაითვალისწინებს შემდეგ ცხადია ჩვენი პარტია იმისათვის, რომ პარტიაში განხორციელდეს რეფორმა, ამავე დროს დაცული იყოს შიდა დემოკრატია და საბოლოო ჯამში პარტია გახდეს გაცილებით უფრო მეტად მომზადებული და ბრძოლისუნარიანი ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის გამარჯვებისათვის.
5: ფაქტია, რომ სააკაშვილი ახალ ორგანიზაციის დაფუძნებაზე საუბრობს. ფაქტია, რომ უკრაინის მოქალაქე საქართველოში ცდილობს შექმნას გარკვეული სტრუქტურა, რომელიც მას დაექვემდებარება და არ იქნება სხვადასხვა აზრის მქონე ადამიანების გაერთიანება, როგორც ეს ნაციონალურ მოძრაობაში ბოლო პერიოდში ჩამოყალიბდა. არსებობს კანონი პარტიების შესახებ. საქართველოს ნებისმიერი პარტია არის ოპოზიციაში თუ უმრავლესობაში და მოქმედებს ამ კანონის შესაბამისად და ეს კანონი ჩვენ დროს არ არის დაწერილი. ამ კანონის ნორმები არ ითვალისწინებს ერთი ადამიანის რაღაც პიროვნული შეხედულებების მიხედვით გადაწყვეტილებების მიღებას, ვინ იქნება თავმჯდომარე და ვინ იქნება მოადგილე ან აღმასრულებელი მდივანი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ისრაელმა ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო ინფორმაცია გაუზიარა, რომლის მიხედვითაც ირანი ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მკვლელობის ახალ გეგმას ამზადებს. ამის შესახებ ინფორმაციას Wall Street Journal წერს. როგორც გამოცემა აღნიშნავს, აღნიშნულ საკითხზე კომენტარის გაკეთების თხოვნაზე თეთრ სახლში მათ ტრამპის ოთხშაბათს გაკეთებულ განცხადებაზე მეუთითეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ანკარაში ჟურნალისტებთან საუბრისას ამ თემაზე განაცხადა, რომ მის წინააღმდეგ მუქარები რეალურია. მათ ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერის, ანუ ჩემი მოკლასურთ, მათ სიაში ყველა სხვა ვარ. დღეს დილით ნახე, რომ მათ ყველა სიაში ვარ. აქამდე ალბათ უბრალოდ გამიმართლა, თუმცა ეს შეიძლება დიდხანს აღარ გაგრძელდეს, აღნიშნა ტრამპმა. Wall Street Journal წერს, რომ ირანი წლების განმავლობაში საჯარო დაცხადებდა, რომ 2020 წელს ტრამპზე შურისძიებას აპირებდა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი გენერლის ყასემ სოლეიმანის ლიკვიდაციის გამო. გენერალი სოლეიმანი ერაყში ამერიკის შეერთებული შტატების ავია იერი შედეგად დაიღუპა. ამასთან გავრცელებული ინფორმაციით, ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიაზე შეკრებილი მოქალაქეების ნაწილი ტრამპის წინააღმდეგ სხვადასხვა ლოზუნგებს სკანდირებდა, მათ შორის გამოიფინა ბანერით წარწერით „ტრამპს მოკლავთ“. რუსეთის როსტოვის ოლქზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ტელეგრამ არხებზე და როსტოვის ოლქის გუბერნატორზე იური სულსარზე დაყნობით არსებობს. გავრცელებული ცნობით, ქალაქ აზოვში დარტყმა განხორციელდა ნავთობის საწყობებსა და ოპტიკურ მექანიკურ ქარხანაზე, ხოლო ტაგანროგში საპორტო ნავთობტერმინალზე. ექსილინოვაი უწყება, რომ ქალაქ აზოვში თავს დაესხნენ აზოვის ოპტიკურ-მექანიკურ ქარხანას, რომელიც სპეციალიზებულია ოპტიკურ-ელექტრონული რადარის და მაღალი სიზუსტის სისტემების წარმოებაში და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის ნაწილია. ასევე დაფიქსირდა ხანძარი ნავთო ბაზაზე. გარდა ამისა, ტაგანროგში საპორტო ტერმინალი იწვის. მოსკოვი მტკიცედ უპასუხებს მის წინააღმდეგ აგრესიულ ქმედებებს ყველა არსებული ძალით და საშუალებით. ასეთი ქმედებების ინიციატორებისთვის პასუხი დამანგრეველი იქნება. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ, რომ ასეთ უგუნურ გეგმებს და მათ განხორციელებას შორს მიმავალი შედეგები მოხვდება. გაფრთხილებთ, რომ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ აგრესიულ ქმედებებზე პასუხი გადამწყვეტი და დამანგრეველი იქნება ამ ქმედებების ინიციატორებისთვის. ვიტოვებთ უფლებას ვუპასუხოთ ჩვენ წინააღმდეგ მომართულ ნებისმიერ მუქარას ყველა არსებული ძალით და საშუალებით, განაცხადეს უწყებაში. ირანის გარდაცვლილი უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი მშობლიურ ქალაქ მეშჰადში იმამ რეზა სალოცავში დაკრძალეს. ინფორმაციას CNN ავრცელებს. ტელეკომპანიის ცნობით, ჩრდილო-აღმოსავლეთ ირანში მდებარე მეშჰადის ქუჩებში შეკრებილი ადამიანები ირანის დროშებს აფრიალებდნენ. ზოგიერთ მათგანს კი ხელში ეჭირა პლაკატები ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიმართ მუქარი შემცველი წარწერებით. აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას, რომელიც 6 დღეს გაგრძელდა, უამრავი ადამიანი დაესწრო. აღსანიშნავია, რომ დაკრძალვის ცერემონიაზე საჯაროდ არ გამოჩენილა ირანის ახალი უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის შვილი მოჯდაფა ხამენეი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: ამინდი.
1: ავცოთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოთში 27, ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 24, 28 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 29, ცხინვალში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 28 გრადუსის ითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 22, გურჯაანში საგარეჯოსა და დედოფლისწყაროში 32, 31 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 29, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა ნამარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 31, 29 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომსა და ბაქოში 34 გრადუსი სიცხეა, ერევანში 26, სტამბულში 23, კიევში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, 32 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებან ეძებს ანდო პარტნიოს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ტროტუარზე დგომის საქმეზე დროას წევრის თამარ ფერაძის უფლებებს ევროსასამართლოში დაიცავს. ოკუპირებულ აფხაზეთში საქართველოს მოქალაქე დააკავეს. ალექსანდრ ცირსკის განცხადებით, ფრონტზე რუსული ჯარების წინსვლის ტემპი ორჯერ შენელდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისში არასრულ წლოვნის დაჭრის შესახებ ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. არსებული ინფორმაციით 15 წლის მოზარდი 26 წლის კაცმა ცივი იარაღი დაჭრა. შემთხვევა ვაშლი ჯვარში მოხდა. ადგილობრივების ინფორმაციით მამაკაცი ეზოში მყოფ ბავშვებს ხმაურის გამო დაუპირისპირდა, შემდეგ კი ერთ-ერთი მათგანი დანი დაჭრა. დაჭრილი არასრულ წლოვანი კლინიკაშია გადაყვანილი. ტევე პირველის ინფორმაციით დაჭრილი სკოლის მოსწავლის ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. მათივე ცნობით ოჯახის წევრების განმარტებით მოზარდს ხელზე მრავლობითი დაზიანება აღენიშნება და მას სასწრაფო ოპერაცია ჩაუტარდა. აღნიშნული დანაშაული 13 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ფაქტისთვის მხილველებს მოუსმინოთ მოქალაქეებთან ინტერვიუ ტევე პირველმა ჩაწერა და გაავრცელა.
2: ავიგე რომ ბავშვები სირბილით მიდია.
3: ხო.
2: იქიდან რომ გავიხედე, მე ამის მაგავიგე თქვენი დედა იგინებდა. წავიდნენ, მე ამათგან ხო არ გავყვები.
3: ხო. დამგინების მერე დაჭრა ხო ალბათ?
2: ალბათ, რა ვიცი ხო.
3: ვინ დაჭრა ხომ არის ცით მეზობელმა? სავარაუდოდ.
2: იცხიან ხო მეზობელმა ჩვენ.
3: ხუბიან რომ ხო არ გავგეგიათ მანამდე. როგორ არის ეს ბავშვი ხომ არის ცით? კლინიკაში ხავთ გადაყვანილი?
2: ხო.
3: დანით დაჭრა?
2: დანით ხო.
3: და ეს ვინც დაჭრა? ეგეც ბავშვია თუ?
2: არა, კაცია, კაც 30 წლის იქნება მეტი და.
4: მე სახში მივდიოდი, იქ გავიგე, როგორცა ხმა იყო და არაფერი ვერ გავიგე.
3: ჩხუბობდნენ? ჩხუბის ხმა დაიგეს თქვენ?
4: ჩხუბი ვერ გავიგო, просто ხმა გავიგო, უკვე მივდიოდი სახში.
3: ბავშვია დაჭრილი ესე გავიგეთ და.
4: ესე ძახიან ჯერჯერობით არაფერი.
3: ხო, ნიშნავთ ამ ბავშვს არის დაჭრილი?
4: ზევით ცხროთ.
5: ნახე. მე ახლა ვურებო.
3: სისხლი ალბათ ეს
5: ხო სისხლი და რა ვიცი სად მოხდა როგორ მოხდა მე სახში არ იყავ
3: დანით დაჭრაო რას ამბობა
5: აი ვიცი დაბა
3: პატარა
5: ვაფშე ხო ასე ხშმედი წუხთმედი ძილსა
0: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო პროტესტის მონაწილე თამარ ფერაძის უფლებებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დაიცავს. ორგანიზაციის ცნობით საქმე ტროტუარზე დგომისთვის შეფარდებულ ადმინისტრაციულ პატიმრობას და ფერაძის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას შეეხება. შეგახსენებთ, რომ დროას წევრს თამარ ფერაძეს ორდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მაისში შეეფარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მას ტროტუარზე დგომას და საავტომობილო მოძრაობისთვის ხელის შეშლას ედავებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთა ბრძოლის მთავარი სამმართველოს უფროსად იოსებ სიგუას დანიშნვას აქციებზე დაკავებული აქტივისტების მშობლები ეხმაურებიან. მათი თქმით, ხელისუფლება მაღალ თანამდებობებს იმპირებს ნიშნავს, რომლებიც მათივე განცხადებით აქციებზე დაკავებული პირების საქმეებთან ან მათ მიმართ ძალადობის ბრალდებებთან იყვნენ დაკავშირებული. ამასთან საბას ხვიტარეძის დედა ელენე ახობაძე ამბობს, რომ მისი შვილი სწორედ პირველ სამმართველოში იოსებ სიგუას კაბინეტში აწამეს და მოხდას თავად სიგუაც ესწრებოდა. პრო ევროპულ აქციებზე დაკავებული პატიმრების მშობლებს და აქტივისტებს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
6: ყველა თანამდებობაზე დასვეს თუ ვინმე ირგვლივ სინდისის პატიმრებთან იყო შეხებაში და არიან მაღალ თანამდებობაზე საბა მან პირველ სამართველოში აწამეს და ზუსტად როგორც ვიცი მერვე სართულზე სამართველოს უფროსთან ბატონ სიგუასთან იყო კაბინეტში, სადაც საბას იჭერდა ორი კაცი და დანარჩენი ურტყამდნენ და ამას ესწრებოდა სიგუაც. და ახლა ჩაანაცვლეს, ანუ ერთი ჯალათიდან მეორე ჯალათი დგებუაძე, რომელიც, რა ვიცი, კიდევ გავიმეორებ, 9 თვის მანძილზე ლოყა ეწოდა და ტიროდა.
7: ამით ნაცარს გვაყრიან თვალში, მაგრამ ჩვენ ამას არ ჩავიყრით, იმიტომ რომ დგებუაძის ლოყა თუ აწითლდა, ზია 2 წლით არ უნდა ჩამჯდარიყო ნამდვილად. ისეთი ქალბატონი, რომელიც საზოგადოებისთვის იყო გვერდში მდგომი, ნათლად გამოაჩენდა ყველაფერს, ნამდვილად არ უნდა გამოკეტილიყო პენიტენციურში.
8: ძირიდან აღებული კარდონის როლის გულისთვის 2 წელიწადი ციხეებში გამოკეტეს და დგებუაძე სიმშელა შეურაცხყოფის გულისთვის რაც იმან ზიამაღლობას მიაყენა და ის დააწინაურეს, აი რა ქვიან ამ ყველაფერს უკვე აღარ ვიცით რა. წახალისების გარდა და იმიტომ არიან არის განუკითხეობა, იმიტომ არის რომ რასაც უნდა იმას აკეთებენ ქვეყანაში.
9: აღარ არსებული ამბავია, ვერავინ იმ დანაშაულს ვერ გაექცევა, შეიძლება დროებით ამ ადამიანებმა თავი დაიმშვიდონ, რაღაცნაირად კომფორტის ზონა იპოვონ, მაგრამ აი მე იფიქრონ რა შეიძლება მოყვას ამ ყველაფერს, თორე დღეს კი ბატონო გაიღიმა.
0: ოკუპირებულ აფხაზეთში საქართველოს მოქალაქე დააკავეს. ეგრეთ წოდებული აფხაზური მხარის ინფორმაციით გელა მებონიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აფხაზეთის სახელმწიფო საზღვრის საქართველოს მხრიდან უკანონოდ გადაკვეთის ფაქტზე აღწერს. 2026 წლის 3 ივლისს გალის რაიონის პროკურატურამ საქართველოს მოქალაქე გელა მებონიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღწერა აფხაზეთის სახელმწიფო საზღვრის საქართველოს მხრიდან უკანონოდ გადაკვეთის ფაქტზე, რომელიც 2026 წლის 2 ივლისს გალის რაიონში მოხდა. დე ფაქტო უწყების ცნობითვე 2026 წლის 6 ივლისს წინასწარი გამოძიების პერიოდში ეჭმიტანილ მებონიას საკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. მე შეგახსენებთ, რომ ამ ინფორმაციას ეგრეთ წოდებული აფხაზური მხარე ავრცელებს. თქვენი სამძიმარი ისტორიულ მეხსიერებაში დარჩება. ამ სიტყვებით ეხმაურება ირანის პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ვიზიტს თეირანში და ხამენეის სამძიმარში მონაწილეობის მიღებას. მასუდ პეზეშკიანმა ყავალაშვილს მადლობა გადაუხადა და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოსა და ირანს შორის ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდება. ირანის უზენაესი ლიდერის დაკრძალვის ცერემონიაზე მისი აღმატებულება ბატონი მიხეილ ყავალაშვილის დასწრება და საქართველოს მთავრობისა და ხალხის სახელით მის მიერ გამოხატული თანაგრძნობა 3000 წლიანი ურთიერთობის მქონე ორი მეგობარი ერის ისტორიულ მეხსიერებაში დარჩება. იმედი მაქვს, რომ ახალ ეტაპზე ირანის ისლამურ რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის ურთიერთობები ურთიერთპატივისცემის და კონსტრუქციული თანამშრომლობის საფუძველზე და რეგიონზე ორიენტირებული ურთიერთშემავსებელი ეკონომიკის მოდელის ფარგლებში კიდევ უფრო გაღრმავდება. მოწამე ლიდერი ყოველთვის ხას უსვამდა მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობების გაძლიერებას. მისი ისტორიული შეხვედრა და დიალოგი უწმინდეს და უმეტარეს ილია მეორესთან სამუდამო დარჩება ორი ქვეყნის ურთიერთობების და ასევე შიიტურ აღმსარებლობასა და მართლმადიდებლურ ეკლესიას შორის დიალოგის ისტორიაში, წერს ფეზეშკიანი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარსარდლის ალექსანდრ სირსკის განცხადებით 2026 წლის პირველ ნახევარში რუსული ძალების წინსვლის ტემპი ორჯერ და უფრო მეტად შენელდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ამასთან უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარსარდლის ცნობითვე ყოველთვიურად დაშავებული და დაღუპული რუსი სამხედრო მოსამსახურეების რაოდენობა დაახლოებით 32000 შეადგენს. მტერმა სცადა ფართო მასშტაბიანი შეტევის დაწყება, მაგრამ ვერც ერთი მიზნის მიღწევა ვერ შეძლო. იმის მიუხედავად, რომ თითქმის ორჯერ მეტი პირადი შემადგენლობას და ტექნიკას ფლობდა. თუ ადრე რუსეთის არმია აქტიურ შეტევით მოქმედებებს 13 ოპერატიულ მიმართულებაზე აწარმოებდა, ახლა ასეთი მიმართულებების რაოდენობა მაქსიმუმ 6-7-ია. ამჟამად ჩვენი და მოწინააღმდეგე შეტევითი მოქმედებების თანაფარდობა დაახლოებით 40-60-ზე შეადგეს. სწორედ თავდაცვის ძალების აქტიური მოქმედებების შედეგად 2026 წლის პირველ ნახევარში რუსული ჯარების წინსვლის ტემპი ორჯერ მეტად შენელდა, აღნიშნა სირსკი. უკრაინული მხარის ინფორმაციით რუსეთში როსტოვის ოლქში მდებარე ნავთო ბაზებსა და საპორტო ნავთო ტერმინალზე იერეში მიიტანეს. გავრცელებული ცნობებით სამიზნე ქალაქ აზოვში მდებარე ნავთო ბაზები და ოპტიკურ მექანიკური ქარხანა იყო, ხოლო ტაგანროგში საპორტო ნავთო ტერმინალი. რუსული მხარე ადასტურებს, რომ ღამით როსტოვის ოლქზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. ოლქის გუბერნატორის იური სლიუსარის განცხადებით წინასწარი ინფორმაციით დაღუპულები და დაშავებულები არ არიან. ამასთან ტაგანროგის მერი სვეტლანა კამბულოვას თქმით, თავდასხმის შემდეგ მცხოვრებლების ევაკუაცია მიმდინარეობს. ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ბირთვულ საკითხებზე ტექნიკურ მოლაპარაკებებს აგრძელებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკელ ოფიციალურ პირზე დაყნობით ABC News-ი ავრცელებს. შეერთებული შტატები კვლავ ცდილობს გამოსავლის პოვნას. ტექნიკური მოლაპარაკებები გრძელდება, ირანს არასდროს ექნება ბირთვული იარაღი, განაცხადა ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა. გამოცემა აქსიოსის ინფორმაციით, კატარი, პაკისტანი და რეგიონის რამდენიმე სხვა ქვეყანა, მათ შორის თურქეთი, ეგვიპტე და საუდის არაბეთი, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის დაძაბულობის შემცირება ცდილობენ, რათა აიცილონ ბირთვულ საკითხებზე მოლაპარაკებების ჩაშლა. გამოცემის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ირანთან ურთიერთგაგების მემორანდუმი და ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება დონალდ ტრამპმა ოთხ შაბათს დასრულებულად გამოაცხადა და საჰაერო დარტყმების ბრძანებაც გასცა მისი ადმინისტრაცია ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნას და სრულმასშტაბიან ომში დაბრუნების შესაძლებლობის თავიდან არიდებას კვლავ ცდილობს. და ბოლო სპორტი. რამდენიმე ხორვატიული გამოცემის ინფორმაციით, ნახევარმცველი ლუკა მოდრიჩი მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ სანაკრებო კარიერის დასრულებას არაპირებს. როგორც იტყობინებიან, 40 წლის ნახევარმცველს ხორვატიის ნაკრებში თამაშის გაგრძელება სურს. როგორც ცნობილია, მსოფლიო ჩემპიონატიდან გავარდნის შემდეგ ზლატკო დალიჩმა ხორვატიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტი დატოვა და ახლა ვაკანტურ თანამდებობაზე ბილიჩის კანდიდატურა განიხილება. 9 სექტემბერს მოდრიჩს 41 წელი უსრულდება. ხორვატიის ნაკრებში ის 2006 წლის მარტიდან თამაშობს და ჩატარებული მატჩების რაოდენობით ეროვნული გუნდის რეკორდსმენია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. ბადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოთში 27, ურეკში 29, ზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 24, 28 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 29, ცხინვალში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 28 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 22, გურჯაანში საგარეჯოსა და დედოფლისწყაროში 32, 31 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 29, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 31, 29 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომსა და ბაქოში 34 გრადუსი სიცხეა, ერევანში 36, სტამბულში 33, კიევში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, 32 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-35.
3: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაბად. აშენებ ანეძებს ანდო პარტნიოს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისი

0: გურჯაანში მამაკაცი დაჭრეს. არსებული ინფორმაციით გასროლა პოლიციელმა განახორციელა. ლელო საგადასახადო შეღავათების დაწესებას ითხოვს. ესტონეთის პრემიერმა ერდოღანის მიერ ნაჩუქარი რევოლვერი თურქეთში დატოვა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვეჯინში ახალგაზრდა მამაკაცი ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლი დაჭრეს. არსებული ინფორმაციით გასროლა პოლიციელმა განახორციელა. ამავე ცნობით დაპირისპირება თავდაპირველად პოლიციელის მამასა და სხვა სოფლის მაცხოვრებლებს შორის მოხდა, შემდეგ კი უკვე პოლიციელი ჩაერია. მომხდარ ფაქტს პროკურატურა იძიებს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლის პირველი ნაწილი დაიწყოთ ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. ლელო საგადასახადო შეღავათების დაწესებას ითხოვს საქართველოში აუცილებელია საგადასახადო კოდექსის ფუნდამენტური რეფორმა. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს წევრმა თორნიკე არტქმელიძემ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. მისივე თქმით, ინიციატივა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის დამატებით სტიმულს შექმნის და მოქალაქეებს საგადასახადო ტვირთზე შეუმსუბუქებს. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
2: საქართველოში აუცილებელია საგადასახადო კოდექსის ფუნდამენტური რეფორმა, რომელიც მოქალაქეებს დაუტოვებს ბევრად მეტ შემოსავალს, ხოლო ოცნების ჩინოვნიკებს ბევრად ნაკლებს მოსაპარად. პირველ რიგში ძლიერი საქართველო ლელო მოითხოვს დღეს გადასახადის ვალდებულება 100,000 ლარის ნაცვლად წარმოიშვას 500,000 ლარის ბრუნვის შემთხვევაში. ეს ცვლილება ბიუჯეტისათვის იქნება მცირე დანაკლისი, ხოლო მნიშვნელოვანი შვება იქნება მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის. მეორე უდიდესი პრობლემა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში არის ქონების გადასახადის 40,000 ლარიანი ზღვარი, რომელიც ასევე 20 წლის წინ დაწესდა, რის შემდეგაც ინფლაციის მაღალი მაჩვენებლის გამო 40,000 ლარი ოჯახზე საერთოდ არ არის ის ზღვარი, რომელიც შეიძლება ქონების გადასახადის წარმოშობის ვალდებულებას ქმნიდეს. ბევრად რაციონალური იქნება ქონების გადასახადის ზღვარი 40,000 ლარიდან გაიზარდოს 100,000 ლარამდე. 2005 წელს დადგენილი საგადასახადო ზღვრები დღემდე უცვლელია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდში ქვეყანამ არაერთი ეკონომიკური გამოწვევა გაიარა, კატასტროფულად გაიზარდა ინფლაცია, შეიცვალა ფასები და ფულის მსყიდველუნარიანობა, თუმცა სახელმწიფო კვლავ 20 წლის წინ დაწესებული კრიტერიუმებით ბეგრავს მოქალაქეებსა და მცირე ბიზნესს. ქართული ოცნება მაქსიმალურად ცდილობს მოქალაქეების ჯიბეებიდან ამოიღოს მილიონობით ლარი, რომელიც მერე კორუფციული სქემებით იხარჯება და ოცნების მაღალჩინოსნებს და მათთან დაკავშირებულ პირებს ამდიდრებს. საქართველოს საგადასახადო პოლიტიკა არის მოძველებული და ვერ პასუხობს ვერც მცირე და საშუალო ბიზნესის და ვერც საქართველოს მოქალაქეების გამოწვევებს.
0: სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც დაადგინა, რომ ონლაინ სივრცეში ორი ჟურნალისტი შეურაცხყოფის გამო სლოვენიის ჟურნალისტის მიმართ გამოტანილი წელიწადნახევრიანი პატიმრობის საშველი გამოხატვის თავისუფლების უფლება არ დარღვეულა და ეროვნული სასამართლოს განაჩენი პროპორციულად მიიჩნიეს, განხილვის თემაა ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში. შეგახსენებთ, რომ მიტია კუსტელი სარჩელში ამბობდა, რომ საკუთარ ბლოგზე გაკეთებული განცხადებების გამო მისჯილმა პატიმრობამ კონვენციის მიათე მუხლით გათვალისწინებული უფლება დაარღვია. თუმცა ამ უხლის დარღვევა არ დაადასტურა სტრასბურგმა. საქმე ეხება ორი ჟურნალისტის შეურაცხყოფას, რომლებიც სტრასბურგის სასამართლომ უკიდურესად შეურაცხყოფელად ტანჯვის გამომწევად და მუდმივ შევიწროებად შეაფასა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ სლოვენიის მოქალაქის არჩელზე მიღებული ეს დასკვნა ქართულმა ოცნებამ ოპონენტების წინააღმდეგ ბრძოლის კიდევ ერთ არგუმენტად აქცია. გადაწყვეტილებას ქართული ოცნების ლიდერები შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილი იმ ორგანოს კონტექსტში განიხილავენ, რომელიც საჯარო და სოციალურ ქსელებში სიძულვილის ენიშემცველი აგრესიული განცხადებების და კომენტარების მონიტორინგს აწარმოებს და თავდასხმის ობიექტის ჩივილის გარეშეც საგამოძიებო უწყება სამართლებრივი რეაგირების მიზნით მიმართავს და რომელსაც ოპოზიციამ და კრიტიკულად განწყობილმა საზოგადოებამ Scrollva Screenwis სააგენტო დაარქვა. ამ თემაზე ამჯერად ანა ბუჩუკურს და გიორგი სოსიაშვილს უნდა მოუსმინოთ.
3: ეს ადამიანი კუნსტელი ჩათვალეთ ადევნებული იყო. სისტემურად ყავდა ამოჩემებული ორი კერძოპირი ჟურნალისტი, რომლებზეც მუდმივ რეჟიმში ახდენდა ტყუილის ტირაჟირებას, ცილის წამებას. ამიტომ ახლა ეს მცდელობები უსუსური ოცნების მხრიდან, რომ ტყუილებით რაღაც გაამართლოს, მიჩვეულები ვართ, რომ მაჩური სტრასბურგსაც იყენებენ ადამიანების დევნისთვის. გაგახსენებთ მაგალითად გიორგი გახარიას წინააღმდეგ იყენებენ სტრასბურგის დიდი პალატის გადაწყვეტილებას, რომელშიც პირიქით წერია, რომ გახარიას რეზინის ტყვეების გამოყენების შესახებ ბრძანება არ გაუწია.
4: ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომაც კი თქვა, რომ დანაშაულია, როდესაც სიზულვილი სენით შეურაცხყოფა საყენებ ადამიანებს ლანძღავ და აქვეყნებ მათი დამცირების და მათი ცხოვრების მორალური ხელყოფის რაღაცა მასალას, ხო? თვითონ ამ სასამართლომ აღიარა და გადაწყვეტილებაში ძალიან ნათლად არის გაწერილი, რომ ეს პატიმრობა, რომელიც კონკრეტულმა ქვეყანამ შეუფარდა ამ ადამიანს, არ არღვევს ადამიანის უფლებათა კონვენციას. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის მიუღებელია სიზულვილი სენით საუბარი.
0: იმ ფაქტს, რომ ირაკლი დგებოვაძე თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების მთავარი სამმართველოს უფროსად დაინიშნა, პოლიტიკოსები და სამოქალაქო აქტივისტები კრიტიკულად აფასებენ. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი დგებოვაძე მზია ამაღლობელი საქმის მთავარი ფიგურანდია. სწორედ მისთვის სილის გარტყმას ედავებოდა გამოძიება გაზეთ ბათუმელების დირექტორს, რის შემდეგაც გამოძიების მტკიცებითვე ირაკლი დგებოვაძეს ლოყა გაუწითლდა და რის გამოც მზია დღემდე საპატიმრო დაწესებულებაში იმყოფება. ამ თემაზე მირდატ გამადაძეს, ვაჟა დარჩიას და მარი კოპახიძეს მოუსმინოთ.
5: პრობლემა ზოგადად სისტემაშია და მე მგონია ცოდავს ყველა ის პოლიტიკოსი, რომელიც აქცენტს სისტემის პრობლემაზე არ აკეთებს და ცდილობს, რომ ჯოხი პერსონებზე გადატეხოს. იმიტომ რომ არ იქნებოდა ირაკლი დგებოვაძე, იქნებოდა ნებისმიერი სხვა მისადგილას, რომელიც ზუსტად ისევე შეასრულებდა სისტემის დავალებას, როგორც ეს ამ შემთხვევაში ირაკლი დგებოვაძემ შეასრულა. შესაბამისად, მე მგონია, რომ ჩვენ სხვაგან უნდა ვეძებოთ გამოსავალი და პრობლემის სათავე უნდა ვიპოვოთ. და პრობლემის სათავე ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის სისტემა, რომელიც ზირეულად არის შესაძლებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ სხვა ახალი ირაკლი დგებოვაძეებს მივიღებთ.
6: ირაკლი დგებოვაძის ახალი თანამდებობა ქართული ოცნების მხრიდან, რა თქმა უნდა, არის სიგნალი იმისა, რომ მოძალადე პოლიციელები, მორჩილი პოლიციელები ისევ არიან სისტემაში. თამაზაშვილი არის ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრი და მან შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ ერთხელ მოახდინა მისი სახელის აქტუალიზაცია. და ეს არის ერთადერთი ნიშანი ქართული ოცნების მხრიდან. ქართული ოცნება ესე აჯილდოვებს მოძალადე პოლიციელებს და ჩვენ მოქალაქეებს გვეუბნება, რომ ყველა ის პოლიციელი, რომელიც იქნება მოძალადე, რომელიც იქნება ლაჩარი, რომელიც ქალს ესე მოექცევა, როგორც გებუაძე მოექცა მზია ამაღლობელს, ყველა მათგანი იქნება დაჯილდოვებული ქართული ოცნების მხრიდან.
7: ეს უფლება არ ემსახურება ხალხს და ესინი ემსახურებიან საკუთარ ჯიბეებს და საკუთარ თავებს, რო იტყვიან. ამიტომ ნელ-ნელა ის, ვინც მათ დაკვეთილ საქმეს ასრულებს, მათ ამდიდრებენ და ეს ამას ნიშნავს, მეც არაფერს არ ნიშნავს.
0: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროტესტის მონაწილე თამარ ფერაძის უფლებებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დაიცავს. ტიაის ცნობით, საქმე ტროტუარზე დგომისთვის შეფარდებულ ადმინისტრაციულ პატიმრობას და ფერაძის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას ეხება. შეგახსენებთ, რომ დროას წევრ თამარ ფერაძეს ორდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მაისში შეებარდა, შშს მას ტროტუარზე დგომას და საავტომობილო მოძრაობისთვის ხელის შეშლას ედავებოდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი კრისტენ მიხალი იძულებული გახდა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ თაიპ ერდოღანის მიერ ნაჩუქარი რევოლვერი თურქეთში დაეტოვებინა, რადგან ესტონეთის კანონმდებლობა ქვეყანაში მისი ამ სახით შეტანის ნებართვას არ იძლევა. მედიის ინფორმაციით, ესტონეთის პრემიერ-მინისტრის ოფისმა განაცხადა, რომ კრისტენ მიხალს თურქეთის პრეზიდენტის მიერ ნაჩუქარი რევოლვერი სახლში არ წაუღია. პოლიციისა და სასაზღვრო დაცვის დეპარტამენტის უფროსმა კომისარმა მარტენ ინგელმა გამოცემა პოსტიმესისთვის მისი შეკითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომ ცეცხლსასროლი იარაღის ესტონეთში შეტანა მხოლოდ იმ საფუძვლით, რომ ის ნაჩუქარია და უშვებელია და ქვეყანაში იარაღის შესატანა დაუცილებელია, არსებობდეს კანონიერი საფუძველი. ასევე დაკმაყოფილებული იყოს იარაღის შესახებ კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნები. გავრცელებული ინფორმაციით, ერდოღანმა ცეცხლსასროლი იარაღი ნატოს სამიტზე დამსრე სხვა მაღალი რანგის თანამდებობის პირებსაც გადასცა. ისრაელმა ამერიკის შეერთებულ შტატების სადაზვერვო ინფორმაცია გაუზიარა ამერიკას, რომლის მიხედვითაც ირანი და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მკვლელობის ახალ გეგმას ამზადებს. ამის შესახებ ინფორმაციას Wall Street Journal-ი ავრცელებს. როგორც გამოცემა წერს, აღნიშნულ საკითხზე კომენტარის გაკეთების თხოვნაზე თეთრ სახლში მათ ტრამპის ოთხშაბათს გაკეთებულ განცხადებაზე მიუთითეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ანკარაში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ მის წინააღმდეგ მუქარები რეალურია. რუსეთის როსტოვის ოლქზე დრონობით თავდასხმა განხორციელდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ტელეგრამ არხებზე და როსტოვის ოლქის გუბერნატორზე იური სლუსარზე დაყნობით ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით, ქალაქ აზოვში დარტყმა განხორციელდა ნავთობის საწყობებსა და ოპტიკურ მექანიკურ ქარხანაზე, ხოლო ტაგანროგში საპორტო ნავთობტერმინალზე. მოსკოვი მტკიცედ უპასუხებს მის წინააღმდეგ აგრესიულ ქმედებებს ყველა არსებული ძალით და საშუალებით. ასევე ქმედებების ინიციატორებისთვის პასუხი დამანგრეველი იქნება, ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა. One Football-ის ინფორმაციით, Saint Etienne-ის და საქართველოს ნაკრების 25 წლის შემტევი ზურიკო დავითაშვილი იტალიის სერია A-ს ბინადარ Atalanta-ში გადასვლასთან ძალიან ახლოს არის. ბერგამოელებმა ფრანგულ მხარეს 8 ნიშნა შეთავაზება გაუკეთეს, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და წესით შეთანხმებაც მალე უნდა შედგეს. წყარო ასევე აღნიშნავს, რომ ჯერ გადაწყვეტილი არაფერია, თუმცა ინტერესი ძალიან სერიოზულია და აქტიური მოლაპარაკებებიც მიმდინარეობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწება ჩვენით.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები. Радио Тбилиси. FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

ამინდი. გავცნოთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდიანა ვარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოთში 27, ურეკში 29, ზურგეთსა და შეკოთილში 30, ხულოში 24, 28 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 29, ცხინვალში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 28 გრადუსის ითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 22, გურჯაანში საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 32, 31 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 29, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი 93-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 31, 29 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომსა და ბაქოში 34 გრადუსი სიცხეა, ერევანში 36, სტამბულში 33, კიევში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, 32 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 11 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ეს Тбилисиა.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: იქნება თბილისი FM 93.5
1: რადიო იწება ჩვენით.

0: კურდული გარჩევების საქმეზე დაკავებულებს შორის ქართული ოცნების სიით გასული საკრებულოს დეპუტატიცა. ელისაშვილის მიერ სახელმწიფო შენობის დაცვის მცდელობა მძიმე დანაშაულია, ირაკლი კობახიძის განცხადება. რუსეთი ნატოს აფრთხილებს, უკრაინის მხარდაჭერა კონფლიქტის თანამონაწილეობას ნიშნავს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. კურდული გარჩევების საქმეზე დაკავებულებს შორის ცაგერის საკრებულოს წევრია. ამის შესახებ სასამართლო პროცესზე გახდა ცნობილი. ირკვევა, რომ გამოძიებამ კურდული სამყაროს წევრობის ბრალდებით ხელბოკილები რამდენიმე თვის წინ ლაშა ლეთოდიანს დაადო. ის 29 დაკავებულთა შორის არის. დეპუტატს გამოძიება რამდენიმე თვის განმავლობაში მანქანაში ჩამონტაჟებული მოსასმენი აპარატურით უსმენდა. ლეთოდიანი ცაგერის საკრებულოში ქართული ოცნების სიით არის გასული. ახლა კი ხალხის ძალას წარმოადგენს. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ლეთოდიანის ადვოკატმა საკრებულოდან ბრალდებულის დახასიათება მიიტანა. იშვიათი და მაღალი ღირებულებების მქონე ადამიანი, ასე ახასიათებენ განსასჯელი სკამზე მჯდომ ცაგერის საკრებულოს წევრს საჯარო მოხელეები. ამ საქმესთან დაკავშირებით პროკურორის განცხადებაც მოისმინათ.
2: მოიპოვება ფარული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად მოპოვებული აუდიო მასალები, რითაც უთხოვარად დასტურდება მათ მიმართ ბრალდშერაცხული ქმედების ჩადო. 12 პირიდან 2 პირის ბრალი დაუძრებას წარედგინა, ხოლო 1 პირს ბრალი პენიტენციურ დაწესებულებაში წარედგინა. აკვეთი ღონისძიების შეფარდების შემთხვევაში ორი პირის მიმართ გამოცხადდება ძებნა.
3: ლალო გველესიას რას ედავება გამოძიება კონკრეტულად რა ეპიზოდში მონაწილეობას, რა სიტყვის პროკურატურა მისთვის?
2: კი ბატონო. ყველა ბრალდებულის მიმართ ვითხოვთ პატიმრობას, რაც შეეხება თქვენ დასახელებულ პიროვნებას, ალბათონს ვედავებით კურდული სამყაროს წევრისთვის მიმართვას. რა დროსაც მან მიმართა კურდული სამყარო საქმიანობის განხორციელების მიზნით პირზე ზემოქმედების განსახორციელებად, ვინაიდან საქმე ეხებოდა გარკვეულ პირთა შორის კონფლიქტს.
3: კონფლიქტის გამო მხოლოდ თუ ვალის ამოსაღებად მიმართა?
2: კონფლიქტის გამო მიმართა ქალბატონმა.
3: ვინ არის ლალო გველესიანი, რას წარმოადგენს ეს ქალბატონი? წევრია, მხარდამჭერია კურდული სამყაროს, ენათესავება.
2: სამყაროს წევრისთვის მიმართვის ფაქტზე გვაქვს მისთვის ბრალი წარდგენილი კურდული
3: სამყაროს.
2: გარკვეული სახის კონფლიქტი იყო პირებს შორის და აღნიშნული დავის კურდული წესების გადასაწყვეტად მიმართა კურდული სამყაროს.
3: მე აწუხებდა?
2: არა, სხვა პირთა შორის იყო კონფლიქტი და აღნიშნული კონფლიქტის გადასაწყვეტად კურდული წესების გადასაწყვეტად მიმართა კურდული სამყაროს.
3: მისი მეგობრები იყვნენ კრიმინალური სამყაროს?
2: კი ბატონო.
3: თუ მისმა ადვოკატმა იშვა მდგომა, რომ ის არის არასრულწლოვანი შვილების დედა, უნდა გათავისუფლდეს დარბაზიდან, ის რამდენად გასათვალისწინებს? ანუ
2: საპროცესო თანხმების გაფორმების საფუძველი შეიძლება გახდეს პირის აღიარება და მონანიება, ასე რომ ხელმოებაში ვიღებს დანაშაულის შინაარს, ხასიათს და დანაშაულის ჩადენის შემდეგ მის დამოკიდებულებას მის მიერ ჩადენილ დანაშაულთან. შესაბამისად, აღნიშნული გარემოების ხედველობაში მიდებით, მივიღებთ შემდგომ გადაწყვეტილებას მის მიერ საფუძვლის დახმარების დაფორმებას და სწავლობას.
3: კრებულოს დეპუტატია ერთი ბრალდებულთა შორის.
2: მოცემულ შემთხვევაში
3: ლაშა ლეთოდია.
2: გეტყვით ახალ. მე ბრალდებას ხარს უჭერ 12 პირის მიმართ და თქვენს მიერ ცნებულ პირს მიმართებაში საპროცესო ხელმძღვანელობას არ ვახორციელებ და შესაბამისად კოლეგის სისხლისამართ საქმეზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ.
0: როდესაც აგენტურა ელისაშვილის ქმედებას აცხადებს არადანაშაულებრივად, ეს ნიშნავს, რომ თლიანად აგენტურაა ტერორისტული. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძე მედიასთან ისაუბრა. ქართული ოცნების ლიდერის თქმით, ელისაშვილის მიერ სახელმწიფო შენობის დაცვის მცდელობა მძიმე დანაშაულია და ამ ფაქტს შესაბამისი სამართლებრივი შეფასება უნდა მიეცეს. ციტირებ კობახიძეს: მე ვიცი ის, რომ რაც თქვენ იცით, ეს ადამიანი შევიდა კონკრეტულ სახელმწიფო შენობაში და სცადა მისი დაცვა. ახლა აქ საუბარი იმაზე, რომ თითქოს ადამიანი უდანაშაულო და ასე შემდეგ, ეს არის უმძიმესი დანაშაული და ეს აჩვენებს კიდევ ერთხელ აგენტურის სახეს. ისიც ხომ ერთ-ერთი წარმომადგენელია ამ კოლექტიური ძალის. ეს ყველაფერი აჩვენებს აგენტურის სახეს და აჩვენებს რას, როდესაც ეს ადამიანები აგენტურა ელისაშვილის ამქმედებას აცხადებენ არადანაშაულებრივ ქმედებად, ეს ნიშნავს, რომ თლიანად ამ აგენტურის განწყობა დამოკიდებულება სახელმწიფოს მიმართ არის ტერორისტული. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამას ჭირდება სათანადო სამართლებრივი შეფასება. ამისთვის ბოლომდეა მისაყვანი ყველა სამართლებრივი პროცესი, რომელიც არის დაწყებული, განაცხადა კობახიძე. ალეკო ელისაშვილის სასამართლო დასკვნეთის ხდომა კი დღეს იმართება. მოვისმინოთ, რა განცხადებები გაკეთდა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე ადვოკატებს არჩილ ჩოფიკაშვილს და გიორგი რეხვიაშვილს, ასევე ლანა გალდავას და სხვა პოლიტიკოსებს. მოვისმინოთ.
2: მთელი ამ პროცესის განმავლობაში, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ამ ქმედებას, ცეცხლის გაჩენას 29 ნოემბერს მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრში შეეძლო იმ აპოკალიფური შედეგების გამოწვევა, რაც კანონის მიხედვით შეიძლება ტერორისტულ აქტად შეფასდეს. გაჩენილი ხანძარი, რომ გამოეწვია სასამართლო შენობის სრული განადგურება, 25 მილიონიანი ზარალი და სასამართლოს ფუნქციონირების შეწყვეტა, ეს არის ჰიპოთეზა, ჰიპოთეტური განვითარება და ამ ჰიპოთეტური განვითარებისთვისაც კი ერთი მტკიცებულება არ ყოფილა წარმოდგენილი. როდესაც გამოძიებამ დანიშნა ექსპერტიზა სანთებელაზე, იმის გასარკვევად სანთებელა ფუნქციონირებდა თუ არა, ძალიან უცნაურია, როდესაც არ დაინიშნა ექსპერტიზა, არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაძლებელი იყო თუ არა შენობა ნაგებობის განადგურება. მთელი ამ პროცესის განმავლობაში პროკურორი ცდილობს წარმოაჩინოს, რომ თურმე 1970 წელს აშენებული ძირითადი სასამართლოს 6-სართულიანი შენობა და 2014 წელს აშენებული მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრი, რომელიც ეზოშია აშენებული 8 მეტრით არის დაშორებული ძირითადი შენობიდან, ცდილობენ წარმოაჩინონ, რომ არის თითქოს და ერთი შენობა.
4: რეალურად ამ ყველა ადამიანს, ყველა ბრალდებულს აქვს უფლება, გარანტირებული საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს კანონმდებლობით, ისარგებლოს დასკვნითი სიტყვით. თუმცა ეს თქონა დამოკიდებული იქნება ბატონ გელაშვილზე, ის რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს. ჩვენ ახლა დღეს ყველანი ერთად გავიგებთ. არ არსებობს არც ერთი პირდაპირი და არაპირდაპირი მტკიცებულება, რომელიც დაადგენდა, რომ ალექსანდრე ლისაშვილმა ჩაედინა ტერორისტული აქტის მცდელობა. ბრალდება ეფუძნება მხოლოდ თეორიებს. ჩვენ მივმართეთ ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს აღნიშნული კითხვებით, რას გამოიწვევდა ხანძარი სისრულეში რო ყოფილიყო მოყვანილი. პასუხი მივიღეთ, რომ ეს არის ჰიპოთეტური მსჯელობის საგანი და თუ ჰიპოთეტური აღნიშნული საკითხიდან ბადებს ეჭვს ქართული კანონმდებლობით, ვიცით, რომ ყველა ეჭვი უნდა გადაწყდეს ბრალდებულის სასარგებლოდ. ანუ აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა ველოდებით გამომართლებელ განაჩენს, მინიმუმ კვალიფიკაციის შეცვლას, თუმცა რა თქმა უნდა ხლა ალექსანდრე ლისაშვილი მქონდა გუშინ საუბარი, მას აღნიშნული მოლოდინი არ გააჩნია, რადგან ის თვლის, რომ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ბატონ გელაშვილი არიღებს, გადაწყვეტილება ხდება მთავრობაში, რადგან ის არის პოლიტიკური ნიშნით დევნილი პოლიტიკოსი.
5: ბრალდების მხარეს, ანუ პროკურატურის მხარეს მთლიანი ჩვენებები არის აგებული ჰიპოთეტურ მოსაზრებებზე. არ არსებობს მტკიცებულებები. ეს საქმე უნდა შეწყვეტილიყო და დიდი გასამართლებელი ალეკო ელისაშვილი ნივთის დაზიანების მუხლით, რომელიც არის 200-ლარიანი ზარალის გამომწვევი. ამიტომაც ვამბობთ, რომ პოლიტიზირებულია მართლმსაჯულება და ამიტომაც ვამბობთ, რომ სასამართლო არის უსამართლო. აუცილებელია ან შეწყდეს, ან გადაკვალიფიცირდეს ნივთის დაზიანებით. არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება და მთლიანად ეფუძნება ბრალდების მხარე ჰიპოთეტურ მოსაზრებებს.
6: სამართლიანი გადაწყვეტილების იმედი რა თქმა უნდა არ გვაქვს. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება საჩვენებელი პროცესი და ჩვენ კიდევ ერთხელ ნათლად და ძალიან კარგად დავინახავთ, როგორ ებრძვის, როგორ უსწორდება ქართული ოცნება საკუთარ ოპონენტებს. ეს თავიდან ბოლომდე იყო პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე და რა თქმა უნდა სამართლიანობის იმედი სამწუხაროდ არ გვაქვს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gi.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ნატოს წევრ ქვეყნებს აღთხილებს, რომ უკრაინისთვის სამხედრო დახმარება და რუსეთის ტერიტორიაზე დარტყმების მხარდაჭერა მოსკოვის შეფასებით მაგ კონფლიქტის თანამონაწილეებად აქცევს. უწყებაში გამოცემა ინვესტიას განუცხადეს, რომ რუსეთმა აღნიშნულ საკითხზე ალიანსის წევრი სახელმწიფოები როგორც დიპლომატიური არხებით, ასევე საჯაროდ არაერთხელ გააფრთხილა. მოსკოვის მტკიცებით ნატო უკრაინის გარშემო კრიზისის ესკალაციას უწყობს ხელს, რაც ევროპაში უსაფრთხოების მდგომარეობაზე ყოფითად აისახება. რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებით, ვე უკრაინაში უპილოტო საფრენი აპარატების და მათი კომპონენტების, ასევე სხვა შეიარაღების საწარმოების შექმნა კონფლიქტის გახამძლებას ემსახურება. ამავე კონტექსტში სამინისტრო უკრაინისთვის სადაზვერვო ინფორმაციის მიწოდების და ზოგიერთი ქვეყნის მიერ საკუთარი საჰაერო და საზღვაო სივრცის გამოყენების ნებართვასაც ასახელებს. რუსეთი აღარ დაიჯერებს დასავლეთის მზადყოფნას უკრაინის საკითხზე მოლაპარაკებების მიმართ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. კეთილი ნებისა და იმედის ეს მარაგი სრულად ამოწურულია, აღნიშნა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. ლავროვმა ასევე თქვა, რომ დასავლეთი უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით დიალოგის სურვილის ინიციაციით მოსკოვისთვის ულტიმატუმების წაყენებაზე გადავიდა. ლავროვმა ასევე განაცხადა, რომ უკრაინიდან დაქირავებული აფრიკაში ბოლო დროს განხორციელებულ ტერორისტულ თავდასხმებშიც აქტიურად გამოიყენეს. თურქეთმა რუსეთისგან ნაყიდი ეს 400 ესის ტიპის საჰაერო თავდაცვის სისტემა სპარსეთის ყურის ერთ-ერთ ქვეყანას მიჰყიდა. ამის შესახებ ინფორმაციას თურქული მედია აღწერს. გავრცელებული ცნობით 9 ივლისს საბოლოო დეტალები დამუშავების პროცესში იყო და დარჩენილი საკითხები შუა ღამემდე მოგვარდა. თურქული მედიის თანახმად რუსული საჰაერო თავდაცვის სისტემების გაყიდვის შესახებ დღეს გამოცხადდება. 2019 წელს თურქეთის მიერ რუსული საჰაერო თავდაცვის სისტემების შეძენის შემდეგ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თურქეთს სანქციები დაუწესა და F-35-ის პროგრამიდან ამოიღო. ნატოს სამიტზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ თურქეთისთვის სანქციების მოხსნის შესაძლებლობას განიხილავს. ჩინეთში ფუძიანის პროვინციაში ფეხსაცმლის საწარმოში ხანძრის შედეგად სულ მცირე 28 ადამიანი დაიღუპა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ხანძრის დაწყების მომენტში საწარმოში 227 თანამშრომელი და 2 სტუმარი იმყოფებოდა. შენობიდან 213 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა, თუმცა მათგან 2 საავადმყოფოში გარდაიცვალა. მედიის ცნობით, კომპანიის ფლობელი და სხვა პასუხისმგებელი პირები დააკავეს, კომპანიის საბანკო ანგარიშები კი გაყინეს. და ბოლო სპორტი, ამჯერად ეროვნული საფეხბურთო ლიგა. ეროვნული ლიგის ოფიციალურმა გვერდმა ივნისის საუკეთესო მწვრთნელად გიორგი ჭიაბრეშვილი დაასახელა, ხოლო მოთამაშედ ოლექსანდრ ვორობეი. ივნისში ჭიაბრეშვილის მიერ გაწვრთნილმა ბათუმის დინამომ 3 შეხვედრა ჩაატარა, ამათგან 2 მოიგო, 1 კი წააგო. ეროვნული ლიგის ივნისის საუკეთესო ფეხბურთელად დაასახელებული ოლექსანდრ ვორობეი კი გაგრის მეკარეა. უკრაინელმა გასულთვეში 3 მატჩი ჩაატარა და 2 გოლი გაუშვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთით. ვბედავთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.

0: ამინდი.
1: ავცოთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოთში 27, ურეკში 29, ზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 24, 28 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 29, ცხინვალში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 28 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 22, გურჯაანში საგარეჯოსა და დედოფლისწყაროში 32, 31 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 29, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე ანაბარავდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 31, 29 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომსა და ბაქოში 34 გრადუსი სიცხეა, ერევანში 36, სტამბულში 33, კიევში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, 32 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 11 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дабвикавширдит. 0-32-20-33-935.
4: Картული ретро музыки саати. Ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. Картული музыки шедевრები. Тбилиси. FM 93.5.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: მოგწონს ეს მუსიკა?
2: ხოლო თბილისზე FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით.
3: FM 93.5

0: Radio Tbilisi. შენი მუსიკის და FM 93.5.
1: Radio იწება ჩვენით.
2: ახალ ქართულ სიმღერას წარმოგიდგენთ ჯგუფი Under 7 ბულბული ექსკლუზივი FM 93.5-ზე.

0: აქციებზე დაკავებული აქტივისტების ოჯახის წევრები საზმაუსთან 24 საათიან პროტესტს აანონსებენ. შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია, ქვეყნის ღალატია, ირაკლი კობახიძის განცხადება. ბუნდესტაგმა მხარი არ დაუჭირა ინიციატივას, რომელიც უკრაინისთვის დამატებით სამხედრო და ჰუმანიტარულ დახმარებას ითვალისწინებდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. აქციებზე დაკავებული აქტივისტების ოჯახის წევრები საზმაუსთან 24 საათიან პროტესტს აანონსებენ. მათი თქმით, ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კი საზოგადოებრივი ტელევიზია პროტესტში მყოფ მოქალაქეებს ეთერს არ დაუთმობს, რათა მათ მოქალაქეებამდე საკუთარი საქმეები მიიტანონ. გიორგი ტერიშვილის დედა მარინა ტერიშვილი აცხადებს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი დაკავებული აქტივისტების ოჯახის წევრების მოთხოვნებს და პროტესტს არ აშუქებს. ქართული ოცნების თავმჯდომარე და მთავრობის ხელმძღვანელი ირაკლი კობახიძე ოპოზიციური პარტიების გეგმას, რომელიც ქვეყანაში პროტესტსა და სანქციებს გულისხმობს, მტრულ საქმიანობას უწოდებს. შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია, ქვეყნის ღალატია, ამბობს ირაკლი კობახიძე. პრემიერ-მინისტრის ეს განცხადება მოისმინოთ.
2: ნახოთ რა კვალიფიკაციას მიცემენ ამ საგამოძიებო უწყებები, მაგრამ ზუსტად ეს არის საკუთარი ქვეყნის ღალატი. შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია, ანუ ქვეყნის შიგნით ნაშეკრებო 150 კაცი იმისათვის, რომ გარეთ შექმნა ფონი მტრული საქმიანობისთვის. გვენიცით, რომ ჩვენ გვაქვს მომზადებული ასევე სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში, ზუსტად ეს მიდგომა. ქვეყანაში აქცია, გარეთ სანქცია, ზუსტად ეს მიდგომა ამყარებს იმ სარჩელს, რომელიც არის შეტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოში. თავარია, რომ ამ მოღალატეობრივ ძალას, მტრულ ძალას, ქართული ხალხის და ქართული სახელმწიფოს მიმართულად განწყობილ ძალას სათანადო პასუხი გაეცეს და ამისთვის არ არის საკმარისი მხოლოდ საზოგადოების პასუხი არჩევნებზე, ამას სჭირდება სათანადო სამართლებრივი პასუხი.
0: ირაკლი კობახიძის ამ განცხადებამდე დაახლოებით 1 საათით ადრე კოალიცია ცრულებისთვის თანათავმჯდომარემ ნიკა გვარამიამ სოციალურ ქსელში დაწერა სტრატეგიის შესახებ, რომელიც შიგნით აქციას, გარეთ სანქციას გულისხმობს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით, ოპოზიციის ერთიანობა და ხელისუფლების ალტერნატივის შექმნა როგორც მიმდინარე პროტესტის გაძლიერებისთვის, ისე საერთაშორისო მხარდაჭერის მოსაპოვებლად გადამწყვეტია. მე შეგახსენებთ, რომ გასული წლის 6 ნოემბერს 8 ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მიერ ქვეყნის შიგნით გაკეთებული განცხადებები ისტო პარტნიორებთან კომუნიკაციის გამო პროკურატურა მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა და სასამართლო პროცესები ახლა უკვე დაჩქარებულ ტემპში მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს უფროსად იოსებ სიგუას დანიშნეს, აქციებზე დაკავებული აქტივისტების მშობლები ეხმაურებიან. მათი თქმის, ხელისუფლება მაღალ თანამდებობებზე იმპირებს ნიშნავს, რომლებიც მათივე განცხადებით აქციებზე დაკავებული პირების საქმეებთან ან მათ მიმართ ძალადობის ბრალდებებთან იყვნენ დაკავშირებული. მშობლების შეფასებით სიგუას დანიშნვა სისტემაში პასუხისმგებლობის ნაცვლად დაწინაურების პრაქტიკას აჩვენებს. ამასთან საბას ხვიტარიძის დედა ელენე ახობაძე ამბობს, რომ მისი შვილი სწორედ პირველ სამმართველოში იოსებ სიგუას კაბინეტში აწამეს და მომხდარს თავად სიგუაც ესწრებოდა. პრო ევროპულ აქციებზე დაკავებული პატიმრების მშობლებს და აქტივისტებს მოუსმინთ.
3: ყველა თანამდებობაზე დასვეს თუ ვინმე ირგვლივ სინდისის პატიმრებთან იყო შეხებაში და არიან მაღალ თანამდებობაზე, საბა მან პირველ სამართველოში აწამეს და ზუსტად როგორც ვიცი, მერვე სართულზე სამართველოს უფროსთან ბატონ სიგუასთან იყო კაბინეტში, სადაც საბას იჭერდა ორი კაცი და დანარჩენი ურტყამდნენ და ამას ესწრებოდა სიგუაც. და ახლა ჩაანაცვლეს, ანუ ერთი ჯალათიდან მეორე ჯალათი გებუაძე, რომელიც, რა ვიცი, კიდევ გავიმეორებ, 9 თვის მანძილზე ლოყა ეწოდა და ტიროდა.
4: ამით ნაცარს გვაყრიან თვალში, მაგრამ ჩვენ ამას არ ჩავიკრით, იმიტომ რომ გებუაძის ლოყა თუ აწითლდა, ზია ორი წლით არ უნდა ჩამჯდარიყო ნამდვილად. ისეთი ქალბატონი, რომელიც საზოგადოებისთვის იყო გვერდში მდგომი, ნათლად გამოაჩენდა ყველაფერს, ნამდვილად არ უნდა გამოკეტილიყო პენიტენციურში.
5: ძირიდან აღებული კარდონის როლის გულისთვის 2 წელიწადი ციხეებში გამოკეტეს და დგებუაძე სიმხელა შეურაცხყოფის გულისთვის, რაც იმენ ზიამაღლობას მიაყენა და ის დააწინაურეს. აი რა ქვია, ამ ყველაფერს უკვე აღარ ვიცით რა. წახალისების გარდა და იმიტო არიან არის განუკითხაობა, იმიტო არის რომ რასაც უნდა იმას აკეთებენ ქვეყანაში.
6: აღარ არსებული ამბავია, ვერავინ იმ დანაშაულს ვერ გაექცევა, შეიძლება დროებით ამ ადამიანებმა თავი დაიმშვიდონ, რაღაცნაირად კომფორტის ზონა იპოვონ, მაგრამ აი მე იფიქრონ რა შეიძლება მოყვას ამ ყველაფერს, თორე დღეს კი ბატონო გაიღიმა.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდები წარსულში ნასამართლები ერთი პირი დააკავეს. დანაშაული 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. ბუნდესტაგმა უკრაინისთვის დამატებით სამხედრო და ჰუმანიტარული დახმარების შესახებ გაერთიანება 90 მწვანეების ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა. ამის შესახებ ინფორმაციას გერმანიის ბუნდესტაგის პრესამსახური ავრცელებს. როგორც ბუნდესტაგის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამ, კანონ პროექტს მხარი 79 დეპუტატმა დაუჭირა, წინააღმდეგ კი 510 წავიდა, ხოლო ერთმა პარლამენტარმა თავი შეიკავა. ინიციატივის ავტორები რუსეთის მიერ უკრაინის სამოქალაქო ობიექტებზე განხორციელებულ მასშტაბურ საჰაერო იერიშებს მიუთითებდნენ და გერმანიის მთავრობას უკრაინის რეალური საჭიროებების შესაბამისად ფინანსური, დიპლომატიური, ჰუმანიტარული და სამხედრო მხარდაჭერის გაფართოებისკენ მოუწოდებდნენ. დოკუმენტი ასევე ითვალისწინებდა უკრაინის დაზიანებული ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის აღდგენას, მოდერნიზაციას და დეცენტრალიზაციას. საავადმყოფოების და მოსახლეობის მომარაგებისთვის მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო ქსელის აღდგენას. ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა მინისტრმა ტომ ბერენცენმა განაცხადა, რომ უკრაინას ნიდერლანდებმა პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემებისთვის არსებული ყველა რაკეტა გადასცა, რაც შეეძლო. როგორც ტომ ბერენსონი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აღნიშნავს, ამ ეტაპზე აუცილებელია, რომ უკრაინის საჰაერო თავდაცვის გაძლიერებაში მეტი წვლილი სხვა ქვეყნებმა შეიტანონ. რაც შეგვეძლო, გადაგვეცა უკვე გადავეცით. ახლა პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და საგარეო საქმეთა მინისტრ ანდრეი სიბიგასთან მოლაპარაკებების ფარგლებში ვმუშაობთ, როგორ უწოდოთ სხვა ქვეყნებს უფრო აქტიურად ჩაერთონ დახმარების პროცესში, განაცხადა მინისტრმა. მისი ვეთქმით, ნიდერლანდებს კვლავ აქვს როგორც შესაძლებლობა, ისე სურვილი უკრაინის მხარდაჭერა გააგრძელოს. ლეიბორისტული პარტიის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ კირ სტარმერის შემცვლელად მანჩესტერის ყოფილი მერი ენდი ბერნემი დაასახელა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ბერნემის განაცხადს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერობაზე მხარი 402 ლეიბორისტი დეპუტატიდან 322-მა დაუჭირა, რის ფონზეც ის ამ დროისთვის ერთადერთ ოფიციალურად წარდგენილ კანდიდატად რჩება. ამ შედეგით მას მხოლოდ ერთი ხმა აკლდება 323 ხმამდე, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ კონკურენტისთვის მის წინააღმდეგ კენჭისყრა მათემატიკურადაც შეუძლებელი გახდეს. იმ შემთხვევაში, თუ ბერნემს წინააღმდეგობას არავინ გაუწევს, შემდეგ კვირასის ლეიბორისტების ლიდერად გამოცხადდება და პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას 20 ივლისს დაიკავებს. ინდოეთის აღმოსავლეთ ნაწილში დასავლეთ ბენგალის შტატში 12 წლის გოგონას გაუპატიურების და მკვლელობის ფონზე დაწყებულმა საპროტესტო აქციებმა ძალადობრივი სახე მიიღო. ინფორმაციას Sky News-ი ავრცელებს. არასრულწლოვანი უგზო-უკვლო დაკარგულად ითვლებოდა, მოგვიანებით კი მისი ცხედარი ტბაში იპოვნეს, რამაც საზოგადოებრივი აღშფოთება გამოიწვია. ქალაქ მარიუპილში გამართულ დემონსტრაციაზე აქციის მონაწილეები დაღუპული გოგონასთვის სამართლიანობის აღდგენას მოითხოვდნენ. პროტესტის დროს ხალხმა 26 წლის მამა კაცის სიკვდილი დასაჯა. მოგვიანებით სამართალდამცველებმა განაცხადეს, რომ მოკლულს დანაშაულთან არანაირი კავშირი არ ჰქონია. ამასთან საქმის ერთ-ერთ მთავარ ეჭვმიტანილს პოლიციამ ესროლა. ოფიციალური პირების ცნობი, დანაშაულის ადგილის დათვალიერებისას მან პოლიციისთვის იარაღის წართმევა სცადა. მედიის ცნობით, ძალადობრივი საპროტესტო აქციების დროს პოლიციის ავტომობილები დააზიანეს, ასევე გზები და სარკინიგზო ხაზები გადაკეტეს. და ბოლოს სპორტი. ჯიმი ტაბიძე თურქულ კაისერისპორს შეუერთდა და ახალ გუნდთან ერთად სეზონისთვის მზადებაც დაიწყო. კაისერისპორის საკლუბო ტელევიზიის ინფორმაციით 30 წლის ცენტრალურმა მცველმა სამედიცინო შემოწმება უკვე გაიარა, რის შემდეგაც კონტრაქტი გააფორმა კლუბთან, რომელიც ბოლო სეზონში თურქეთის სუპერლიგიდან გავარდა და მიზნად უკან დაბრუნება დაისახა. ტაბიძე იყო საქართველოს ყველა ასაკობრივი ნაკრების წევრი და კაპიტანი, ხოლო 2017 წლიდან საქართველოს ეროვნულ გუნდში იწვევდნენ. ჯვაროსნების ფორმით მან 15 მატჩი ჩაატარა და 1 გოლი გაიტანა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენი.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-35.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

0: რა ხდება?
1: წლები დავთვალე, აზრი გავთვალე, წყალი დავლიე, სხვასაც ვაცალე, წერა მომინდა, გზები დავხატე, ხმა მოვიღე, რითმი დავთვალე, მიწა გავრეცხე, ცრემლი დავღვარე, ისლი ვატარე, მზე ავაფარე.

ერთი ვიძამე სახლი ვაშენ ოქრო ვიბოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცი მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე ზე ალაფარე წლები დავთვალე აზრი გავთვალე წყალი დავდი სხვასაც ვაცო წერა მომინდა ზები დავხედე ხმა ამოვიღე რითმი დავთვალე ერთი ვიწამი სახლი ვაშე ოქრო ვიბოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცი მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე მზე ავაფარე ისევ გზა ისევ მზე ისევ შენ ისევ მზე

ავეცნოთ 11 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდიანა ვარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 28, ფოთში 27, ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, ხულოში 24, 28 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 29, ცხინვალში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 28 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 20, ბაკურიანში 23 გრადუსია, მესტიაში 22, გურჯაანში საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში 32, 31 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 29, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღიანი ამარავდები, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 31, 29 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომსა და ბაქოში 34 გრადუსი სიცხეა, ერევანში 36, სტამბულში 33, კიევში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, 32 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0-22-20-33-935. ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5. თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს, მუსიკა რომელიც უკვდავია, FM 93.5. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: მოსამართლე მალეკო ელისაშვილი ჯერ სასამართლო პროცესიდან გააძევა, შემდეგ კი 13 წელი მეუსაჯა. კურდული გარჩევების საქმეზე დაკავებული ლალო გველესიანი და სხვა პირები პატიმრობაში გაუშვეს. რუსეთი ივლისში სხვა ქვეყნებიდან საწვავის იმპორტს დაიწყებს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ანდროისტვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მოსამართლე გიორგი გელაშოვმა ალეკო ელისაშვილი სასამართლო პროცესიდან გააძევა. ოპოზიციონერ პოლიტიკოს მოსამართლე მამუკამ დინარაძის და ირაკლი კობახიძის უშორი სიტყვებით ხსენება არაპატია. ალეკო ელისაშვილმა ასევე მისი სიტყვის ბოლოს საქართველოს და უკრაინას გამარჯვება უსურვა, ხოლო მტერ რუსეთს აგინა. მის განცხადებას დარბაში ტაში და ოვაციები მოჰყვა. ამ ოვაციების გამო მოსამართლემ სხდომის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო. ციტირებ ელისაშვილის სიტყვის ფრაგმენტს. ქალაჩუნობა მაღიზიანებს, ეთერებში მოვისმინე, რომ პოლიტიკოსისთვის შესაფერისი არ იყო ქმედებაო. გადაახვიონ ხალხს, რას უკეთებენ და მერე გამამტყუნულ მე. მე პოლიტიკოსად არ დაუბადებულ ვარ, დავიბადე კაცად და ქართველად. პროტესტი მახრჩობდა და როგორც ვიმოქმედე, ისე ვიმოქმედე. მე ამ ქვეყნის წინაშე ვარ პირნათელი. ჩემ სახლში ზოდები არა მოუღიათ, სახლი ამოატრიალეს და ნახეს, რა სახლშიც ვცხოვრობ. არასოდეს ქვეყანა არ გამიძარცვავს. პარლამენტში რომ შევედი, მინდოდა კულტურა შე მეტანა, ახლა ვნანობ ყოველდღე, რომ არ ვცემდი პაპუაშვილს და მდინარაძეს, ყოჩაღ გახარიებს, უკრაინას და საქართველოს გაუმარჯოს და აქ უკვე გინდება რუსეთის მისამართით. ელისაშვილი ბოლო სიტყვა სასამართლოზე ასეთი იყო, მოგვიანებით კი ცნობილი გახდა, რომ მალეკო ელისაშვილს 13 წელი მიუსაჯეს. ახლა შეგვიძლია ელისაშვილის მეუღლეს მოუსმინოთ.
2: რა თქმა უნდა, ამის მელოდინი ჰქონდა ალექსანდრეც ციხიდან. ადვოკატების მეშვეობით ამას გვითვლი და ასე ვთქვათ, რომ არინერვიულად განაჩენი იქნება ყველაზე მკაცრი. ვარაუდობდა, რომ 12-13 წელს მიუჯდნენ და ახთა მისი მელოდინიც. რა თქმა უნდა, ეს განაჩენი დადგა 8 თვის წინ, როდესაც პაპუაშვილმა პირველად გამოაცხადა, რომ ალექსანდრე ელისაშვილმა ჩაიდინა ტერორისტული აქტი. ეს განაჩენი მაშინ გადაწყდა და მაშინ მიუსაჯეს რეალურად. დანარჩენი ეს მთელი 8 თვის განმავლობაში ჩვენ უყურებდით ცირკს, რომელიც იმართებოდა აი ამ შენობაში და მართავდნენ ამ შენობის თანამშრომლები, ასე ვთქვათ. და უბრალოდ დღეს მათ, არ ვიცი, ფაქსით მოუვიდათ ქართული ოცნებისგან იმეილი თუ წერილი თუ როგორც არის, რომ ეს განაჩენი უნდა გამოაცხადოს გიორგი გელაშვილმა და მან მის ქართული ოცნების დავალება შეასრულა და განაჩენიც გამოაცხადა.
3: რა საფრთხეებს ალეკო თქვენს, რა როგორ ფიქრობთ, როგორ გააგრძელებთ სამართლებრივ დავას? ალბათ ქვეყნის შიგნით ყველა ინსტანციას მოიწვია.
2: კი, რამდენადაც ვიცი, ქვეყნის შიგნით ყველა ინსტანციას გაივლიან ადვოკატები და ალექსანდრე არის კარგად. ალექსანდრე იცი, შეგნებულად გააკეთა ის, რაც გააკეთა, მან გამოხატა პროტესტი, ის მზად იყო ამისთვის. და ერთი ძიგნი უკვე არა, საშინელება არა, კი, რა თქმა უნდა.
3: ეს რამდენად ძიგნი?
2: ტერორიზმი, ესე იგი 11 სექტემბერის ტერორიზმი იყო. ეს რაღაცა 2 კილა ბენზინის მისხმა, იაკობინის მეტახის იატაკზეც ტერორიზმია. გვახსოვს, რომ 11 სექტემბერს ჯერ ნგრევა მოყვა, მერე მოყვა 3000-მდე ადამიანი დაიღუპა. ანუ ალექსანდრეს ქმედება ბინ ლადენის ქმედებას გაუთანაბრებს და რა ვიცი, ძალიან სასაცილოა ეს ყველაფერი და მაგრამ ერთია, რომ ალექსანდრე არის კარგად, ერთი ციგნი უკვე დაწერა, ეხა ამუშავებს მეორე ციგნის იდეას, ციგნებით ვამარაგებთ აქედან და მხნედ არის, რაც თავარია, ოპტიმისტურად და ჯერა, რომ ძალიან მალე ყველაფერი
3: შეიძლება. დაინგრას ხრომათა დარბაზი ალეკოს სიტყვა.
2: ხო, ნუ ძალიან ემოციური სიტყვა ჰქონდა.
0: კომენტარი ალეკო ელისაშვილის განაჩენზე ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა თაზო დათუნაშვილმა გააკეთა და მოსამართლის გადაწყვეტილება პოლიტიკურ მართლმსაჯულებად შეაფასა. მოისმინოთ ეს განცხადება.
4: ხო, ნუ ზოგადად მთელი ეს პროცესი და დღევანდელი განაჩენი არის კლასიკური და შემაძრწუნებლად ბინძური მაგალითი პოლიტიკური მართლმსაჯულების, იმისა, რომ საქართველოში მიტაცებულია კანონის უზენაესობის იდეა, იმისა, რომ საქართველოში მიტაცებული არის სასამართლო პროცესი და სამართლის ძიების პროცესი მთლიანად, შესაბამისად არავითარი აქ არ ყოფილა, არავითარი რაიმე კონკრეტული დანაშაულის ფაქტობრივი განხილვა ამ დანაშაულის არარსებობა, არსებობის საკითხი, არამედ აქ იყო აღსრულება ამ მოდერნის თვის მანძილზე. პაპუაშვილის თავის დროზე წინასწარ განცხადების და ალეკო ელისაშვილის შერაცხვის ტერორისტად და დღეს პრემიერ-მინისტრთა წოდებულმა გამყიდველმა დაადასტურა აგრეთვე, რომ ეს არის პოლიტიკური მართლმსაჯულება. მან პირდაპირ მოახდინა დღესაც ზეწოლა აი ამ ჯიბისმო სასამართლოზე, რომ ალეკო ელისაშვილისთვის დაეძახა და დაერქმა ტერორიზმი. ამიტომ არავის მოლოდინი არ ქონდა, რომ აქ მართლა რაიმეს გამოიძიებდნენ იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რა ფაქტით შეიძლება მომხდარიყო აქ სასამართლოში, არამედ აქ გააფორმეს შავა პაპუაშვილის ირაკლი ირაკლი კობახიძის და სხვა მოღალატეების ჩამოყალიბებული მტრული პოზიცია, რომ ალეკო ელიზაშვილი არის ვითომ ტერორისტი.
0: მოსამართლის მიერ ალეკო ელისაშვილის საქმეზე გამოტანილ განაჩენს წინ უძღოდა ირაკლი კობახიძის მიერ გაკეთებული შემდეგი შინაარსის განცხადება, ციტირებ კობახიძეს: მე ვიცი ის, რაც თქვენ იცით, ეს ადამიანი შევიდა კონკრეტულ სახელმწიფო შენობაში და სცადა მისი დაწვა. ახლა აქ საუბარი იმაზე, რომ თითქოს ადამიანი უდანაშაულო და ასე შემდეგ, ეს არის უმძიმესი დანაშაული და ეს აჩვენებს კიდევ ერთხელ აგენტურის სახეს. ისიც ხომ ერთ-ერთი წარმომადგენელია ამ კოლექტიური ძალის. ეს ყველაფერი აჩვენებს აგენტურის სახეს და აჩვენებს რას, როდესაც ეს ადამიანები აგენტურა ელისაშვილის ამქმედებას აცხადებენ არა დანაშაულებრივ ქმედებად, ეს ნიშნავს, რომ მთლიანად ამ აგენტურის განწყობა და მოკიდებულება სახელმწიფოს მიმართ არის ტერორისტული. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამას ჭირდება სათანადო სამართლებრივი შეფასება. ამისთვის ბოლომდეა მისაყვანი ყველა სამართლებრივი პროცესი, რომელიც არის დაწყებული, თქვა კობახიძემ. ხელისუფლებაში მყოფი ქართული ოცნების თავმჯდომარე და მთავრობის ხელმძღვანელი ირაკლი კობახიძე ოპოზიციური პარტიების გეგმასაც გამოეხმაურა, რომელიც ქვეყანაში პროტესტსა და სანქციებს გულისხმობს და მას მტრული სანქციები უწოდა. ირაკლი კობახიძის ეს განცხადებაც მოისმინოთ.
5: ნახოთ რა კვალიფიკაციას მიცემენ ამ საგამოძიებო უწყებები, მაგრამ ზუსტად ეს არის საკუთარი ქვეყნის ხალათი. შიგნით აქცია, გარეთ სანქცია, ანუ ქვეყნის შიგნით შეკრიბო 150 კაცი იმისათვის, რომ გარეთ შექმნა ფონი მტრული საქმიანობისთვის. ქვენიცით, რომ ჩვენ გვაქვს მომზადებული ასევე სარჩელი საკომისიო სასამართლოში, ზუსტად ეს მიდგომა. ქვეყანაში აქცია, გარეთ სანქცია, ზუსტად ეს მიდგომა ამყარებს იმ სარჩელს, რომელიც არის შეტანილი საგამოძიებო სასამართლოში. მთავარია, რომ ამ მოღალატეობრივ ძალას, ტრულ ძალას, ქართული ხალხის და ქართული სახელმწიფოს მიმართ ტრულად განწყობილ ძალას სათანადო პასუხი გაეცეს და ამისთვის არ არის საკმარისი მხოლოდ საზოგადოების პასუხი არჩევნებზე, ამას სჭირდება სათანადო სამართლებრივი პასუხი.
0: კობახიძის ეს განცხადება ნიკა გვარამიას Facebook პოსტს მოჰყვა. მოგვიანებით გვარამიამ ირაკლი კობახიძის ამ განცხადებას უპასუხა და თქვა, რომ ოპოზიციური ლიდერების დაკავებას თავადაც ისედაც ეის, თუმცა ოპოზიციონერები გაუძლებენ ამ წნეს, ხოლო თქვენ ვერ, უთხრა პრემიერ-მინისტრს გვარამიამ. მისი ეს განცხადებაც მოისმინოთ.
6: ვიცით, რომ დაჭერები იქნება, ჩვენი დაჭერები მათ შორის. მაგრამ თქვენ ვიცით, რომ სანქციები იქნება. ჩვენ გაუძლებთ თქვენ ვერ. აი ეს არის ყველაფერი. ის რომ ოპოზიცია ლაპარაკ შეწყვეტს, პროტესტ შეწყვეტს, მუშაობა შეწყვეტს ოცნების ამ ქვეყნიდან გადასაშენებლად, პოლიტიკურად გადასაშენებლად, ეს აბსურდია. თუ ეს მოხდება, ეს ნიშნავს, რომ თავისი რეპრესიებით ოცნება მიაღწია საკუთარ ამოცანებს. ვერ მიაღწევს ოცნება საკუთარ ამოცანებს, ის მუდმივად უნდა იჯდეს ბომბზე. საერთაშორისო რეაქციის ბომბზე, პროტესტის ბომბზე. აი ხა ამოიღო თონდა ციყვა ბომბი, ამოჭრანდა, ამის გამოც ამოიწრან საქმე. მე უკვე ეჭვი მიჩნდება, რომ ოცნებას აღარ შეუძლია, რომ სხვანაირად მოიქცეს. პირველი ფაზა ქართული სახელმწიფოსთვის არის ჩვენზე დამოკიდებული კლავი ძახი, ჩვენ ჭირდება ერთიანად ჩვენი ძალების ფოკუსში შეკრება და ლაზერული ცხივით მიმართვა ბიძინა ირაკშიც.
0: კურდული გარჩევების საქმეზე დაკავებული ლალო გველესიანი და კიდევ 10 პირი პატიმრობაში გაუშვეს. გადაწყვეტილება მოსამართლე დავით კურტანიძემ გამოაცხადა. 35 წლამდე ქალი დღევანდელ პროცესის ხდომის დახურვას ითხოვდა. შეგახსენებთ, საქმე ეხება მასშტაბურ სპეცოპერაციას, რომლის ფარგლებში ბრალისულ 32 პირს წარედგინა, მათგან 29 უკვე დაკავებულია. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულები სისტემატურად აწყობდნენ კურდულ გარჩევებს და უმორჩილებლობის შემთხვევაში კი მოქალაქეებს ფიზიკური ანგარიშის წორები და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის ბაზარი საწვავის დეფიციტს განიცდის, რადგან ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს უკრაინული დრონების თავდასხმების გამო რემონტი უწევთ. ამის შესახებ რუსეთის ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრ ნოვაკმა განაცხადა. რუსეთის ვიცე-პრემიერის თქმითვე ბაზარზე ამჟამად პრობლემები და დეფიციტია, რის გამოც რიგები ჩანს და ასევე არის არასტაბილური მომსახურება ბენზინ გასამართ სადგურებზე. ნოვაკის განცხადებით, რუსეთი ივლისში დაიწყებს საწვავის იმპორტს სხვა ქვეყნებიდან და შეაჩერებს დიზელის ექსპორტს. შეამცირებს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებში მიმდინარე რემონტის ვადებს და გადადებს დაგეგმილ რემონტებს. რუსეთმა და თურქეთმა ანკარასთვის მიწოდებული S-400 ტიპის საჰაერო თავდაცვის სისტემების საკითხი განიხილეს. ინფორმაცია სამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერი დიმიტრი პესკოვი ავრცელებს. მისი ვეთქმით, ეს თემა განსაკუთრებით მგრძნობიარე საკითხებს განეკუთვნება. ჩვენ ხოდა და გავნაკრძობთ კონტაქტს ამ თემაზე თურქულ მხარესთან, აღნიშნა პესკოვმა. მანამდე თურქულმა გამოცემამ წყაროებზე დაყნობით დაწერა, რომ ანკარამ S-400 ტიპის საჰაერო თავდაცვის სისტემები სპარსეთის ყურის ერთ-ერთ ქვეყანას მიჰყიდა. გამოცემის ცნობით, სანაცვლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები თურქეთს სანქციების მოხსნას დაპირდა. ირანის რევოლუციის გუშაღთა კორპუსის მეთაურის აჰმად ვაჰიდის განცხადებით, ქვეყნის ლიდერის მკვლელობა ვერ შეასუსტებს ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ირანის მიერ მხარდაჭერილ შეერაღებულ დაჯგუფებებს, რომელსაც თეირანი წინააღმდეგობის ფრონტს ეძახის. ამის შესახებ ირან ინტერნეიშნალი არცელებს ინფორმაციას. მახაზი გაუსვა, რომ აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ყველაც, ვინც ლიდერის მკვლელობაზეა პასუხისმგებელი. დიდ ბრიტანეთში კი პარტიის ბრიტანეთის რეფორმისთვის 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ შემოწირული 5000 ფუნტის საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს. ამის შესახებ გარდიანი იტყობინება. საქმე ეხება პოლიტიკური დონორის ფიორა კოტრელის მიერ განხორციელებულ 250000 ფუნტის ოდენობის შემოწირულობას. გამოძიება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების წესების შესაძლო დარღვევას ეხება. გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოიკითხა ორი პირი, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერ არავინ დაუკავებიათ. ვენაკი ტურისტებისთვის გადასახადებს ზრდის. კრიტიკოსები აცხადებენ, რომ ხელისუფლება ტურიზმს ბიუჯეტის დეფიციტის დასაფარად იყენებს. ავსტრიის სასტუმროების ასოციაციის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ ამ ცვლილების შემდეგ ვენის ტურისტული გადასახადი ევროპაში ამსტერდამის შემდეგ ყველაზე ძვირი გახდება. ახლა ბიუჯეტის დეფიციტი ტურიზმის ხარჯზე იფარება, იმ ქათმის დაკვლა, რომელიც ოქროს კვერცხებს დებს, კარგი იდეა არ არის, აღნიშნა ავსტრიის სასტუმროების ასოციაციის სპიკერმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თბილისი, საქართველოს გულია. რადიო თბილისი, შენი თავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.
2: რადიო თბილისი, შენი მუსიკის თავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ჩენი რადიო მომართულია თბილისში.
1: სიმერა მე სკოტოსეს ხანა მე და ბოდიოფია
2: FM 93.6.

0: FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
1: FM 93.5.
0: რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: them, but sometimes
1: Radio Tbilisi, შენი მუსიკის დაბა, FM 93.5. Radio იწება ჩვენით.